Wasikilizaji wapendwa, mnayosikia ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China ya Kimataifa inayotangazia kutoka Beijing. CRI, idhaa ya Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika, bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii. Lugha ni zao la jamii na ni kielelezo tosha cha

0: na kuipatia ladha ya kupendeza. Yote haya utayapata kwenye Fikra Pevu katika misemo ya kale, kipindi kinachokufafanulia mfanano na utofauti wa misemo ya Kichina na ya Kiswahili. Jumuika na wahenga katika Fikra Pevu kwenye misemo ya kale.
1: Na msikilizaji, basi karibu sana katika wasaa huu wa Fikra Pevu kwenye misemo ya kale. Kama kawaida, basi huu ni muda ambao tunakuletea maneno mbalimbali ya busara kutoka kwa wahenga, lakini vile vile nukuu, tunakuletea sentensi kutoka kwenye mashairi ama kutoka kwenye hadithi za vitabu mbalimbali. Mimi ni Pili Mwinyi, mwenzangu hapa ni Hassan Joyo. Hassan,
2: na leo hii au wiki hii tutazungumzia sentensi moja inayosema kwamba msingi wa kila nchi ni watu wake, na msingi huu ukiwa imara huleta amani na utulivu. Na hii ni sentensi iliyotolewa katika kitabu cha zamani cha Kichina Shangshu, na imejulikana sana kwa maelfu ya miaka hapa China kuhusu jinsi ya kushughulikia mambo ya nchi. Na sentensi hii inaeleza wazi kwamba wananchi ndio msingi wa kila nchi katika kujiendeleza, na ikiwa maisha ya watu yatakuwa mazuri na mioyo yao itatulia, nchi itaendelea kwa utulivu na mafanikio. Na wakati Rais Donald Trump wa Marekani alipotembelea bustani ya Tiantan, ama kwa jina lingine ni hekalu la mbinguni, pembezoni mwa ziara yake nchini China aliyomaliza hivi karibuni, Rais Xi Jinping wa China aliyeambatana naye alinukuu sentensi hiyo akieleza dunia fikra hiyo ya kuweka kipaumbele haki na maendeleo ya watu, na kuonesha dhamira ya nchi ya kutetea amani, utulivu na ustawi wa maisha ya wananchi. Kwanza nataka kuelezea kwamba bustani ya Tiantan ama hekalu la mbinguni ilikuwa ni eneo ambalo wafalme wa enzi za Ming na Qing hapa China walitoa sadaka kwa Mungu kuomba mavuno mazuri na mvua za kutosha. Pia ni jengo kubwa na kamili zaidi duniani la kale lililotumiwa kuabudu Mungu. Na wafalme hawakuja hapa kuabudu Mungu tu, bali waliomba hali ya hewa nzuri, mavuno mengi na amani katika nchi. Na tunajua kilimo kilikuwa msingi wa maendeleo ya nchi hapa China, na hali ya mavuno iliathiri moja kwa moja maisha ya watu na utulivu wa nchi.
1: Unajua Hassan, labda nikirelate na huu msemo, msingi wa kila nchi ni watu wake, na msingi huu ukiwa imara huleta amani na utulivu. Na ulisema hapa kwamba Rais Xi Jinping wa China alinukuu sentensi hiyo akielezea dunia fikra hiyo ya kuweka kipaumbele haki na maendeleo ya watu. Ushafahamu, yani ndiyo, haki na maendeleo ya watu. Na labda sasa nikizungumzia hapo kwenye haki na maendeleo ya watu, unajua sasa hivi nasoma kitabu cha hotuba za Xi Jinping kuhusiana na kuondoa umaskini. Ushafahamu. Katika hotuba zake zile, unajua kuna mambo mengi ambayo huwa najifunza, huwa naangalia, kwa sababu sasa hivi nataka niangalie yani juhudi zinazofanywa labda na hapa za kuondokana na umaskini, ile imeondokana na umaskini katika kipindi kifupi tu, yani ikilinganisha na katika nchi zetu za Afrika. Basi nimegundua kwamba katika kipindi ambacho ndo anaanza hizi juhudi za kuondokana na umaskini, idara kamati husika ama makada ambao wanakwenda kushughulikia kule, yani chama pamoja na serikali, walikuwa wako very strict. Walikuwa manake wanafuata sheria kali sana kuhakikisha kwamba fedha zinatumika ipasavyo, sio zinatumika kwa njia ambayo ya labda kimagushi, magumashi, ufisadi na vitu kama hivyo. Hapana, pesa zinatumika kwa ajili ya kuondoa umaskini. Lakini wakati huo huo wanasema kuna, unajua kuna kipindi kile mnakuwa mnaekeana kwamba labda kipindi cha miaka mitatu tutakuwa tumeondoa umaskini kwa kiasi hiki. Kwa hiyo katika kipindi kile Rais Xi Jinping anasema lazima watu wafuate muda ambao umepangwa. Sio kwamba unaharakisha, kwa sababu ukiharakisha basi bila shaka kuna mambo mengine utatoa pressure kwenye sehemu nyingine. Ule muda uliopangwa wamepanga kwa maana maalum, kwa maana ya rasilimali, kwa maana ya watu pia ambao watatekeleza zile, yani zile juhudi za kuondoa maskini. Kwa hiyo sasa hapa ndo tunaangalia kwamba haki inakuwa inatendeka kote kote. Ushafahamu. Haki inatendeka kote kote. Kwa hiyo na hapa msingi wake ni nini? Watu. Umenelewa?
2: Ndiyo.
1: Msingi wake ni nini? Watu. Na ndio huu sentensi inasema msingi wa kila nchi ni watu wake. Na msingi huu ukiwa imara, basi utaleta amani na utulivu. Na kutokana na uimara wa huu msingi ambao labda anasema kwamba serikali na chama hapa China wao fokasia kubwa ni watu. Na ndio maana mpaka sasa hivi tunaona kwamba maendeleo yanayopatikana, kasi ya nchi, yani inavyokwenda, inakwenda kwa kasi sana China, inakuwa kwa kasi sana. Hii ni kutokana na kuweka watu mbele.
2: Ndio. Unajua katika ziara aliyofanya Rais Donald Trump ilikuwa ni ya siku tatu, lakini safari moja ni kwenda katika bustani,
1: katika
2: hiyo
1: bustani
2: ya Tiantan, hekalu la mbinguni.
1: Unajua umenikumbusha samani, usiendelee na kukatiza kidogo. Umenikumbusha wakati Rais Donald Trump alipouliza kwamba ulishawahi kumleta mtu mwingine hapa.
2: Ndio.
1: Imekuwa story ya dunia.
2: Ndio. Halafu alipofika bustani hiyo alisema mara nyingi kwamba amazing, amazing. Unajua kwa nini? Kwa sababu unajua China ndio katika miaka hivi karibuni ilipambana, hatuwezi kusema kupambana, iligombana, imeshindana sana na Marekani. Na Rais Xi Jinping wa China alitaja mara nyingi kwamba haki ya wananchi wa China kujiendeleza haipaswe kunimwa. Yani
1: ni haki ya kila nchi.
2: Kila nchi, ndio. Hatuwezi kusema kwamba ndio Marekani iko number one. Hivo ina haki ya
1: jambo ambalo kwa sasa hivi na doubt.
2: Inanima haki za watu wa nchi nyingine kujiendeleza, kupata chips ya ngazi ya juu, kwa mfano kupata biashara nzuri. Hii haiwezekani. Hivyo China siku zote inatetea haki yake, ni pia ni kwa ajili ya haki ya wananchi wake.
3: Elimu ni kisima cha maarifa. Wapatao maarifa hujichotea hekima na busara. Kuwa mmoja wa wale wanaojichotea maarifa katika kipindi cha Fikra Pevu kwenye Misemo ya Kale.
1: Hai msikizaji, basi baada ya mapumziko hayo mafupi, wacha tuendele mbele tu na kipindi hiki cha Fikra Pevu kwenye Misemo ya Kale. Na leo hii ni kukumbushe tu kwamba sentence tunayoizungumzia hapa ni msingi wa kila nchi ni watu wake. Na msingi huu ukiwa imara huleta amani na utulivu. Hasan hapa amejaribu kuelezea vizuri tu kwamba sentensi hii iliyotolewa na Rais Xi Jinping wakati Rais Donald Trump walipotembelea pamoja kwenye ile hekalu la mbinguni ama bustani ya Tiantan. Na labda tukiangalia zaidi Hasan, kama tunavyojua kwamba kama nilivyosema mimi awali kwamba China mara nyingi inaweka kipaumbele kwa watu wake. Unafikiri kwa sasa hivi hali inavyoendelea duniani, mfano tuchukulie mfano kama Marekani, kwa sababu hapa pia tunamzungumzia Rais Donald Trump ambaye amekuja hapa ziarani, lakini tukiangalia nchini kwake sasa hivi inaonekana kama imani kidogo imepungua kwa utawala ama kwa uongozi. Labda ni kutokana na hii kutoweka watu wake mbele ama ni kitu gani?
2: Ndiyo, kwa sababu tumesikia kesi nyingi mfululizo katika miaka hivi karibuni. Nakumbuka natoa mifano kadhaa kwamba tunajua bado unakumbuka kesi ya kumuua, kuna kijana mmoja mweusi.
1: Floyd.
2: Ndiyo, Floyd. Tangu Floyd. Halafu pia tumesikia siku hizi kuna maandamano dhidi ya ICE, yani wahamiaji.
1: Na ubaguzi pia sasa hivi umepanda zaidi.
2: Ndiyo, na pia tunajua kwa sababu ya tariff. Hivo mfumuko wa bei unapanda juu.
1: Ndiyo.
2: Na hivo siwezi kusema kwamba maisha ya Wamarekani wa kawaida ni mazuri kama ilivyokuwa zamani. Ndiyo. Hivo naweza kusema watu, ndio, sisi tunamsema kwamba watu wanaweza kukupeleka kwenye kiti cha urais pia wanaweza kupindua. Hivyo wao wana sauti.
1: Sawa sawa. Haya basi msikilizaji, nikiangalia muda naona hapa umetutupa mkono sana, lakini hata hivyo panapo majaliwa tukutane tena weekend ijayo, na kumbuka ulikuwa nami Pili Mwinyi, mwenzangu hapa ni Hassan Joyo. Kwaherini.
4: Afrika. Nchi 54. Zaidi ya makabila 3,000 na watu bilioni 1.4. Kila kabila na tamaduni.
5: Swala la mahari huachwa wazazi.
6: Pando kwetu mtoto anapoza.

0: Tanzania.
1: Kutoka Ngata, Nakuru, Kenya.
2: Naitwa Hawa Muhammad kutoka Kampala, Uganda.
3: Kikwetu na Hamis Darwish.
4: Naam, ndio hivyo tena basi, na kukaribisha msikilizaji katika kipindi cha Kikwetu Utamaduni. Hujambo, karibu kwenye kipindi cha Kikwetu. Kikwetu ni jukwaa la kumsikilizaji wa Radio China Kimataifa CRI, la kusikiza maoni yako msikilizaji wa Radio China Kimataifa kuhusu masuala mbalimbali yanayohusiana na utamaduni. Na katika kila kipindi bana, tunajadili masuala ya utamaduni, tunakuwa na mada, alafu bana naachilia nambari za simu wazi, ama naachilia jukwaa wazi upate kunitumia ujumbe wako ama kuweza kunitumia maoni yako na mchango wako katika kipindi kwa siku hiyo. Na siku ya leo basi, bila shaka unaweza kujumuika nami ama kuwasiliana nami kupitia kikundi chetu cha WhatsApp cha Kikwetu Utamaduni. Unakwenda katika ukurasa wetu wa Facebook wa CRI Kiswahili. Pale utapata linki ambayo kwamba unapobonyeza basi moja kwa moja itaweza kukujumuisha na kukuingiza katika kundi letu la WhatsApp la Kikwetu Utamaduni. Na pale basi tunaweka mada na unakuwa ni mwenye kuchangia, unatumia sauti basi tunakuwa tuna changia mada ya leo. Na mada ya leo basi ni kuhusu utamaduni wa kuwakumbuka wafu ama walioaga dunia, waliofariki. Kuna utamaduni kama watu wanakuwa wameujenga wa kwenda kusafisha makaburi, wa kwenda kuwaombea dua, wa kwenda kufanya matambiko katika makaburi na mambo kama hayo. Kwa kawaida mtu anapoaga dunia, katika jamii nyingi za Kiafrika na hata sio za Kiafrika tu, hata kule China pia, na sehemu mbalimbali za dunia, baada ya muda fulani au mwaka, kuna sherehe za kumbukumbu na matambiko huandaliwa kwa njia tofauti kulingana na utamaduni wa jamii husika. Naam, aghalabu sherehe hizi hutegemea jinsia, cheo na umri wa mtu aliyefariki. Nataka kuuliza, je, kikwenu msikilizaji, sherehe za kuwakumbuka wafu huadhimishwa vipi? Ama walioaga dunia huadhimishwa vipi? Ni labda huadhimishwa baada ya muda gani? Na ni wakati gani mnafanya sherehe au matambiko ya kuwakumbuka na kuombea walioaga dunia? Kama kawaida basi natuma sauti kianza kwa kujitambulisha jina na natoka wapi, alafu ueleze kwa mtiririko kuhusu utamaduni wa kuwakumbuka wafu unavyofanyika katika kabila ama jamii yenu. Unaweza kuwasiliana nami kupitia kundi letu la WhatsApp la Kikwetu Utamaduni, vile vile pia kupitia ukurasa wetu wa Facebook wa CRI Kiswahili. Na pia unaweza kuniwekea nambari yako ya simu pale, nikakupigia simu nikapokea maoni yako, nikapokea mchango wako. Naam, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa CRI. Kipindi hewani ni kipindi cha Kikwetu Utamaduni. Ukiwa nami Hamis Darwish. Na hii leo na kipindi cha Kikwetu tunazungumza ama tunaangalia mada leo ni kuhusu utamaduni wa kuwakumbuka na kuwaombea na kufanya matambiko wafu ama watu waliofariki dunia. Je, kikwenu utamaduni kama huu unafanyika vipi ama ukoje? Ndio mada ambayo kwamba tunazungumza siku leo ndani ya kipindi cha Kikwetu. Nasubiri mchango wako msikilizaji. Sasa basi tupate burudani. Tupate wimbo basi hivi sasa kutoka kwa Amos and Josha. Baadaye wimbo ambao alimshirikisha King Kaka.

0: Na barabara kabisa, baada ya kibao hicho basi cha Amos Anjosho aliyomshirikisha King Kaka wimbo baadaye. Tumerudi tena hivi sasa ndani ya kipindi cha Kikwetu Utamaduni ukiwa nami Khamis Darwish. Na hii leo basi ndani ya kipindi cha Kikwetu mada ambayo kama tunazungumza ni kuhusu utamaduni wa kuwakumbuka ama kuwazuru wafu, watu waliofariki dunia, walioaga dunia, kuzuru makaburi na mambo kama hayo. Kwa kawaida mtu anapoaga dunia katika jamii nyingi, baada ya muda fulani au mwaka, kuna sherehe na kumbukumbu za matambiko huandaliwa kwa njia tofauti kulingana na utamaduni wa jamii husika. Na ama kuna sherehe kama kule nchini China, sherehe yao ya kusafisha makaburi, na sherehe kama hii inafanyika tarehe 5 ama ilifanyika tarehe 5 Aprili mwezi wa 4 ndio sherehe hii hufanyika kila mwezi wa 4 tarehe 5, aidha pengine iwe tarehe 5 4 5 ama 6. Basi tarehe 5 ndio imefanyika, na hii yao inaitwa Qingming. Kwao ni ya kusafisha makaburi, wanasema kwamba basi unapofanya kama wanafanya kila mwaka ndio, na hii huwa ni hata inakuwa ni kama wanaita ni festival kabisa, yani ni tamasha hasa, kwamba watu wanakwenda kusafisha makaburi, wanaombea wale wapendwa wao, wanakuwa karibu nao. Wanasema katika hali kama ile basi wanajenga ukaribu na wale ambao kwamba wametangulia mbele za haki. Na nitakueleza mengi kuhusiana na hii ile tamasha la Qingming la kule nchini China, lakini hivi sasa msikilizaji, nataka kusikia kauli yako, nataka kusikia kwenu, kikwenu ni mambo gani ambayo kama mnafanya ili kuwakumbuka wafu ama kuwaenzi walioaga dunia na kuombea labda. Na ama hivi sasa naona tayari tushapokea baadhi wameshiriki, watu wengi wameshiriki, na hivi sasa pia tumepata mshiriki leo tumepata mshiriki kutoka Misri ama nchini Egypt kule. Bwana anaitwa Muhammad, anafuatilia sana katika mitandao kipindi chetu hiki. Yeye anasema hajawahi kupita ama kufika Afrika Mashariki, lakini amesoma lugha ya Kiswahili chuo kikuu kule Misri, na anazungumza Kiswahili vizuri. Hata utakataa kama yeye si Mswahili ama si mtu wa Afrika Mashariki, anasema kabisa ni Mwarabu tu wa Misri, ni Misri yeye, lakini anajifunza ama amejifunza lugha ya Kiswahili. Ipo siku moja atatamani sana kuja kutembea, na pia leo ameshiriki katika kipindi chetu hiki na ametueleza jinsi kwao wanavyofanya. Tutapata kumsikia Muhammad, na pia tusikilize baadhi ya wengine ambao kama wametutumia mchango wao siku ya leo, mashiriki kipindi cha siku ya leo kwa kutumia ujumbe wao ama mchango, jinsi kwao wanavyofanya katika kuwakumbuka waliofariki dunia.
1: Asalamu alaykum. Kweli ni kwamba hii ni mara yangu ya kwanza ya kushiriki katika kutoa maoni yangu kuhusu utamaduni mbalimbali barani Afrika. Na ukweli ni kwamba mimi si Mtanzania wala hata si Mkenya wala hata si mtu miongoni mwa nchi za Afrika Mashariki. Ukweli ni kwamba mimi ni Misri, mimi ni raia wa Misri, lakini najua Kiswahili. Hakika mimi nilijifunza Kiswahili katika chuo kikuu cha Al-Azhar, kitivo cha lugha na ufasiri, kitengo cha lugha za Kiafrika. Na kwa bahati mbaya bado sijawahi kuenda nchi za Afrika Mashariki kama Tanzania, Kenya, Rwanda, Burundi na nchi zingine. Kama niliona katika kundi letu la kwamba mada ya leo ni kuhusu utamaduni wa kuwakumbuka wafu au watu waliofariki dunia. Ukweli ni kwamba hapa Misri, baada ya siku 40 ya kumfariki mtu fulani, Waislamu hapa Misri, nazungumza kuhusu Waislamu, Waislamu kwamba wanafanya baadhi ya mambo ili wakumbusha wafu, kama vile kusoma Qurani na kuomba dua kwa maiti baada ya muda wa kifo cha mtu huyu kwa siku 40. Sherehe na kuwakumbu wafu haifanyika hapa Misri, au hakuna watu wazimisha kwa sherehe, lakini wanafanya mambo yao kama Waislamu na kusoma Qurani na kuomba dua kwa maiti, na wanasoma Qurani mpaka sura ya kwanza, mpaka kuanzia sura ya kwanza mpaka sura ya mwisho, ili kukumbusha zaidi maiti huyo.
2: Kwa majina naitwa Maige Mbona Ntemiseni, Napatikana maeneo ya Bia, Bariadi, Simiyu, kwa nchini Tanzania. Binafsi kwa kabila letu la Wasukuma, kuvuka mfu waga ipo na haichagui jinsia wala nini. Sisi tunachofanya kwa kabila letu ni baada ya mwaka mmoja, lakini kwanza kabla ili kutopoteza kumbukumbu ya mfu ile kaburi wakati walijengea, na ishaweza kujengewa kwa sababu inakuwa ni kila baada ya mwaka na kusanyika huko fulani, maana huku kwetu Usukuma kwa Wasukuma kila kabila na koo yake na jamii yake. Sasa nakuta huko fulani ndio mnao kusanyika, mnaenda kwenye ile kaburi, mnafika mnalijenga. Kwanza kabla mkiwa mnaenda kwenye ile kaburi, uga mnaandaa kwanza, unaandaa asali, unaandaa maziwa na mtama mweupe. Na mkishamaliza kupalea ile kaburi, sasa unakuta watu mnakusanyika kwa pamoja, mnakuwa mnaenda ile kaburi, unakuwa unachukua ile maziwa yake, unapuliza kwenye ile kaburi, unakuwa unaomba kitu chokihitaji. Mfano kama yani tuna ile utamaduni kwamba mtu na huko kiomba kitu, labda anaweza kusikia atakusaidia. Sasa so, kuna kufanya hivyo, na pia ni kwa jamii yote, iwe kwa wanawake, iwe kwa watoto, au wote wanafanya hivyo. Mkishamaliza kufanya hivyo, sasa kila mtu anakuwa anaomba ombi lako na uhitaji wewe mwenyewe. Baada ya hapo, mnachinja kama ni ng'ombe au kama ni mbuzi mko naye pale, watu mnakula, mnasherehekea, baadaye mnatonyeka tena, msubiri mwaka mwingine. Ni wakwetu waga inafanyika hivyo. Asanteni sana CRI kwa kipindi chenu kizuri, na mwendelee fanya hivyo hivyo ili watu tuzidi kufahamiana tamaduni za wenzetu. Asante sana na kazi njema.
0: Naam, shukran sana Maige Mbona Ntemiseni kutoka kule Bariadi, Simiyu, Tanzania kule, kwa kushiriki kipindi chetu hiki na kutumia mchango wako. Nasema kwa kama umetueleza vizuri tu jinsi unavyofanya kikwao katika kuwakumbuka walioaga dunia, ama matambiko ambayo kwamba wanayafanya. Na kabla hapo tulipata kumsikia Muhammad kutoka Misri ama Egypt kule, naye pia kashiriki kipindi katueleza jinsi kikwao wanavyofanya ama utamaduni wao ulivyo. Anasema kwamba ni siku 40 ndivyo wanavyofanya wao, wanapokaa kusoma Qurani na kuweza kumwombea yule aliaga dunia na mambo kama hayo. Na tunazidi kusonga mbele. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa, CRI, kipindi

ni kipindi cha Kikwetu Utamaduni. Kikwetu Utamaduni yani kipindi ambacho mani jukwaa lako msikilizaji la kusikia maoni yako wewe msikilizaji wa Radio China Kimataifa kuhusu maswali mbalimbali yanayohusiana na utamaduni. Na katika kila kipindi, kila wiki, tunajadili mada moja, na mada leo ni kuhusu utamaduni wa kuwakumbuka wafu ama walioaga dunia. Ndio masuala ambayo tunazungumza siku ya leo ndani ya kipindi chetu cha Kikwetu Utamaduni. Kwa nami Khamis Darwish, tupate pumziko fupi hapa na wimbo kutoka kwa Keremi Ongala, Kifo. Tutakaporudi tuzidi kusonga mbele na kusikiliza maoni ya wachangiaji wengine ambao kwamba wameweza kushiriki kipindi hiki chetu cha leo kwa mada hii ya utamaduni wa kikwao ama kikwenu, jinsi mnavyo kuwakumbuka wafu ambao walioaga dunia, ni mambo gani ambayo kama mnafanya na ni baada ya muda gani mambo kama leo mnayofanya. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa, CRI. Kikwetu Utamaduni, kwa nami Khamis Darwish. Usibanduke. Vingi vinono, vitamu vimbele.

Na baada ya wimbo huo basi kutoka kwake msanii marehemu Remi Ongala, sura mbaya, kifo hakina huruma, tumerudi tena kuendelea na kipindi cha Kikwetu Utamaduni, ukiwa nami Khamis Darwish. Hii leo basi katika kipindi cha Kikwetu, mada ambayo kwamba tunazungumza ni kuhusiana na kuwakumbuka wafu ama waliofariki dunia. Ni jinsi gani kwenu mnawakumbuka, ni mambo gani mnafanya kuwakumbuka wale walioaga dunia, waliofariki? Na kwa sababu aghalabu katika jamii nyingi huwa kuna matambiko, kuna kuomba dua, kuna mambo mbalimbali ambayo kwamba yanafanywa baada ya muda fulani, angalau basi kuwakumbuka wale walioaga dunia. Na usibanduke, mwishowe nitakueleza kuhusiana na tamasha la Qingming la kule nchini China la kusafisha makaburi. Utamaduni huu wanao miaka mingi tu sana wao, kila iwe ni tarehe 4, 5 ama 6 ya Aprili wanakwenda kusafisha makaburi ya wale wapendwa wao walioaga zamani. Na hivi sasa basi hapa tupate kusikia michango ya washiriki wengine, wasikilizaji wetu ambao kwamba wameweza kushiriki leo na kutumia mchango wao na kuchangia kimada hii ya leo. Tunaye hapa anajulikana kama Mchana Jem Chana, tunaye Kipara Original na Khadija Nyoni.

0: Kutoka Kawe, Dar es Salaam kule.
1: Kwa jina naitwa Mchana J Mchana, ukipenda mzee wa CRI. Nawatakia awali yote, nawatakia majukumu mema ya kila siku. Pia nikija kwenye mada ya leo inayohusu utamaduni wa kuwakumbuka wafu walioaga dunia. Kikweli mimi kama kabila langu, mara nyingi baada ya mazishi huwa tunasubiri siku 40, na siku hiyo tunajua tunakutana na ndugu kutoka sehemu mbalimbali, ikiambatana na misa kwa mfano kama si wa Kristo. Baada ya hapo naendelea na shughuli ambacho mtaweza mkapata kitu chochote hapo nyumbani kilichoandaliwa. Kwa mfano, utaweza kachinja mbuzi, utaweza kachinja ng'ombe, na kusafishia makaburi asubuhi nzima. Yaani sio kaburi la muhusika, tutaweza kufanya usafi kwa makaburi yote kwa ujumla. Hicho ninachokijua, na hii inatokana na nadhani ile mila na desturi ndio kuanza kupotea kwenyewe huko. Wazee walikuwa wanatumia saa zingine unga hivi wanachanganya na maji, kama maziwa hayapo, mnapotoka pale mnamwagiwa, muhusika mwenyewe anakalishwa chini, anamwagiwa maji iliyochanganyika na unga kama maziwa hayapo. Kama maziwa yapo, utaweza kumwagiwa maziwa. Na mbuzi litakayochinjwa, mtu anaweza kukalishwa, mke au mume anakalishwa chini, anatafutia ngozi laini, anavishwa kwenye kidole au kwenye kiganja cha mkono. Huo ndio utamaduni, lakini vitu kama hivyo zamani ndio vilikuwepo, kwa sasa sivioni kabisa. Ndio, yani ndio utamaduni unaanza kupotea. Ni wako, wapo wachache wanaofuata mila na desturi za zamani, hasa walioifiwa na ndugu zao. Nashukuru, tuko pamoja.
2: Naitwa Hadija Nyoni, Yanga Damu, natokea Kawe, Dar es Salaam, Tanzania. Kikwetu kuhusiana na mtu aliyetangulia mbele za haki kumfanyia sherehe, kwamba mtu anapofariki, basi baada ya mwaka nafanyia sherehe ya kumwombea dua na kwenda kusafisha eneo walipopumzika. Ni hivyo yani, na kuwakumbuka wote, yani inakuwa hiyo kila mwaka, nakuwa ni kuwakumbuka wote waliotangulia mbele ya haki. Kikwetu ndio huwa tunafanya hivi. Pale unapokuwa na nafasi, basi unahakikisha umekutana ndugu na kufanya dua kidogo kwa ajili ya wote waliotangulia.
3: Kwanjina naitwa Mr. Kiswara Origina kutoka Haika, Manyara, Tanzania. Kwa ujumla utamaduni huwa kwa utamaduni upo, hata kwetu upo. Kipindi mtu anapofariki, huenda siku ya 40 tako kuziko kuadhimisha misa, anayo kufanya matambiko ya kwake mwenyewe. Kwa mara nyingine tunafanya matambiko za mila au za kikanisa kwa ushirikiano wa jamii zilizotoka wote kwa pamoja. Tunafanya huo tambiko katika maeneo husika, hasa eneo lililofanyika tukio liko ziko marehemu. Kwa matambiko mengi, kila kabila na matambiko yake na sherehe zake zinawekwa. Huenda dume huchinjwa, baadhi ya nyama huwekwa katika makaburi, na hayo nyama yatapowekwa katika makaburi hilo usiku, kama haijachukuliwa na fisi huyo marehemu, kuna kitu katika kwa jamii zilizopo. Kwa hiyo wazee watakaa na kulijadili hilo swala. Kwa kwetu ni hilo tu.
0: Naam, shukran sana Kipara Original, na vile vile pia Khadija Nyoni, na hatujamsahau pia Mchana J Mchana kwa kushiriki kipindi chetu cha leo, mada inayohusiana na masala ya jinsi ya kuwakumbuka, ama namna gani ama sherehe gani mnaweza kwamba mnazifanya katika kuwakumbuka walioaga dunia, waliofariki, mambo kama hayo. Mada leo ni kuhusu utamaduni wa kuwakumbuka wafu ama waliofariki. Kwa kawaida mtu anapoaga dunia katika jamii nyingi, baada ya muda fulani au mwaka, sherehe za kumbukumbu na matambiko huandaliwa kwa njia tofauti, kulingana na utamaduni wa jamii husika. Aghalabu sherehe hizi hutegemea jinsia, cheo na umri wa mtu aliyefariki. Je, kikwenu sherehe za kuwakumbuka wafu huadhimishwa vipi? Baada ya muda gani? Ni wakati gani mnafanya sherehe au matambiko kwa kuwakumbuka na kuombea walioaga dunia? Sema nami Khamis Darwish kupitia idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa CRI, ndani ya kipindi cha Kikwetu Utamaduni, angalau tuweze kuelimishana na kujuzana kuhusiana na tamaduni hizi ambazo kwamba ziko, mila na desturi na tamaduni za sehemu mbalimbali. Ulikwenu kukoje? Tumepata kusikia kutoka kwa kina Maige, kutoka kwa kina Jim Chana, kutoka kwa kina Khalija Nyoni, kutoka kwa kina Muhammad kutoka Misri kule, kutoka kwa Kipara Original na wengine wengi. La hapa nchini Kenya tumefanikiwa leo, na bila shaka huyu bwana sio leo, kila siku yeye akosi kuchangia ama kushiriki katika kipindi cha Kikwetu Utamaduni. Ramadhan Abdalla Savonge anatokea magharibi mwa Kenya kule. Tupate kumsikia basi kikwao katika masuala kama haya ya kuwakumbuka walioaga. Wao wanafanya vipi? Kuna matambiko ambayo kwamba wanafanya, kuna sherehe wanazozifanya. Tupate kumsikia kwao kule magharibi ya Kenya masala kama haya koje. Karibu sana Ramadhani Abdalla Savonge.
4: Kama ada ya muungwana siku zote ni kuanza kwa salamu. Mabibi na mabwana, wakubwa kwa wadogo, ningependa kuwasalimu. Hamjambo, jina la Kiswahili naitwa Ramadhani Abdalla Savonge, nipo nchini Kenya. Naomba radhi kwa wapenzi wasikilizaji kindakindaki wa mwengo ya wetu huu wa Radio China Kimataifa. Kidogo sauti yangu inasikika tofauti na labda nilivyozoeleka. Niseme kwamba nimekwepo na homa, lakini alhamdulillah napata shufaa. Sasa hivi nipo buheri wa afya. Kuhusu mada ya leo ambayo inatuliza, labda tueleze namna kumbukumbu zinafanywa katika jamii zetu. Nitanguliza kwa kusema kwamba mwenyewe nazaliwa magharibi ya Kenya, nikalelewa jimbo la Vihiga, ambapo maelezo yangu nitayachota kutoka jamii ya Watiriki na Omaragoli, ambapo wale ni kama binamu ama ndugu niseme vile. Kwa hivyo unapata swala la makumbusho linafanywa baada ya siku 40 kwa wale wenye uwezo, ama siku 40 baada ya maziko. Kwa hivyo kama ni mwanamke atachinjiwa ng'ombe wa kike, manake swala la makumbusho ni swala la kuweza kufanya tambiko la kafara, kuweza kumchinja mnyama ili kuweza kumfurahisha mwenda zake, kwamba wanamsherehekea na wanafurahi alipokuwepo duniani, lakini alipoondoka wanasikitika. Kwa hivyo ile damu itakapochinjwa, basi ni kama ishara kwamba wanamkumbuka, na kuna dhana fulani kwamba ile damu huwa mzimu wa yule aliyefariki huwa anainywa. Kwa hivyo mwanamke atachinjiwa ng'ombe wa kike, kama ni mwanamume atachinjiwa ng'ombe dume. Kwa hivyo hata kama ni mtoto, panaweza pakachinjwa mbuzi au kondoo, kama ni mtoto ambaye labda alikuwa mchanga sana na jamii na uwezo wa kuweza kumkumbuka ama kuweza kumsherehekea. Kwa hivyo unapata kwamba makumbusho yanafanywa baada ya siku 40, na endapo yatachelewa, aisee bana, mambo yasiyo ya kawaida huanza kutokea katika jamii mbalimbali katika magharibi ya Kenya. Kwa hivyo unapata kama makumbusho yamechukua miaka 3 hayajafanywa au miaka 4, mwenda zake huanza kuwaonekania wale waliohai katika ndoto akidai damu. Kwa hivyo fulani aliyefariki anapojitokeza na kumuonekania mmoja wanajamii aliye hai akilia ama labda anataka damu, ila inalazimu jamii kung'ang'ana katika namna yote ile ili kuweza kufanya tambiko la damu ili kuweza kumfurahisha mwenda zake. Manake yaaminika kwamba inapotokea kwamba mwenda zake anajitokeza katika ndoto, anahuzunika alipo, mbona mlimtupa kama mzoga tu, na hamkumbuki. Basi kwa hivyo endapo makumbusho hayo hayatafanywa, mambo yataanza kwenda kombo kombo, ama mambo hayatakuwa yakiendeka vizuri katika jamii. Mambo ya maendeleo yatakwama, jamii itaburuzwa na kuselelea katika umaskini hadi lile tambiko la damu au makumbusho likafanywa, ndipo sasa mwenda zake kuweza kufurahishwa, na ndipo sasa mambo yakaanza kuregea katika barabara yake ya kawaida katika jamii. Kwa hivyo unapata mwanzo nasema vile ni wadokezeni kwamba swala la makumbusho aliongea.

0: ovyo ovyo, manake pale hauzungumzi na mtu aliye hai. Hapana, unagusia mzimu wa mwenda zake au mtu aliyekufa. Na siku zote mizimu, kama tulivyokuwa tukielezewa katika hadithi, ni kwamba ni viumbe ambao walikuwa wanaaminika kuweza kuleta madhara katika jamii. Kwa hivyo swala la makumbusho, mnaweza mkacheka katika msiba, lakini katika makumbusho si swala la kucheka ama kufanyia mzaha vile. Kwa hivyo unapata kuna tamaduni au mwiko fulani katika yale makumbusho, kwamba endapo wewe ulishawaifiwa na haujafanya makumbusho au kumbukumbu katika jamii, katika familia yako, hauwezi ukala nyama ambayo imechinjwa katika boma linalofanyiwa kumbukumbu. Maadamu utakwenda pale tu kusikiliza ile yulojia au wakisherehesha sifa za mwenda zake, lakini ukaja ukala ile nyama kwa kujua ama kutojua, ule mzimu wa mwenda zake ambaye anafanyiwa makumbusho unaweza ukakasirika nawe hadi ukakufanya ukawa mwenda wazimu. Kwa hivyo ni swala ambalo linaogopewa sana, na mara nyingi utapata makumbusho hayatashuhudia watu wengi kama vile maziko yatakavyoshuhudia watu wengi ama sherehe ya kumzika mwenda zake. Kwa hivyo unapata ili swala la kumbukumbu mara nyingi linahusisha kumwaga damu ya mnyama ili kuweza kumfurahisha yule mwenda zake, ambaye endapo ataanza kuwaonekania watu katika ndoto, basi ni ishara kwamba amekasirika, anahisi kwamba mmemtenga kule mlikomtupa ama mlikomuhifadhi. Kwa hivyo lazima pafanywe tambiko la kuweza kumchinja mnyama, na kama nilivyoeleza, kama ni mwanamme atachinjiwa ng'ombe dume, na kama ni mwanamke atachinjiwa ng'ombe jike, na kama ni mwanamke ni mtoto ambaye labda hakuwa amefika kiwango cha kuwa mtu mzima, aweza akachinjwa mbuzi ama kondoo. Naofia sana, manake ili swala ni swala ambalo linahusisha mara nyingi wazee katika jamii, na namna wanavyochinja pana taratibu ambazo zinachinja za kuchinja yule mnyama, ndio sasa yale makumbusho yaweze kukamilishwa. Kwa uchache wa uelewa wangu, naomba nikome pale kwa maelezo yangu machache. Kama alivyokuelezeni, jina la Kiswahili naitwa Ramadhani Abdalla Savonge. Maasalamu.
1: Shukran sana Ramadhani Abdalla Savonge. Bila shaka mengi yamesemwa ya kupwa na ya kujaa. Tumepata kusikia kutoka kwa wadau mbalimbali, kutoka kwa wasikilizaji wetu mbalimbali, jinsi swala hili la masala ya kuwakumbuka watu waliofariki, walioaga dunia, yanakuwa vipi. Na hivi sasa basi tupate pumziko fupi na wimbo kutoka kule nchini China. Nitakaporudi nitakuwa na kueleza bana jinsi gani China nao wanavyowakumbuka walioaga dunia wakiwa na ile tamasha lao linaloitwa Qingming, la kusafisha makaburi, ambalo kwamba ni tarehe 5 Aprili. Nitakueleza mengi tu kuhusiana na utamaduni huo wa China, jinsi ulivyo, ulianza lini na mambo kama hayo na unavyotekelezwa. Mimi ni Khamis Darwish. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Redio China Kimataifa CRI. Kipindi ni Kikwetu.

Na barabara kabisa, baada ya kupata wimbo huo basi kutoka kule nchini China, tumezidi kusonga mbele ndani ya kipindi cha Kikwetu Tamaduni, ukiwa nami Khamis Darwish. Na hii leo katika kipindi cha Kikwetu, masala ambayo kwamba tunazungumza ni mada leo ni kuhusu tamaduni wa kuwakumbuka wafu ama walioaga dunia, kuzuru makaburi na mambo kama hayo. Unajua siku ya kule nchini China nao wana siku kuu yao pia wanaita Qingming, siku kuu kama ile. Labda tu Kikwetu hapa, Kikwetu kwetu, tumepata kusikia watu wengi na jinsi wanavyofanya kikwao, na watu wamekuwa na utamaduni wa kuzuru makaburi. Watu pia wanazuru makaburi ya wazazi, ndugu na jamaa zao. Ziara hizi hufahamika kama ni ziara za kufagilia makaburi. Ni jambo zuri tena muhimu kabisa kuzuru makaburi, hasa hasa ya watu tunaowajua, kwani jambo hilo linaweza kuleta mazingatio zaidi kwamba tuliwajua na kuwafahamu kwamba walikuwa ni akina nani na waliishi vipi katika dunia hii. Watu hao wameacha wake au waume zao waliowapenda, watoto wao, nyumba zao, gari zao, nguo zao na mali nyinginezo pamoja na starehe zao. Na hivyo ndivyo itakavyokuwa kwetu, maana sote pia tutakuja kufariki, tutakufa. Tuishi tutakavyoishi, lakini siku moja watu watatuzika kaburini, na baada ya wakikumbuka wataendelea kuzuru makaburi yetu. Kwa hivyo nafikiri kiupande wangu mimi ni kikweli, kwa kweli kama ingeliwezekana basi binadamu tunafaa tuwe tunajikumbusha mara nyingi, tuwe tunapita makaburini ama tunazuru makaburi. Usisubiri paka mtu afe ndipo uende ukakanyage makaburini, kwani huenda akawa yeye ama ukawa wewe ndio unasubiriwa kupelekwa kaburini. Kwa hivyo tuwe tunajikumbusha mara kwa mara kwenda kuwazuru wale ambao kwa tumewazika kule makaburini, kusafisha wale makaburi na mambo kama hayo, na angalau basi kuombea dua na hivyo. Na mnikueleze tu kuhusiana na sikukuu ya Qingming ya kule nchini China. Siku ya Qingming ni siku ya jadi kwa Wachina, na huwa siku hii inatumika kukaribisha majira ya mchipuko na kufanya matambiko kwa marehemu. Na kwa mujibu wa mwenendo wa jua, siku hiyo huwa kati ya tarehe 4, 5 na 6 Aprili. Mwaka huu ilikuwa tarehe 5. Katika kalenda ya kilimo ya China, Qingming ni siku ya kuanza kwa kipindi kimoja kati ya vipindi 24 vya mabadiliko ya hali ya hewa katika mwaka mzima. Maana yake ni kipindi kiangavu. Kutokana na utamaduni wa jadi, siku hiyo Wachina wanasafisha makaburi. Mila ambayo imedumu kwa miaka 2500 na ushei hivi. Kuna aina nyingi za mazishi nchini China, kama vile kuzika, kuna kuchoma maiti na kuzika majivu, na kuna kumwaga majivu baharini. Mazishi ya kuzika yalitumiwa sana na Wachina katika historia. Katika enzi za kikabaila, mazishi yao yalionyesha tofauti ya matabaka, lakini mazishi ya aina hiyo yalitumia eneo kubwa la mashamba, hivyo mazishi ya kuzika majivu yanachaguliwa zaidi na Wachina hivi sasa. Mazishi ya kuchoma maiti na kuzika majivu pia yana historia ndefu. Katika miaka 1500 hivi iliyopita, Wachina walianza kufanya mazishi yao. Kuenea kwa mazishi yao kulitokana na kusambaa kwa dini ya Buddha, kwa sababu Buddha Sakyamuni alipofariki alichagua mwili wake uchomwe. Hivyo mazishi yao yalijulikana na duniani, na waumini wa dini ya Buddha walianza kuiga mfano wa Buddha Sakyamuni. Kuanzia karne 20, kufuatia upungufu eneo la mashamba duniani, nchi mbalimbali zilianza kuhimiza mazishi ya kuchoma maiti ili kuhifadhi mashamba, na serikali ya China ilianza kuwahimiza wananchi wake kuchagua njia hiyo ya mazishi. Siku ya Qingming, Wachina wengi wanakwenda kusafisha makaburi kwa kawaida. Swala la kupanda kwa bei ya ardhi kwa ajili ya makaburi linafuatiwa tena na watu. Kwa upande mmoja, watu wanalalamikia gharama kubwa ya mazishi ya kuzika. Kwa upande mwingine, mazishi ya mtindo mpya yanayopunguza gharama na

kuweza kuhifadhi mazingira hayajapokelewa vizuri na watu kutokana na msimamo wa jadi kuhusu mazishi. Kutokana na utamaduni wa jadi wa China, mazishi ya kuzika yanahitaji kununua eneo la kuzikia, lakini bei ya juu ya maeneo hayo inaleta shinikizo kubwa kwa watu wengi. Ndiyo, hivi sasa wengi hivi sasa wanakuwa wanakwenda wanachukua mtindo ule wa kwenda kuchoma na kwenda kuzika majivu ama kuzika majivu baharini na ama kuzika majivu, wanasema kwamba nakuwa anachukua sehemu ndogo tu. Na hii ni kwamba Qingming, katika sikukuu ya Qingming, kusafisha makaburi kunadhaniwa kama kitendo maalum kwa jamaa wa marehemu. Lakini kutokana na umbali, msongamano wa watu na magari katika maeneo ya makaburi, huduma ya kuwakilisha wateja kusafisha makaburi imeibuka. Kila kitu siku hizi watu wanaona fursa, kila mahali watu wanaona fursa, wanapata fursa. Basi kwa kuibuka hiyo huduma mpya hivi sasa, unaweza kuwakilisha mtu atakayekuwakilisha kana akakusafirishia akusafishia kaburi la babako, la mamako, la ndugu yako, la mpendwa wako, na wewe kama umeshiriki hali kama ile ama sikukuu kama ile. Maana wanapata wengine labda wako nje ya nchi, hawako pale nyumbani, mambo kama hayo. Kwa hivyo ala kuli hali ni kwamba tu sikukuu ya Qingming ni sikukuu ambayo kwamba inaenziwa sana, ni siku ambayo kwamba ina Wachina wameikumbatia sana, na asili ya kusafisha makaburi wanasema kwamba ni kuonesha heshima kwa marehemu. Na kufikia hapa, msikilizaji, nafikiri sina la ziada la kuhitimisha kipindi cha Kikwetu kwa siku ya leo. Nimekuwa kwa Khamis Darwish.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

CRI idhaa ya Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika, bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.

0: Ni Jumapili nyingine tena tunapokutana msikilizaji katika kipindi hiki cha Daraja kinachokujia muda kama huu kupitia CGTN idhaa ya Kiswahili inayokutangazia kutoka Beijing. Ni kipindi mahususi kinachozungumzia masuala mbalimbali kati ya China na nchi za Afrika. Kwa muda wote wa kipindi hiki utakuwa nami Caroline Nasoro. Kama ilivyo ada katika kipindi chetu cha leo, licha ya habari mbalimbali kuhusu China na nchi za Afrika, tutakuwa na ripoti kuhusu sera ya ushuru sifuri iliyoanza kutekelezwa Mei mosi mwaka huu na China inasaidia bidhaa bora za Afrika kuingia katika soko kubwa la China. Pia tutakuwa na mahojiano kutoka CGTN idhaa ya Kiswahili Nairobi kuhusu taasisi ya Confucius katika chuo kikuu cha Nairobi kuandaa hafla ya kimataifa ya mashairi iliyoleta pamoja wasomi, wataalamu wa lugha na wanafunzi kutoka Kenya na China. Tuanze na habari mbalimbali kuhusu China na Afrika kama zinavyosomwa na Gosong.
1: Mwenyekiti wa shirikisho la wazalishaji viwandani la Zambia, Mohamed Uma, amesema sera ya ushuru sifuri ya China kwa nchi 53 za Afrika zenye uhusiano wa kidiplomasia nayo itatoa fursa ya kuchochea ukuaji wa viwanda na kuongeza uwekezaji katika sekta ya uzalishaji viwandani barani Afrika. Bwana Uma ameliambia shirika la habari la China Xinhua kuwa sera hiyo iliyoanza kutumika Mei mosi ni kichochezi cha ziada kwa wazalishaji kupanua uwezo wa uzalishaji ili kuingia kwenye soko kubwa la China. Bwana Uma pia amesema sera hiyo inatarajiwa kuvutia wawekezaji wakiwemo wale kutoka nje ya Afrika kuwekeza katika sekta ya uzalishaji viwandani barani Afrika ili waweze kunufaika na uuzaji bidhaa kwa China chini ya mpangilio wa ushuru sifuri. Ametoa wito wa kuimarisha ushirikiano kati ya serikali na sekta binafsi za China na mataifa ya Afrika ili kuhakikisha Afrika inanufaika na sera hiyo. Serikali ya China imelikabidhi shirika la radio na televisheni la Beijing vifaa vya kuhifadhi kumbukumbu za sauti na picha kidijitali. Makabidhiano hayo ni sehemu ya mradi wa mabadiliko ya kidijitali na urejeshaji wa kumbukumbu za kihistoria za sauti na picha, ambayo ni sehemu muhimu ya programu ya ushirikiano wa China na Afrika kwenye eneo la uvumbuzi wa sauti na picha. Balozi wa China nchini Beijing, Zhang Wei, amesema mradi huo unaotekelezwa kwa pamoja na chuo kikuu cha sayansi ya utangazaji cha China na SRTB unaonyesha uzoefu dhahiri wa hatua ya ushirikiano kati ya watu wa pande mbili, mabadilishano ya kiutamaduni na mfano hai wa ushirikiano wa kivitendo kati ya China na Afrika katika eneo la vyombo vya habari na urithi wa kiutamaduni. Vifaa vilivyopelekwa Beijing ni pamoja na kundi la kwanza la dakika 300 za makavazi ya sauti na picha zilizofanyiwa kazi ya kiwango cha juu ya kuwekwa kuwa kidijitali. Taasisi ya Confucius katika chuo kikuu cha Ghana kimezindua mradi wa darasa la mtandaoni ili kupanua ufundishaji wa lugha ya Kichina nchini Ghana. Mkurugenzi mchina katika taasisi hiyo, Bwana Liu Baijing, aliyefungua kituo hicho katika shule ya kimataifa ya North Hill huko Accra, amesema darasa la mtandaoni ni sehemu ya juhudi za chuo hicho kukabiliana na uhaba wa walimu wa lugha ya Kichina nchini Ghana. Amesema kwa sasa wanakabiliana na changamoto halisi ambazo ni pamoja na uhaba wa walimu wa Kichina na uchache wa rasilimali za kujifunzia, ambavyo haviwezi kukidhi mahitaji yanayokuwa kwa haraka ya elimu ya Kichina. Pia amesema watatumia fursa muhimu ya mwaka wa 2026 ambao ni mwaka wa mabadilishano ya watu wa China na Afrika kuendelea kuboresha ufundishaji wa lugha ya Kichina unaoendana na mazingira ya Ghana. Wadau wa utalii kutoka Afrika na China wametafuta fursa mpya za uhusiano na biashara katika mkutano wa utalii Afrika 2026 uliomalizika hivi karibuni mjini Durban, Afrika Kusini. Wakati vivutio vya utalii barani Afrika vikiongeza juhudi kuvutia watalii kutoka China. Maonyesho ya biashara yaliyofanyika kuanzia tarehe 12 hadi 14 mjini Durban yalikutanisha waoneshaji, wawakilishi wa mashirika ya ndege, wadau wa utalii na maofisa kutoka Afrika, huku majadiliano yakilenga urahisi wa upatikanaji wa visa, bidhaa maalum za kitalii na ushirikiano wa kina wa utalii na China. Akizungumza katika hafla ya ufunguzi wa mkutano huo, Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa ameelezea utalii kama utambulisho wa kitaifa na kichocheo muhimu cha ukuaji wa uchumi kwa nchi za Afrika. Amezitaka nchi za Afrika kuboresha maingiliano ya kikanda na kuwezesha utalii wa ndani ya Afrika, huku ukipanuka na kuingia katika soko la kimataifa kama China, ili kuboresha zaidi nafasi ya utalii katika kukuza uchumi wa bara hilo. Sudan Kusini imezindua rasmi mfumo wa usimamizi wa usafiri wa anga uliojengwa na China, ili kuongeza usalama wa usafiri na kuboresha sekta ya usafiri wa anga nchini humo. Mamlaka ya usafiri wa anga ya Sudan Kusini imesema mfumo huo uliojengwa na kampuni ya uhandisi wa bandari ya China unaiwezesha miji ya Juba, Wau na Malaka kwa mitandao ya reda ya uwezo wa juu, mawasiliano na ufuatiliaji wa hali ya hewa. Rais wa Sudan Kusini Salva Kiir ameuelezea mfumo huo kama hatua muhimu kwa nchi hiyo na kuzielekeza taasisi husika kuhakikisha unafanya kazi bila ya kuingiliwa. Naye balozi wa China nchini Sudan Kusini Ma Chan amesema mradi huo ni matokeo muhimu ya makubaliano ya ushirikiano yaliyofikiwa chini ya mfumo wa Baraza la Ushirikiano kati ya China na Afrika, FOCAC, na kuongeza kuwa mfumo huo utasaidia usalama wa wasafiri wa anga na kuchangia katika maendeleo ya uchumi na miundombinu ya kisasa nchini Sudan Kusini. Na Wizara ya Biashara na Ujasiriamali ya Botswana wiki hii ilisema kwamba China imeondoa ushuru wa uagizaji wa bidhaa zinazostahiki kutoka Botswana kuanzia Mei mosi, ambapo ni fursa kubwa kwa biashara za Botswana kukuza mauzo ya nje na kuleta nafasi za ajira. Katika taarifa kwa vyombo vya habari, wizara ilisema kuondolewa huko kuna maanisha kuwa bidhaa asilia za Botswana sasa zinaweza kuingia katika soko la China bila harama za ziada za kodi, ikitoa urahisi na kupunguza harama kwa biashara za ndani kuuza bidhaa katika moja ya masoko makubwa duniani. Wizara iliangazia baadhi ya sekta kuu, ikiwa ni pamoja na bidhaa za nyama ya ng'ombe na mifugo, bidhaa za chakula kilichosindikwa na kilimo cha bustani, bidhaa za ngozi na nguo, pamoja na sanaa na ufundi. Wizara imewasihi wazalishaji, wakulima na wajasiriamali kutumia fursa zinazotokana na soko hili. Sera ya ushuru sifuri ya China imepanuliwa hadi nchi 53 za Afrika zenye uhusiano wa kidiplomasia na China na ilianza kutekelezwa Mei mosi mwaka huu.
2: Mimi ni Mchina, napenda Afrika.
3: China ni rafiki na mwandani wa Kenya wa dhati.
4: Ni changamoto kwamba ni culture tofauti.
5: Twende tuvuke daraja, tujue upande wa pili kuna nini. Hujakosea. Ukivuka daraja hili, utafahamu mengi kupitia CMG.
6: Ndiyo, ni wakati wa kujumuika na kujadili mambo mbalimbali ya pande mbili za daraja la mawasiliano kati ya China na Afrika. Kwa kuvuka daraja hili unaweza kujua kwa kina urafiki na mawasiliano yaliyopo kati ya China na Afrika kwa njia ya mahojiano na mijadala. Karibu uelimike na CMG.
0: Guosong akitusomea habari mbalimbali kuhusu China na nchi za Afrika. Msikilizaji, katika nchi nyingi za Afrika siku hizi, matunda ya urafiki na ushirikiano kati ya nchi hizo na China yanaonekana kidhahiri, kwani China imeshiriki katika ujenzi wa miradi mikubwa ya miundombinu ikiwemo ya reli, barabara, madaraja, bandari, viwanja vya ndege na kadhalika. Pia hatua ya China kuanza kutekeleza sera ya ushuru sifuri kwa nchi 53 za Afrika zenye uhusiano wa kidiplomasia na nchi hiyo inasaidia bidhaa za kilimo kutoka nchi hizo kuingia kwenye soko kubwa la China, na kwa njia hiyo wakulima katika nchi hizo wameweza kujiongezea kipato kutokana na fursa hiyo. China pia ni mwenzi mkubwa wa kutegemeka kwa nchi za Afrika katika maeneo mengi ikiwemo sekta ya afya, ambapo China imekuwa ikipeleka madaktari wake barani Afrika kusaidia kutoa matibabu kwa wananchi wa huko. Tunazidi kusonga mbele na kipindi hiki cha daraja kutoka CGTN idhaa ya Kiswahili. Mei mosi mwaka huu, sera ya ushuru sifuri ya China ilianza rasmi kutekelezwa kwa nchi zote za Afrika zenye uhusiano wa kidiplomasia nayo. Bidhaa nyingi za ubora wa juu kutoka nchi za Afrika zilianza kuingia katika soko la China kwa bei za ushindani zaidi, hivyo kufungua nafasi kubwa zaidi ya ushirikiano wa kibiashara kati ya China na Afrika. Fadhili Mponji anatufahamisha zaidi katika ripoti ifuatayo.
7: Tufaa fresh kutoka Afrika Kusini, machungwa fresh kutoka Misri, maparachichi fresh kutoka Kenya. Wakati wa mapumziko ya Mei Mosi ya mwaka 2026, ambapo sera ya ushuru sifuri ya China ilipopanuliwa hadi kuhusisha nchi zote za Afrika zenye uhusiano wa kibalozi na China, mfululizo wa bidhaa bora za Afrika ulianza kuingia katika soko la China kwa bei za ushindani zaidi, na hivyo kufungua nafasi kubwa zaidi ya ushirikiano wa kibiashara kati ya China na nchi za Afrika. Mapema asubuhi ya Mei Mosi, kampuni ya uagizaji na uuzaji wa bidhaa nje ya Shenzhen Ouheng iliwasilisha nyaraka za forodha kwa forodha ya uwanja wa ndege wa Baiyun mjini Guangzhou, iliyo chini ya idara ya forodha ya Guangzhou, kwa ajili ya shehena maparachichi freshi zaidi ya kilo 6,900 kutoka Kenya. Baada ya kukamilika kwa ukaguzi na uidhinishaji wa papo hapo uliofanywa na maofisa wa forodha, shehena hiyo ilipita forodhani kwa mafanikio na kufika kwenye meza za walaji wa eneo hilo siku hiyo hiyo. Meneja mauzo wa kampuni hiyo, Bwana Yuan Chengje, aliwaambia wanahabari akisema, maparachichi katika shehena hii yana sifa ya harufu nzuri, ni fresh kabisa na kokwa ni ndogo kiasi. Zaidi ni kwa sababu inapatikana karibu mwaka mzima, yanapendwa sana na walaji wa nchini China. Bwana Yuan Chengjie ameongeza kuwa hapo awali kiwango cha ushuru wa maparachichi freshi iliyosafirishwa kutoka Kenya na kuuzwa China kilikuwa ni 7%, na hivyo utekelezaji wa hatua hiyo ya ushuru sifuri utasaidia kuimarisha ushindani wa bidhaa sokoni na kusaidia kampuni kupunguza gharama za uendeshaji. Bara la Afrika lenye maliasili tele huzalisha aina mbalimbali za bidhaa za mazao ghafi, kuanzia mananasi ya Benin, pilipili kavu ya Rwanda, nyama ya kondoo ya Madagascar hadi sabuni nyeusi Ghana, rosemary ya Tunisia pamoja na mbegu za kasia za Nigeria. Leo hii China imefungua milango yake kwa Afrika kwa nguvu zaidi. Ufunguaji mlango huo sio pekee kwa nchi zilizonyuma kimaendeleo. Sera hiyo ya ushuru sifuri kwa sasa imepanuliwa kikamilifu na kujumuisha nchi za Afrika zenye uwezo mkubwa kiuchumi kama vile Afrika Kusini, Misri, Nigeria na Algeria. Hii ina maana kwamba mtiririko unaohakikishwa wa bidhaa bora kutoka Afrika uko tayari kuingia katika maelfu ya familia nchini China. Kwa mujibu wa takwimu kutoka idara kuu ya forodha ya China, mwaka 2025, thamani ya jumla ya biashara kati ya China na nchi 53 za Afrika zenye uhusiano wa kidiplomasia na China ilifikia dola za Kimarekani bilioni 348.08 na kuweka rekodi mpya katika historia. Katika robo ya kwanza ya mwaka 2026, thamani hiyo ya biashara ilikuwa ni dola za Kimarekani bilioni 92.16, ikiwa ni ongezeko la 26.6% ikilinganishwa na kipindi kama hicho kwa mwaka jana. Ili kukabiliana na ongezeko hilo la idadi ya bidhaa, idara ya forodha ya China inaendelea kuboresha hatua saidizi katika nyanja za uhifadhi na uchukuzi pamoja na ukaguzi na karantini.
0: Asante sana Fadhili Mponje kwa ripoti hiyo inayohusu sera ya ushuru sifuri ya China iliyoanza kutekelezwa Mei Mosi mwaka huu inavyosaidia bidhaa bora za Afrika kuingia katika soko kubwa la China. Tupate mapumziko mafupi kabla ya kuendelea na kipindi chetu.

0: Baada ya mapumziko hayo, msikilizaji, tunaendelea na kipindi hiki cha Daraja kutoka CGTN idhaa ya Kiswahili. Kule nchini Kenya, taasisi ya Confucius katika chuo kikuu cha Nairobi iliandaa hafla ya kimataifa ya mashairi iliyowaleta pamoja wasomi, wataalamu wa lugha na wanafunzi kutoka Kenya na China kwa lengo la kuimarisha ushirikiano wa kitamaduni kupitia fasihi na ushairi. Jacob Mogoa wa CGTN idhaa ya Kiswahili Nairobi alihudhuria hafla hiyo na anatuletea maoni ya baadhi ya washiriki wa hafla hiyo kuhusu umuhimu wa ushairi na fasihi katika kuimarisha ushirikiano wa kitamaduni.
1: Hafla hiyo ya Poetry Connects the World ilifanyika chini ya kauli mbiu ya kuhimiza maelewano kati ya binadamu na mazingira, huku washiriki wakisisitiza umuhimu wa mashairi katika kuunganisha jamii mbalimbali duniani. Mkuu wa taasisi ya Confucius nchini Kenya, Profesa Wang Shangshue, alisema ushairi wa Kichina una historia zaidi ya miaka 3000 na umeendelea kuwa sehemu muhimu ya utamaduni wa China.
2: So for the Chinese poetry,
3: ushairi wa China una historia ya zaidi ya miaka 3000. Ushairi huu una vitengo vitatu ambavyo ni muhimu sana katika kukuza na kuelimisha tamaduni za Kichina.
2: Three key features

0: Kwa upande wake, mkuu wa kitivo cha sanaa na sayansi za jamii katika chuo kikuu cha Nairobi, Profesa Jack Odhiambo, alisema mashairi ni daraja muhimu la kuunganisha tamaduni na watu kutoka sehemu mbalimbali duniani.
1: Over the decades, this ushirikiano huu umenawiri kwa kiasi kikubwa kwa zaidi ya mwongo. Sio tu ushirikiano katika sekta ya maendeleo, bali pia kupitia uimarishaji na kutambua tamaduni za pande mbili. Kongamano hili la leo ni dhihirisho tosha la ushirikiano na urafiki wetu.
0: Naye Joel Okindo kutoka shirika la uchapishaji vitabu nchini Kenya alisema shirika lake litaendelea kushirikiana na China katika kutafsiri vitabu na mashairi ya Kichina kwa Kiswahili na Kiingereza ili kuwafikia wanafunzi wengi zaidi nchini Kenya.
2: You know, Kenya Literature Bureau.
1: Shirika la kuchapisha vitabu la Kenya Literature Bureau ni shirika la serikali linalojihusisha na kuchapisha vitabu mbalimbali. Kwa mfano, tumeshirikiana na balozi wa China nchini Kenya kutafsiri vitabu vya uongozi wa China. Tumetafsiri vitabu hivi kwa lugha ya Kiingereza na Kiswahili. Na sasa tunapanga jinsi tutakavyosambaza vitabu hivi kwenye maktaba zetu nchini Kenya.
0: Mhadhiri wa idara ya Kiswahili katika chuo kikuu cha Nairobi, Daktari Leonard Sanja, alisema ushairi ni sehemu ya maisha ya kila jamii na hutumika kuelezea hisia, historia na mazingira ya watu.
3: Ni muhimu sana kwa sababu utamaduni ndio ambao huzaa na kulea lugha. Na tunatumia lugha kuweza kufanya mawasiliano, kupitisha hisia zetu, mawazo yetu, alimradi chochote ambacho tunataka kuzungumza, iwe katika kuhusu mazingira ama mahusiano ya watu au viumbe wengine wanavyohusiana na kwa hivyo hafla hii inalete tamaduni mbili pamoja, na tunaweza kujifundisha ni yapi ambayo yanazungumzwa upande ule mwingine wa dunia. Na utakuja kukundua kwamba kupitia ushairi ambao tumeuona tayari kwamba kwa kweli hakuna tofauti kama ambavyo msemaji mmoja alivyojaribu kusema. Lakini ilivyo ni kwamba kutegemea utamaduni na mazingira ambamo tunajipata, tunatumia vitu mbalimbali kuweza kuelezea hisia zetu. Kwa mfano hata hapa Kenya na kwingine kwa Afrika Mashariki ambapo Kiswahili kinazunguzwa, tumepata nyimbo kama ndege kutumiwa kwa sababu ya kujaribu kuzunguzia mwanamke mzuri na masuala kama yale. Ua limetumiwa, alimradi ni kwamba hauwezi kuandika kwa sababu mwanafasihi ni mwanajamii, na anaandika kwa kutumia kila ambacho kinapatikana katika mazingira yake kuweza kuelezea hisia zake. Awali katika utamaduni wetu, kwa mfano ulipokwenda kuinda silaha yako ikaua, uliitungia wimbo wa kuisifu ile silaha. Na utakuta kwamba hivyo ndivyo ushairi umekuwa. Kama ulikwenda uvuvi ukavua samaki mkubwa, kwa kupendezwa na samaki ukamtungia wimbo yeye, ukamtungia shairi, ukakuja kuimba. Ndio maana tunazungumzia ushairi. Ushairi unajumuisha chochote ambacho kina ushairi ndani yake, kuwemo mashairi. Na hili ndilo ambalo watu wengi hawalikumbuki. Na hata katika utamaduni wa Kiswahili tuna mashairi ya kugani, tuna mashairi ya kuzungumzwa, na tuna ushairi wa kuweza kuigiza ambao unakuja na maigizo. Na yote yamo. Inapokuja kwa mfano katika arudhi, utakuta kwamba arudhi ambazo tunazo kwa mfano katika mashairi mengi ya Kiswahili, nyingi zimetokea Warabuni na kwingineko katika mataifa ya kimagharibi. Na watu kama Harris watakwambia hivyo kwa sababu wamefanya utafiti mwingi sana wa ushairi wa Kiswahili na ushairi wa Kiarabu na ushairi wa Kimarekani kwa mfano. Na masuala haya yanaingiliana. Kwa hivyo inakuwa hata vigumu kwa mfano kusema kwamba tuna shairi la Kichina pekee ama tuna shairi la Kiswahili pekee. Kwa sababu ilivyo katika dunia, kukopa ni swala la kawaida. Kuathiriana ni swala la kawaida. Na ukiangalia ushairi wetu kuanzia karne za kitambo, utakuta kwamba masuala haya yapo. Ukiangalia ushairi kwa mfano ambao tunauzunguzia wa kabla ya karne ya 22, mashujaa kama kina Fumo Liongo, katika jamii nyingine pia kuna mashujaa kama wale. Kwa mfano hata katika ngano zetu, katika ngano moja wapo ambayo nimeisoma ya Kipukusu kwa mfano, shujaa Mwambu yule anaposikia wimbo wa Sela, naye anaitikia. Sela anaposema kwamba mimi nakwenda jangwani, nakwenda kuliwa na mazimwi, mwambwa anajibu anasema hutaliwa peke yako na mimi naja. Anaitikia. Kwa hivyo masuala haya yamo katika jamii zetu. Nadhani kila ambacho tunaweza kusema katika hafla kama hii ni kwamba tunahitaji kuendelea kufanya tafiti zaidi na labda kwa kuweza kuegemea jamii fulani mahususi ili kuweza kuleta vitu hivi katika uwazi na viweze kusomwa au kuweza kuangaliwa na watu wengine. Nadhani tatizo kubwa ambalo tumekuepo ni kwamba fasihi simulizi haichapishwi sana kama ilivyo fasihi andishi. Na hili limefanya labda fasihi simulizi kutokuonekana kama ambayo ina tajriba na utajiri mwingi sana, ili hali ndio imezaa fasihi andishi. Na hii ndio tofauti kubwa sana ambayo tunaiona. Na kwa hivyo ni swala la unafanya utafiti wa aina gani. Kwa mfano mimi nadhani nimekuwa mtu wa kwanza kufanya utafiti katika jamii za kusini mwa Mombasa sana haswa Kivumba. Na utakuta kwamba kuna mashairi mengi sana kuanzia nyuma mpaka sasa. Kwa mfano katika moja wapo wa shairi ambalo nimelisoma na ambalo mimi nilipa kichwa uhuru umekuja. Mshairi anazunguzia namna ambavyo Waarabu waliangusha utawala wa Wavumba na kuwafanya wengine kukimbilia Tanzania, wengine wakakimbilia Vanga, wengine wakakimbilia Shimoni na Wasini. Kwa kweli maana ya Vanga mojawapo ni kwamba kule kutumia upanga walivyofanya Wavumba kuweza kujikinga dhidi ya vita. Na ukienda pale Vanga utakuta kwamba kuna mnara ambao ulijengwa ambao wenyeji walikuwa kijificha. Na baadaye wakoloni walipokuja walijificha pale kwa sababu ya kuzuia uvamizi wa Arabu, na baadaye walipokuwa Waafrika wanapigania uhuru wao. Sasa mambo haya ukiangalia Wasini kwa mfano, ijapo ni neno la Kichina, na hivyo ndivyo wenyeji walikuwa kitumia kuwarejelea Wachina. Kwa kweli Wasini ni Mchina ijapo neno la Kiarabu, lakini ndivyo ambavyo wenyeji wa pwani walikuwa kitumia kuweza kurejelea wale waliotangulia kukaa kwenye kile kisima, wa China. Kwa hivyo utaona kwamba kuna uhusiano mkubwa sana mpaka sasa wa China na wa Kenya na Waafrika wengine. Kwa hivyo hasa masuala mageni yamekuepo na yapo, ila tunachosema ni kwamba watu hawajafanya tafiti za kutosha kuweza kuibua masuala hayo. Lakini yapo. Kwa kweli tunahitaji uwekezaji zaidi na pia kuwa na malengo ya kufanya hivyo. Serikali zetu zinastahili kuwekeza na labda ukiangalia hata mifumo yenyewe ambayo tunayo, mara nyingi ni ile ambayo inajikita katika elimu ya kutaka kumfanya mtu kuweza kupata ajira badala ya kuweza kumfanya kuwa mtaalamu wa utamaduni na lugha yake na aweze kuzungumza kwa lugha yake. Ndiposa kwa muda mrefu kwa mfano imeichukuliwa kwamba labda kama unazungumza Kiswahili basi hujasoma. Na hata ukiangalia katika teuzi ambazo zinafanywa katika serikali, mara nyingi wanachukua watu wengine sio katika taaluma ya Kiswahili. Ushafahamu? Sasa ina maana kwamba ili tuweze kufikia viwango na watu wengine, kwa nini kwa mfano Wachina wakija hapa wanazungumza Kichina chao? Umeona kwa kila jambo wanazungumza Kichina kabla ya kuweza kutafsiri. Mbona serikali ya Kenya kwa mfano isiweze kuwekeza katika elimu, mafunzo kama haya? Kwa hivyo tunachosema ni kwamba tunahitaji uwekezaji, tunahitaji watafiti wa Kiswahili waweze kupewa fedha, waweze kudhaminiwa na kuweza kufanya tafiti zaidi hata katika jamii zetu. Mbona tuzunguzie kwa mfano lugha ambazo zinakufa Kenya? Na ili hali katiba yetu inatambua, mifumo yetu ya elimu yameandikwa mle yamo kwamba tunatakiwa kufanya kila juhudi kuhakikisha kwamba lugha hizi na tamaduni hizi hazipotei. Lakini tunaegeza. Kwa hivyo kuweza kutoa kauli za kisiasa tu haziwezi kufanya sera ambayo inaweza kusaidia nchi kama Kenya ama Afrika kwa ujumla. Tatizo kubwa ni kwamba sera ambazo zinafanywa hazihusishi wataalamu, zinahusisha wanasiasa na wao ndio wanamiliki kila kitu na hawataki masuala ya kuwasumbua vichwa. Na hii ndio changamoto kubwa sana tulionayo.
0: Washiriki wa hafla hiyo walisisitiza haja ya kuwekeza zaidi katika lugha, fasihi na tafiti za kitamaduni ili kuimarisha utambulisho wa Kiafrika pamoja na kukuza ushirikiano wa kitamaduni kati ya Afrika na China.
4: Ni Jacob Mogoa wa CGTN idhaa ya Kiswahili Nairobi akitufahamisha waliozungumza baadhi ya washiriki katika hafla ya kimataifa ya mashairi iliyoandaliwa na taasisi ya Confucius katika chuo kikuu cha Nairobi na kuwaleta pamoja wasomi, wataalamu wa lugha na wanafunzi kutoka Kenya na China kwa lengo la kuimarisha ushirikiano wa kitamaduni kupitia fasihi na ushairi. Basi msikilizaji, mpaka hapo ndio nakamilisha kipindi hiki cha Daraja kutoka CMG idhaa ya Kiswahili kwa siku hii ya leo. Tukutane tena wiki ijayo katika kipindi kingine. Mimi naitwa Caroline Nasoro. Kwa heri kwa sasa.

0: Panama. Fahamu kwa upana lugha inayozungumzwa na zaidi ya nchi nane barani Afrika. Na inazidi kukua kila uchao. Kutoka maktaba yetu ya lugha tunakuletea ukwasi wa Kiswahili na Jacob Mogoa.
1: Na mhujambo na karibu kwa kipindi chako kipendacho cha ukwasi wa lugha. Mimi ni Jacob Mogoa. Katika kipindi chetu cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili hii leo tunaangazia mashairi ya siasa. Mashairi ya siasa ubeba ujumbe wa kisiasa. Masuala ya kisiasa yanaweza kuzungumziwa waziwazi au kukufumba. Sauti ya dhiki ni mfano wa mashairi ya kisiasa yaliyoandikwa na kufumba. E. Kizilhabi naye ni mmoja wa washairi waliojasirika zaidi na kuzungumzia masuala ya kisiasa waziwazi. Hebu tuangalie shairi lifuatalo ambalo limepewa jina Mamba, ambapo mtunzi ametumia sitiari ya mamba kufumba udhalimu wa viongozi ambao udhani kuwa watadumu uongozini. Nami nambe niwe kama waambao, ni upambe upendeze wasomao, ni ufumbe wafumbue wawezao. Kuna mamba mtoni metabakari, ajigamba na kujiona hodari, yuamba kwamba taishi dahari, mimuhuri hururi za kipumbavu, afikiri hataishiwa na nguvu, takaburi hakika ni maangavu, akumbuke siku yake ikifika, roho yake ajue itamtoka, nguvu zake kikomoche zitafika. Mashairi kumbukizi. Aina hii ya mashairi husema moja kwa moja kuhusu mtu au kitu kwa kukisifu au kufurahia jambo maalum kukihusu. Kumbukizi inaweza kuwa ya kijamii kama vile sherehe za kiserikali, kuzaliwa au harusi. Aidha, kunaweza kuwa na kumbukizi la kibinafsi ambalo husifu jambo fulani la kibinafsi. Hebu tuangalie shairi lifuatalo ambalo limepewa jina Tuwashukuru wa Kale. Mtunzi anawasifu watu wa kale kwa mambo mengi mema waliyoyafanya. Sifa hizi ni kumbukizi kuwahusu watu wao. Wa kale metenda mengi milele ya kukumbuka, walioanzisha misingi ambayo yaaminika, wa leo atuipingi baadhi tungekeuka. Wa kale metuongoza njia zilizonyooka, ukulima walianza mvua zinapofika, wa leo twajipoteza kuiga wasioigika. Wa kale wenye makele ya kukabili mashaka, walovumbua mchele ubwabwa leo twabwika. Si wa kale walolele mithili ya wanapaka, wa kale mefanya kazi kuchimba na kufinika, wakajua kuwa nazi inatui la kupika, wa leo twalambaazi na vyanda vikarambika. Wakale walokikesha hadi kikapambazuka, kuwaza ya umaisha yatakavyoimarika, waleo twasikitisha kudhani tumelimuka. Wakale walojikimu kwa yanayo itajika, mejikinga na ujumu kwa nyuta za kufyatuka, waleo yetu mabomu wenyewe yanatuzika. Wakale mejisitiri vazi lililokamilika, ngozi japo si nzuri muradi mesitirika, waleo shuti hariri mavazi ya kunyumbuka. Wakale walijitibu maradhi ya kiwashika, madawa ya kushirabu kadhalika kuumika, waleo ya kiwasibu visu vikakutanika. Wakale wali imara kufika walipofika, kuanza kwa tangahera kumaliza si mashaka, waleo tungajikera sifa ni za walouka. Tuangalie wawe au vave. Kimaudhui, wawe ni aina ya mashairi yanayohusu shughuli za kilimo. Tungo hizi huhusishwa na ukulima na shughuli za shambani kama vile kupanda, kupalilia na kuvuna. Nyingi za wawe huandama taratibu za utenzi ambapo shukrani kwa Mwenyezi Mungu utangulizwa. Wawe sifa. Tofauti na wawe, wawe sifa ni aina ya mashairi ambayo hueleza maisha ya mashambani kwa kuyasifu. Mashairi kiambo. Mashairi kiambo ni mashairi ambayo huzungumzia kitu au mahali maalum.

na kuchora mazingira yake. Mengi ya mashairi ya Wawe Sifa uweza kuingia katika kundi hili pia. Kumbuka kuwa hata kama Wawe Sifa uweza kuingia katika kundi hili, ushairi Kiambo haujifungi katika mazingira ya shamba tu. Yanaweza kuhusu mazingira yoyote hata ya mjini. Mashairi burudishi. Mashairi burudishi ushughulikia masuala yasiyo na uzito, na yakiwa mazito huyashughulikia kwa namna ya kuchekesha. Ujumbe katika shairi burudishi ni wa kuburudisha na kustarehesha. Hayawi na maudhui mazito au toni yenye uzito wa kihisia. Sifa nyingine ya mashairi burudishi hudhihirisha upevu wa mwandishi kifani kwa jinsi anavyochezea maneno ili kupata urari wa vina. Togoo. Togoo ni aina ya mashairi ambayo husifu mtu, kitu au mahali. Taabili. Taabili ni mashairi ambayo humsifu mtu aliyeaga dunia. Mashairi ya makiwa. Mashairi ya makiwa ni mashairi ya maombolezi ambayo huonesha huzuni kutokana na kufiwa. Shairi la makiwa linaweza kuonesha fikra kuhusu kifo au hisia za binadamu kuhusu kifo. Mashairi ya ushujaa. Kawaida mashairi ya ushujaa ni marefu yanayosherehekea matendo ya shujaa au mashujaa kadha kwa mtindo wa kuvutia. Shujaa anaweza kuwa mtu ambaye analindwa na nguvu za kiungu au akawa anafanya mambo yaliyo nje ya uwezo wa mwanadamu, iwe katika vita, safari au mambo mengineyo. Aghalabu shujaa huyu huwa amefanya jambo la kishujaa kama vile kuliokoa au kuliasisi taifa. Utenzi wa Liongo ni mfano wa shairi la kishujaa. Mashairi ya uchungaji. Haya ni mashairi ambayo husherehekea maisha ya wachungaji, huonesha furaha na majonzi ya wachungaji. Mashairi ya barua. Ushairi wa barua hufuata mtindo wa barua unapotungwa. Mtunzi anaweza kueleza waziwazi kwamba anaandika barua au asitaje. Hata pale haikutajwa kuwa ni barua, unaposoma shairi la aina hii utahisi kuwa lina sifa za barua. Mashairi ya majigambo. Katika mashairi ya majigambo, mtunzi hujisifu kwa jambo alilolifanya ambalo uliona kuwa kubwa au geni katika jamii. Katika mashairi ya majigambo, mtunzi hujisifu kwa jambo alilofanya ambalo uliona kuwa kubwa au geni katika jamii. Mashairi zindushi. Haya ni mashairi ambayo huonesha kuzinduka kwa nafsi neni au nia ya kuwazindua wengine. Mashairi ya kidhanaishi. Mashairi ya kidhanaishi huzungumzia falsafa ya maisha kama vile: je, maisha yana maana? Je, binadamu ana uwezo wa kuamua na kutekeleza majukumu yanayomkabili? Mashairi haya humchora binadamu kama kiumbe dhaifu aliyetupwa katika ulimwengu katili. Katika ulimwengu huu ndimo anamolazimika kutekeleza majukumu yake mengi, ingawa muda wa kuyatekeleza ni mafupi. Shairi lifuatalo ambalo limepewa jina Barabara ni mfano wa shairi la kidhanaishi. Barabara bado ni ndefu, na mimi tayari nimechoka tiki. Natamani kuketi, ninyooshe misuli, nitulize akili, lakini azma yanisukuma mbele ikinihimiza kuendelea. Baada ya miinuko ya kuruba, sasa naona unyofu wake, unyofu ambao unatisha zaidi. Punde natumbukia katika shimo, nahitaji sia zaidi ili kupanda tena. Ghafla nakumbuka ilivyosema ile sauti zamani kidogo, kuwa tayari kupanda na kushuka. Ingawa nimechoka, jambo moja li dhahiri, lazima nifuate barabara, ingawa machweo yaingia, nizame na kuibuka, nipande na kushuka. Jambo moja nakumbuka, Mungu, je, nimwombe tena? Hadi lini? Labda amechoshwa na ombaomba zangu, nashangaa tena. Kitu kimoja nakiamini, lazima niendelee kujitahidi kwa kila hatua mpya. Nijikokote kuiandama hii barabara yenye ukungu. Nikinaswa na kujinasua, yamkini nitafika mwisho wake, ikiwa wangu mwisho hautaiwai kabla. Hilo ni shairi ambalo lilitungwa na Malenga Timothy Arege. Hebu nikupatie zoezi basi. Eleza kwa kutoa mifano yako mwenyewe makundi yoyote matano ya mashairi kwa kuzingatia uainishaji kiujumbe. Eleza kwa kutoa mifano yako mwenyewe makundi yoyote matano ya mashairi kwa kuzingatia uainishaji kiujumbe. Eleza uhusiano au tofauti zilizopo kati ya aina zifuatazo za mashairi. Mashairi ya isi.

hisia na mashairi kumbukizi. Mashairi kiambo na wawe sifa. Togo, taabili na makiwa. Mashairi zindushi na mashairi ya kisiasa. Shairi moja linaweza kuainishwa katika zaidi ya kundi moja. Fafanua.

Nanisikuya khasara kwa Mola wala mkera, Mola tupe maghufira siku ya kiuna njaa.

Na katika basi sehemu yetu ya methali ya siku, tunaangazia methali aliyepewa kapewa, huwezi kumpokonya. Aliyepewa kapewa, huwezi kumpokonya. Aliyejaliwa kitu au jambo fulani, amejaliwa na huwezi kumnyang'anya au kumpokonya kitu hicho. Aliyejaliwa kitu au jambo fulani, amejaliwa na huwezi kumnyang'anya au kumpokonya kitu hicho. Hii ni methali inayowanasihi watu kutowaonea wengine gere au wivu kutokana na majaliwa yao. Kila binadamu ana jahala au majaliwa yake. Linganisha na mpewa hapokonyeki.

Na kufikia hapo basi msikilizaji, ndipo ninapokamilisha kipindi hiki cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili. Hivi sasa tunasafiri kule Komoro, chakacha kutu.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tukome habarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika, bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.

0: tashi na kuipatia ladha ya kupendeza. Yote haya utayapata kwenye Fikra Pevu katika misemo ya kale, kipindi kinachokufafanulia mfanano na utofauti wa misemo ya Kichina na ya Kiswahili. Jumuika na wahenga katika Fikra Pevu kwenye misemo ya kale.
1: Na msikilizaji, basi karibu sana katika wasaa huu wa Fikra Pevu kwenye misemo ya kale. Kama kawaida, basi huu ni muda ambao tunakuletea maneno mbalimbali ya busara kutoka kwa wahenga, lakini vile vile nukuu, tunakuletea sentensi kutoka kwenye mashairi ama kutoka kwenye hadithi za vitabu mbalimbali. Mimi ni Pili Mwinyi, mwenzangu hapa ni Hassan Joyo. Hassan,
2: na leo hii au wiki hii tutazungumzia sentensi moja inayosema kwamba msingi wa kila nchi ni watu wake, na msingi huu ukiwa imara huleta amani na utulivu. Na hii ni sentensi iliyotolewa katika kitabu cha zamani cha Kichina Shang Shu, na imejulikana sana kwa maelfu ya miaka hapa China kuhusu jinsi ya kushughulikia mambo ya nchi. Na sentensi hii inaeleza wazi kwamba wananchi ndio msingi wa kila nchi katika kujiendeleza, na ikiwa maisha ya watu yatakuwa mazuri na mioyo yao itatulia, nchi itaendelea kwa utulivu na mafanikio. Na wakati Rais Donald Trump wa Marekani alipotembelea bustani ya Tiantan, ama kwa jina lingine ni hekalu la mbinguni pembezoni mwa ziara yake nchini China aliyomaliza hivi karibuni, Rais Xi Jinping wa China aliyeambatana naye alinukuu sentensi hiyo akieleza dunia fikra hiyo ya kuweka kipaumbele haki na maendeleo ya watu, na kuonesha dhamira ya nchi ya kutetea amani, utulivu na ustawi wa maisha ya wananchi. Kwanza nataka kuelezea kwamba bustani ya Tiantan ama hekalu la mbinguni ilikuwa ni eneo ambalo wafalme wa enzi za Ming na Qing hapa China walitoa sadaka kwa Mungu kuomba mavuno mazuri na mvua za kutosha. Pia ni jengo kubwa na kamili zaidi duniani la kale lililotumiwa kuabudu Mungu. Na wafalme hawakuja hapa kuabudu Mungu tu, bali waliomba hali ya hewa nzuri, mavuno mengi na amani katika nchi. Na tunajua kilimo kilikuwa msingi wa maendeleo ya nchi hapa China, na hali ya mavuno iliathiri moja kwa moja maisha ya watu na utulivu wa nchi.
1: Unajua Hassan, labda nikirelate na huu msemo, msingi wa kila nchi ni watu wake, na msingi huu ukiwa imara huleta amani na utulivu. Na ulisema hapa kwamba Rais Xi Jinping wa China alinukuu sentensi hiyo akielezea dunia fikra hiyo ya kuweka kipaumbele haki na maendeleo ya watu. Ushafahamu, yani ndiyo, haki na maendeleo ya watu. Na labda sasa nikizungumzia hapo kwenye haki na maendeleo ya watu, unajua sasa hivi nasoma kitabu cha hotuba za Xi Jinping kuhusiana na kuondoa umaskini. Ushafahamu. Katika hotuba zake zile, unajua kuna mambo mengi ambayo huwa najifunza, huwa naangalia, kwa sababu sasa hivi nataka niangalie yani juhudi zinazofanywa labda na hapa za kuondokana na umaskini, ile imeondokana na umaskini katika kipindi kifupi tu, yani ikilinganisha na katika nchi zetu za Afrika. Basi nimegundua kwamba katika kipindi ambacho ndo anaanza hizi juhudi za kuondokana na umaskini, idara kamati husika ama makada ambao wanakwenda kushughulikia kule, yani chama pamoja na serikali, walikuwa wako very strict. Walikuwa manake wanafuata sheria kali sana kuhakikisha kwamba

0: fedha zinatumika ipasavyo, sio zinatumika kwa njia ambayo ya labda kimagushi, magumashi, magumashi, ufisadi na vitu kama hivyo. Hapana, pesa zinatumika kwa ajili ya kuondoa umaskini. Lakini wakati huo huo wanasema kuna, unajua kuna kipindi kile mnakuwa mnaekeana, kwamba labda kipindi cha miaka mitatu tutakuwa tumeondoa maskini kwa kiasi hiki. Kwa hiyo katika kipindi kile Rais Jinping anasema lazima watu wafuate muda ambao umepangwa, sio kwamba unaharakisha, kwa sababu ukiharakisha basi bila shaka kuna mambo mengine utakuwa utatoa pressure kwenye sehemu nyingine. Ule muda uliopangwa wamepanga kwa maana maalum, kwa maana ya rasilimali, kwa maana ya watu pia ambao watatekeleza zile, yani zile juhudi za kuondoa maskini. Kwa hiyo sasa hapa ndo tunaangalia kwamba haki inakuwa inatendeka kote kote. Ushafahamu? Haki inatendeka kote kote. Kwa hiyo na hapa msingi wake ni nini? Watu. Umenelewa? Msingi wake ni nini? Watu. Na ndio huu sentensi inasema msingi wa kila nchi ni watu wake. Na msingi huu ukiwa imara, basi utaleta amani na utulivu. Na kutokana na uimara wa huu msingi ambao labda anasema kwamba serikali na chama hapa China wao fokasia kubwa ni watu. Na ndio maana mpaka sasa hivi tunaona kwamba maendeleo yanayopatikana, kasi ya nchi, yani inavyokwenda, inakwenda kwa kasi sana China, inakuwa kwa kasi sana. Hii ni kutokana na kuweka watu mbele.
1: Ndio. Unajua katika ziara aliyofanya Rais Donald Trump ilikuwa ni ya siku tatu, lakini safari moja ni kwenda katika bustani,
0: katika
1: hiyo
0: bustani
1: ya Tiananmen, hekalu la mbinguni.
0: Unajua umenikumbusha samani, usiendelee na kukatiza kidogo. Umenikumbusha wakati Rais Donald Trump alipouliza kwamba ulishawahi kumleta mtu mwingine hapa.
1: Ndio.
0: Imekuwa story ya dunia. Ndio.
1: Halafu alipofika bustani hiyo alisema mara nyingi kwamba amazing, amazing. Unajua kwa nini? Kwa sababu unajua China ndio katika miaka hivi karibuni ilipambana, hatuwezi kusema kupambana, iligombana, imeshindana sana na Marekani. Na Rais Xi Jinping wa China alitaja mara nyingi kwamba haki ya wananchi wa China kujiendeleza haipaswe kunimwa.
0: Ndiyo.
1: Yani
0: ni haki ya kila nchi.
1: Kila nchi, ndiyo. Hatuwezi kusema kwamba ndiyo Marekani iko number one, hivyo ina haki ya
0: jambo ambalo kwa sasa hivi na doubt.
1: Inanima haki za watu wa nchi nyingine kujiendeleza, kupata chips ya ngazi ya juu, kwa mfano kupata biashara nzuri. Hii haiwezekani. Hivyo China siku zote inatetea haki yake, ni pia ni kwa ajili ya haki ya wananchi wake.
2: Elimu ni kisima cha maarifa. Wapatao maarifa hujichotea hekima na busara. Kuwa mmoja wa wale wanaojichotea maarifa katika kipindi cha Fikra Pevu kwenye Misemo ya Kale.
0: Hai msikizaji, basi baada ya mapumziko hayo mafupi, wacha tuendele mbele tu na kipindi hiki cha Fikra Pevu kwenye Misemo ya Kale. Na leo hii ni kukumbushe tu kwamba sentence tunayoizungumzia hapa ni msingi wa kila nchi ni watu wake. Na msingi huu ukiwa imara huleta amani na utulivu. Hassan hapa amejaribu kuelezea vizuri tu kwamba sentensi hii iliyotolewa na Rais Xi Jinping wakati Rais Donald Trump walipotembelea pamoja kwenye ile hekalu la mbinguni ama bustani ya Tiananmen. Na labda tukiangalia zaidi Hassan, kama tunavyojua kwamba kama nilivyosema mimi awali kwamba China mara nyingi inaweka kipaumbele kwa watu wake. Unafikiri kwa sasa hivi hali inavyoendelea duniani, mfano tuchukulie mfano kama Marekani, kwa sababu hapa pia tunamzungumzia Rais Donald Trump ambaye amekuja hapa ziarani, lakini tukiangalia nchini kwake sasa hivi inaonekana kama imani kidogo imepungua kwa utawala ama kwa uongozi. Labda ni kutokana na hii kutoweka watu wake mbele ama ni kitu gani?
1: Ndiyo, kwa sababu tumesikia kesi nyingi mfululizo katika miaka hivi karibuni. Nakumbuka natoa mifano kadhaa kwamba tunajua bado unakumbuka kesi ya kumuua, kuna kijana mmoja mweusi.
0: Floyd.
1: Ndiyo, Floyd. Tangu Floyd. Halafu pia tumesikia siku hizi kuna maandamano dhidi ya ICE, yani wahamiaji
0: na ubaguzi pia sasa.

0: hivi
1: umepanda
0: zaidi.
1: Ndio. Na pia tunajua kwa sababu ya tariff. Hivyo mfumuko wa bei unapanda juu.
0: Ndio.
1: Na hivyo siwezi kusema kwamba maisha ya Wamarekani wa kawaida ni mazuri kama ilivyokuwa zamani. Ndio. Hivyo naweza kusema watu ndio sisi tunamsema kwamba watu wanaweza kukupeleka kwenye kiti cha urais, pia wanaweza kupindua. Hivyo wao wana sauti.
0: Sawa sawa. Haya basi msikilizaji, nikiangalia muda naona hapa umetutupa mkono sana, lakini hata hivyo panapo majaliwa tukutane tena weekend ijayo, na kumbuka ulikuwa nami Pili Mwinyi, mwenzangu hapa ni Hassan Joyo. Kwaherini.
2: Karibu kwenye kipindi cha Simulizi za Riwaya, kimetayarishwa na kusimuliwa na Shisia Wasilwa. Anaendelea kukusimulia riwaya ya Kuli ambayo imeandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Kwenye riwaya hii, mhusika mkuu ni Kuli, anayefanya kazi ya kijungujiko iliyojaa hatari na ajali nyingi. Maisha yake ni yenye dhiki na mashaka makubwa. Yeye ni mtumwa wa ujira katika jamii ambayo bado yeye ni binadamu, na binadamu hakubali kuonewa milele. Shisia anaendelea.

Hali ya maisha kwa kina Rashidi ilizidi kuwa mbaya kwa muda wa zile siku kumi za mgomo. Chakula kiliwashinda kumiliki, na kwa sababu hii Rashidi ilimbidi kwenda kuweka rehani tena kipini na bagili mbili za dhahabu za mamake. Siku kadhaa wa kadhaa zilipita bila ya kutengenea kitu chochote. Kinyume chake, kila siku watu walikuwa wanafukuzwa kazini huko bandarini. Hali ya maisha ilizidi kuwa mbaya na maisha kuzidi kuwa magumu. Rashidi aliendelea na kazi kama kawaida, akiwa amekwisha kuwa kulistadi. Alielewa mazingira yote ya huko bandarini, na siku zilivyoendelea kichwa chake kilikuwa kinazidi kutanuka. Wimbi la mwamko wa kisiasa lililoanza kuwachukua wafanyikazi katika nchi lilimkumba naye, na kila siku chuki zake kwa mabepari na wakoloni zilizidi. Msimamo na ujasiri wake ulimfanya apendwe na wafanyikazi wenzake kama alivyopendwa Faraji. Siku moja saa saba ya mchana, jua lilipokuwa linawaka kama moto na kazi imekolea, Rashidi na wenzake waliona kwa mbali motaboti ya mkuu wa kampuni inaelekea kwenye ile meli iliyokuwa ikipakuliwa mizigo. Anakuja kutafuta nini tena huku saa hizi? Mfanyikazi mmoja aliuliza. Hata sijui, anakuja kuzua balaa gani tena huku saa hizi? Mfanyikazi mwingine alisema. Baada ya muda mfupi, motaboti ile ilifika na kuegesha chini ya tishali. Wapi Rashidi? George alipiga kelele huku akiwa mle mle ndani ya motaboti. Rashidi! Rashidi we! Wafanyikazi waliita. Hapo tena Rashidi alichomoza, tumbo wazi, amerowa jasho mwili mzima. Mnasemaje? Aliuliza. Unaitwa huku? Rashidi alitoka ndani ile meli na kuingia ndani ya tishali, na alipochungulia chini alikabiliana uso kwa uso na George. Kuja! Iko mtu nataka ona wewe juu. Ngoja nivae shati langu basi. Rashidi alivaa shati lake na kuteremka ndani ya motabuti, na kutoka hapo walielekea bandarini. Rashidi alistaajabu kumkuta jirani yake mmoja bandarini pale. Je, kumezidi nini? Rashidi aliuliza huku ameshangaa. Twenzetu nyumbani mara moja. Je, kunini kwema huko? We twende tu. Rashidi aliingia ofisini kwa wakubwa wa kampuni, aliomba ruhusa na bahati alipewa. Rashidi na jirani yake waliongozana huku wakiwa wamekazana. Sasa kumezidi nini huko? Rashidi aliuliza huku wasiwasi umemjaa. We twende, utayaona mwenyewe huko. Moja kwa moja mpaka kwao. Na walipofika hapo, walifululiza mpaka chumbani kwa Bi Mashavu. Walimkuta yu kitandani amelala chali, jicho hawezi kulifumbua, anakoroma tu. Lo! Rashidi alishtuka. Amefikwa na nini tena? Sasa, unajua, Rashidi alishauriwa na jirani yake. Bora tukawaite majirani wetu wazima, labda wataelewa haya. Rashidi aliamanika, hakujua hata alifanyalo. Mara aliingia huku, mara alitokea huku, na baadaye alitoka nje kwenda kuwaita majirani. Walipofika kwa mzee Mpoi hapo Kachororo, hawakumkuta. Walirejea nyumbani kwa haraka, na walipofika hapo walimkuta Bi Mashavu amekwisha kukata roho. Vilio vimeanikiza nyumba nzima. Msiba ulioje uliomfika Rashidi, kuondokewa na mamake mpenzi, mama aliyempatia taabu uhai wake wote. Alilia kama mtoto mchanga, na kina mama wote waliokuwemo chumbani mle hawakuacha kumbembeleza na kumliwaza, huku akimsaidia katika kilio. Rashidi alitoka nyumbani mle kama mwenda wazimu. Hakusimama mpaka kazini kwao, ambako aliwakuta wakubwa wake wamekwisha kujua kama mamake mgonjwa sana tokea alipokwenda yule jirani yake kumwita. Aliwaarifu wenzake juu ya kifo cha mamake. Siku hiyo hiyo kiasi cha saa 12 jioni, Rashidi alikuwa amekaa juu ya gogo la mnazi, amejiinamia. Kichwa kinamzunguka, hajui la kufanya, hana senti moja mfukoni, na lazima aifunge safari ya kwenda fuoni kumwarifu mjombo wake Farahani juu ya kifo cha Bi Mashavu. Majonzi aliyokuwa nayo na kelele za wanawake waliokuwa wakilia kama waliochagawa zilizidi kukichafua kichwa, hata ikawa hajui analolifanya. Mara alikuwa husimama na kuenda mbele hatua mbili tatu, halafu urejea pale pale juu ya gogo, baada ya kubaini kwamba hata hakujua wapi alikotaka kuenda.
Alikaa hapo huko ameshikatama na panga kipangua, mara akisikia sauti ya Faraji kiita, "Rashidi!" Alinua kichwa kwa ghafla. "Haifai, usijinamie namna hiyo, stahimili ndio ukubwa huo," Faraji alimiliwaza. Maneno haya yalimzidishia uchungu Rashidi, na japokuwa alijitahidi kujizuia hakuacha kulia. "Maziko lini?" Faraji aliuliza. "Kesho baada ya sala ya alasiri." "Basi shika hizi pesa kidogo, hii ndio tabaruk ya jamaa kule pwani." Faraji alitia mkono mfukoni na kutoa noti ya shilingi 100 akampa Rashidi. Baada ya kuzitia mkononi zile shilingi 100, alihisi mambo yote yamekwisha kumnyookea na sasa ni safari ya fuoni. Alipotoka pale ya kusimama mpaka kituo cha magari ya abiria njia ya fuoni. Alipofika kituoni alikuta kwa bahati gari ndio kwanza linaondoka, na ilimbidi alifukuzie na kulitupia. Alibakia kimya garini mle huku akiwaza na mazungumzo yote yalikuwa yakizungumzwa na abiria aliyesikia kwa mbali. Jinsi alivyokuwa katika fikira, hata alivyofika fuoni hakutambua kwamba amefika. Utingo alishangaa na kumwangalia usoni alipomwona teremki. "Mbona ushuki? Tuna haraka sisi bwana," alimwambia. "Kwani mara tushafika fuoni? Ala, we mgeni nini?" Pale pale Rashidi kama alizinduka na kutoka kwenye usingizi mzito, alitoka nje ya gari, na baada kutoka tu utingo wa kuchelewa kumpa dereva ishara ya kuendelea na safari. "Lo, sijui nitamkuta," Rashidi alijiuliza huku amekazana.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilwa. Anakusimulia riwaya ya Kuli ambayo imeandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Anaendelea.

njia zilizopitia vichakani hazikumpa shida, na alizipita kwa ubingwa mkubwa. Njia iloelekea kiamboni kwa mjomba wake ilikuwa imejaa visiki vya mawe na imejinyongonya nyongonya kama chatu mkubwa anayepiga mapindi. Alipofika tu, alimkuta mjomba wake anajiandaa kutoka, jembe lake begani, amejifunga shuka fupi, tumbo wazi. "Ama mwanangu, umri wako mrefu sasa hivi. Nilikuwa nikimhadithia mamako ndoto yangu juu yako jana usiku, na wewe unatokea." Rashidi hakutaka maongezi, kwana haja yake kubwa ilikuwa kutoa mzigo aliobeba moyoni mwake. "Mama amefariki." Bila kuamkia, bila kusalimu, alisema. Mzee Farhani alipigwa na mshangao, akababaika kinywa wazi. "Alhamdulillah," alisema kwa masikitiko. "Nisubiri." Mzee aliingia ndani na kuvalia. Alipotoka hapo, yeye na Rashidi walikuja zao mjini kuandaa maziko. Siku ya pili baada ya sala ya alasiri, Bima Shavu alizikwa. Kifo cha Bima Shavu kiliacha pengo kubwa katika maisha ya Rashidi. Kwa mwezi mmoja wa kwanza baada ya kifo cha mamake Rashidi, alikonda na kupoteza umbile lake la kawaida, lakini kila siku zilivyoendelea majonzi yalizidi kumpungua mpaka karejea hali yake ya kawaida. Ilikuwa takriban saa 12:30 magharibi, king'ura kimekwisha kulia. Rashidi na Salum, kijana mfanyikazi mwenzake, walikuwa narejea kazini. Wote walikuwa hoi kwa kupakia magunia karafuu. Walikuwa wamekazana kuelekea gulioni, lakini ghafla Salum alimwambia Rashidi, "Leo chani kweupe." "Kuna nini?" Rashidi aliuliza. "Kuna beni mbili, taarab na maumbwa," alijibu Salum. "Ah, mimi mambo hayo." Kabla Rashidi hajamaliza aliyotoka kusema, Salum alimrukia na kumwambia, "Mambo hayo yana nini? Leo Jumamosi, twenzetu tukajifurahisha kidogo. Basi sisi itakuwa kazi yetu kubebeshwa magunia tu, hatustarehe hata kidogo. Twende bwana tukapige live bwana. Vipi we?" Hapakuwa na la kumzuia Rashidi siku ile. Bima Shavu walikuwa kimpigie kelele pindi anapochelewa kurudi usiku, hakuwepo tena. Ndani ya nyumba alikuwa peke yake, hivyo alikuwa na uhuru wa kufanya kila litakalo. "Sasa hata tukitaka kuenda gari, tutapata wapi usiku huu?" Rashidi aliuliza. "Kwani we una habari kama mimi nao baiskeli?" Salum alisema. "Tena baiskeli yangu inachanja madhubuti, ukikaa utafikiri umekaju ya kiti." "Unakusudia twende kwa baiskeli?" Rashidi aliuliza. "Tena nini basi?" "Lo, kazi kubwa." "Kazi kubwa gani?" "Tukiondoka mjini kiasi cha saa kama ngapi hivi, kama saa 4:45 au 6, tutakuwa tushafika." Salum alisisitiza. "Basi nipitie nyumbani saa 4 haya saa 4 labda kasoro kidogo tu." Salum alifika kwa Rashidi, aligonga kengele yake ya Luka shilokuwa na mifuniko wa shaba, na mara Rashidi alitoka. Siku ile Rashidi

Ivalie za mtungini, shati zuri la makunguru, suruali ndefu na viatu vya raba. Tayari? Salum aliuliza. Twenzetu bwana, Rashid alijibu. Rashidi alifunga mlango wa nyumba yake kwa kufuli na hapo hapo alichupia kibao cha chuma cha baiskeli ya Salum na hapo tena safari ilianza. Usiku ulikuwa mzuri, mbala mwezi ilikuwa inang'ara na kila walipopita chini ya mti kunguru walikuwa wakilia, wakifikiri kumekucha kwa namna ya nuru ya mwezi ilivyokuwa kali. Njiani magari mengi yaliwapita na walikutana na watu wengi waliokuwa safarini kwa baiskeli kama wao, wote walikuwa wakielekea chani. Mwendo wao ulikuwa taratibu na walipokuwa kiasi ya maili moja kabla ya kufika safari yao waliweza kuisikia milio ya magoma wazi wazi. Unasikia mambo hayo? Salum aliuliza. Nasikia, hapa huko leo kweupe kweli. Ala, nilikuambia mimi au sio? Salum alisema kwa kujifurahisha. Haikuchukua muda mrefu walifika safari yao. Waliacha barabara na kuifuata njia ndani iliyokuwepo mkono wa kushoto wa barabara hiyo, na baada ya masafa ya kiasi cha mita 100 hivi walitokezea hapo yalipokuwa magoma. Uwanja wa pahala hapo uling'arishwa kwa taa za karabai. Palikuwa na zogo la watu na milio ya ngoma zilizochanganyika ilizidisha zogo hilo. Kwanza Salum na Rashidi walikwenda kuangalia Beni. Mbwa Kachoka ilikuwa imestawi. Wanawake waliokuwa wamejaa furaha walikuwa wakicheza huku wakizunguka wapigaji. Wote walikuwa wamevaa sare, kanga za rangi ya manjano zenye vidoto vya rangi ya kibuluu. Washabiki waliokuwa wakitazama walishangilia wachezaji na wapigaji. Wengi katika watazamaji hao walikuwa wanaume na wanawake waliokuwa wakitazama walikuwa wa kuhesabu. Wengi wao walikuwa wakicheza. Palikuwa na mashindano makubwa uwanjani hapo, kwani kila mmoja katika wanawake wale waliokuwa wakicheza alitaka kuonekana hodari kuliko mwenzake katika mchezo wenyewe. Mitikisiko ya miili yao wakati wamo mchezoni ilikuwa ya kuvutia na kufurahisha kwa ashiki yeyote yule. Walitikisa vifua vyao vilivyojaa huku wakizikata nyonga zao kama viumbe visivyokuwa na mifupa. Waliotaka kujinyosha zaidi katika wao walijikaza vibwebwe, na hii iliwafanya watazamaji wavutike zaidi. Kila mmoja katika wanawake wale alikuwa na namna yake ya kuringa. Kuna waliokuwa wakicheza huku wakirembusha macho, wengine walikuwa wakijirusha na kuimba kwa kelele zaidi kuliko wenzao. Bali si wote waliotaka kujionyesha, kwani kuna wengine waliokuwa wakicheza kama wamelazimishwa, nyuso chini wakijidai kuna haya. Warefu, wafupi, wanene na wembamba wote walijumuika katika mchezo ule, na kwa wanaume waliokuwa wakitaka kuchagua palikuwa na miundo namna kwa namna. Wapigaji ala nao walitia fura kwa namna walivyokuwa wakiapuliza matarumbeta. Wakavipiga vigoma na matasa na kwa namna bwana mmoja aliitwa Mabom alivyokuwa akipiga ngoma kubwa. Hapana hata mmoja katika uwanja ule aliyeweza kuizuia shauku yake ya kutaka kucheza. Nyakati nyingine hata watazamaji walijitoma ndani ya duru ile iliyojaa wanawake, wakajirusha mara mbili tatu na alafu wakarejea pale pale walipotoka na kuendelea kutazama.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilwa. Anakusimulia riwaya ya Kuli ambayo imeandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Anaendelea.

Rashidi alikuwa amesimama, amedua mdomo wazi. Haya kwake yalikuwa mapya. Si kama hakupata kuona mchezo wa ngoma ya mbwa kachoka, la. Hakuna mtoto hata mmoja kisiwani Unguja asiyepata kuona mchezo huo. Hata wanapokuwa katika mchezo wao wa kitoto, watoto wa Unguja hucheza mchezo wa kupiga ngoma ya mbwa kachoka kwa kutumia vijiti, masanduku matupu na vibati. Mchezo wa ngoma ya mbwa kachoka alojua Rashidi ni ulochezwa mitaani ng'ambo wakati wa mchana, pindi palipokuwa na sherehe ya mtoto aliyetolewa jando au kumsindikiza bi harusi alipohamia kwa mumewe au bwana harusi alipokwenda kuoa. Beni ya kesha hakupata kuiona. Salum alikuwa amesimama nyuma ya Rashidi, na baada ya kutazama ngoma hiyo kwa muda wa nusu saa hivi alimpiga bega na kumwambia, "Twende pengine." Bila hata ya kutazama nyuma, Rashidi alijibu, "Ah! Ngoja kidogo bwana we, vipi? Twende kule kwenye tahara, mambo mazuri zaidi." Rashidi hakujibu kitu. Alisimama kimya, macho na akili yake vimetua na wachezaji wale wasiochoka, jasho, vumbi walokuwa kilitimua wachezaji, mafuta mazuri walojipaka wanawake wale, mchanganyiko wa yote haya ulileta harufu ya namna ya kipekee. "Eh bwana, twende. Vipi?" Salum alimuhimiza tena Rashidi baada ya kumtuliza kwa muda wa dakika tano. Rashid aligeuka na kumtazama Salum akionyesha kuudhika, akamwambia, "Nenda wewe, mimi utanikuta hapa hapa." Salum alisubiri kwa muda kidogo, na alipomuona Rashidi anastarehe zaidi pale alipo, aliondoka na kwenda kutazama aliyopo kule kwenye taarab. Rashidi aliendelea kutazama mbwa kachoka. Palikuwa na msichana mmoja katika wale waliokuwa wakicheza kama wamelazimishwa. Kanga moja amejifunga kiunoni na moja amejitanda. Sehemu yake ya kifua aliistiri kwa ile kanga alojitanda. Ijapokuwa alionyesha uso wa haya, msichana huyo alicheza kwa namna ambayo ilimfanya mtu yeyote yule amtazame. Macho yote ya Rashidi yalikuwa kwa msichana huyo wakati wote ule alipokuwa katika mzunguko wa mchezo. Kila alipomwangalia alionyesha kama msichana anemjua au aliye

kupata kumuona. Rashidi alimtazama msichana yule mpaka mwenyewe akajua kama anatazamwa na Rashidi, na mara moja baada ya mizunguko mingi ya mchezo ule, yule msichana aliyetupia macho yake kwa Rashidi, na hapo macho ya vijana hao wawili yakakutana. Pale pale Rashidi aliondoka na kutoka hapo. Ilikuwa safari ya kumtafuta Salum ambaye alikuwa kule kwenye taarab amestarehe anasikiliza vipande vya nyimbo. Kila mwimbaji alimba kama hisia zake zilivyomwelekeza. Kuna waliopenda, walionyang'anywa, waliobembeleza mapenzi na hata wale wasiotaka kupendwa. Wote walijibizana kwa vipande vikali vikali. Hii ndiyo ilikuwa starehe ya Salum. Alikuwa amesimama, mawazo yake yako mbali kabisa, nyimbo zimemchukua, lakini mara alishtushwa na mshiko wa Rashidi aliyekuja na kumshika bila kumwambia kitu wala kuonyesha kama ana haja naye. Alimshika bega kama kumvuta nyuma ili ampishe naye apate kuona vizuri. Je, Beni ishakuchokesha? Salum alimuuliza Rashidi. Ntarudi halafu, Rashid alijibu bila kumtazama. Wakati walipokuwa wakisikiliza taarabu huku wakiangalia kina mama walojipamba na kuimba kwa sauti nzuri, huku nyuma Beni lisita kwa mapumziko na walokuwa huko waliteremka taarabuni, sisi wote, baadhi yao walikwenda katika mambo yao ya binafsi. Wengine walikwenda kunywa, wengine walikwenda kuvuta. Almradi kila mmoja alifanya lile lilompendeza zaidi usiku ule uliojaa nuru ya mbalamwezi. Kwa upande wa pili wa watu waliokuwa wakitazama taarab, Rashid alimuona tena yule msichana aliyemvutia sana kule Beni, na ambaye alikuwa kama sumaku kwa macho yake, na hapo hapo alimtikisha Salum na kumuuliza, "Halo, unamjua yule mtoto?" "Yupi?" "Yule, yule pale." Rashid alionyesha kidole upande wa yule msichana. "Nshamuona. Ana nini?" Rashid hakujua la kujibu. Alibakia kuguna tu. "Ana nini? Mzuri yake." Salum alisema kwa hamu ya kutaka kujua zaidi. "Hebu twende kule." Rashid aliamuru huku akimvuta mkono Salum bila ya kujali kama amekubali kwenda kule anakotaka yeye au la. Waliondoka pale na kuanza kupigana vikumbo na mashiki wa taarab mpaka wakafika pale alipo yule msichana. Baada ya kufika tu, huko nyuma Beni ilianza tena, na yule msichana aliposikia mlio wa Beni aligeuka ghafla ili kukimbilia Benini. Wakati alipogeuka kwa ghafla akiwa yumo katika haraka ya kukimbilia Benini, alimpiga Rashidi kikumbo aliyekuwa nyuma yake. Rashid alimzuia kwa mikono miwili kama kutaka kumkumbatia. Alimtazama machoni, lakini kabla Rashidi hajawahi kusema kitu, yule msichana alimuuliza hali. "Hujambo?" Kabla Rashid hajajibu, msichana alivuka kundi la waliokuwa wakitazama taarab moja kwa moja mpaka kwenye Beni. Rashid hakuwa bingwa katika mambo utongozaji na wanawake, lilikuwa si jambo lilomshughulisha. Si kana kwamba hakuwa akiwaona wanawake wazuri wakampendeza, aliwaona wazuri wengi kila rangi, lakini wote hawa aliwatazama kwa kutia nuru macho tu. Lakini mara hii msichana huyu alimhangaisha akili yake kweli. Kwa umbali alihisi kama ni msichana ambaye anamjua au alipata kumuona pala fulani, hata hivyo hakukumbuka ni wapi. Rashid na Salum hawakutaka kuonyesha watu waliopo pale kuwa walikwenda pale kumfuata msichana yule. Hivyo mara alipoondoka, wao walibaki kwanza wamesimama pale pale. Waliendelea kuepo pale huku Rashid akijidai kutazama taarab. Kwa vile Salum alikuwa mpenzi wa ngoma ile, kubakia kwao pale ilikuwa heri tupu kwake. Taarab ilikuwa ikiendelea vizuri, kina mama wakiwa katika kupiga makasia, wakiimba nyimbo nzuri nzuri. Walikaa kwa muda kidogo, mara Rashid alianza, "Tuondoke hapa." "Tuondoke? Ngoja kidogo bwana,
subiri, lazima nikamtunze yule mama aliyetoa kipande sasa hivi. Salum alisema baada ya mama moja kutoa kipande kizuri cha nyimbo ambacho kilimpendeza mno. Kipande hicho kilikuwa kinaeleza juu ya mtu anayetamani kupenda, lakini hakumpata mtu wa kumpenda. Salum alikipenda kipande kile, na papo hapo bila kuona haya alikiinukia, alikiuka ile duru ya viti walivokalia Wathribu wale na kuingia kati, akawakiuka wapigaji ala ambao walikuwa wamekaa katika upande wa pili wa duru ile. Alimwendea yule bibi aliyeimba kipande kile kilichompendeza na kumchomeka sarafu ya senti 10 mdomoni, kisha karejea mbio pale alipokuwa amesimama. Ijapokuwa Rashidi alimuhusudu Salum kwa kitendo kile, lakini alimkasirikia vile vile. Sasa ndo uambiwe nini? Rashidi aliuliza kwa kebei. Kwa nini? Si nimekwenda kutunza tu, Salim alijibu. Salum hakupenda kumkera Rashid, kwa hivyo pale pale alipohisi amekasirika, naye alimpa shauri ambalo alikuwa na hakika litamfurahisha. Je, penzetu Benini? Bora, Rashid alijibu mbio mbio. Ngoja basi kidogo, umalizike wimbo huu. Rashidi hakupinga, kwani hata yeye alikuwa mara moja moja akiwatupia macho wale walokuwa katika taarab. Walikaa mpaka wimbo ukamalizika na baadaye waliondoka kwenda Benini. Walijitahidi kupenyeza penyeza katika kundi la watazamaji wa Beni mpaka wakafika mstari wa mbele kabisa, na baada ya kufika tu, Rashidi aliyazungusha macho yake na kumwangalia mmoja mmoja katika wachezaji mpaka akamwona yule msichana. Saa zilikuwa nyingi, lakini kila saa zilipozidi ndipo Beni ilipozidi kustawi. Yule msichana alipofika mbele ya kina Rashidi walipokuwa katika mzunguko wa mchezo, Salum aliruka na kumwendea alipo na kumnongonezea kitu. Alihakikisha kwamba sauti aliyosema naye kuna mtu mwingine aliyesikia. Yule msichana hakumjibu kitu, isipokuwa baada ya kufika mbele aligeuka na kumtazama Rashidi. Umemwambia nini? Rashid alimuuliza Salum. Nimemuuliza hali tu, Salum alijibu. Basi, Rashid aliuliza tena. Basi, Salum alijibu. Mtoto yule namkumbuka pahala, lakini sijui ni wapi. Rashid alisema taratibu kama kufikiria kitu cha mbali. Kamuulize basi, au unamwogopa? Nimwogope nini? Rashid alisema kutaka kujionyesha naye udari. Muulize basi. Akipita tena hapa, ngojea. Alipita mbele yao mara ya tatu, mara ya nne, mara ya tano, lakini Rashid hakuwa na moyo wa kwenda kumwambia chochote. Sasa Salum alikusudia kumchokoza Rashidi. Alisubiri mpaka yule msichana alipofika mbele yao tena. Salum, ambaye alikuwa nyuma ya Rashidi, alimsukuma Rashidi mpaka katikati ya uwanja karibu na yule msichana. Aligeuka na kumtazama Salum ambaye alikuwa akimcheka. Rashid hakurudi nyuma, huko kiroho kinampiga. Alimsogelea moja kwa moja yule msichana. Alijikaza na mara alijiona yupo karibu naye, akamnongoneza kitu na pale pale akarejea. Umemwambia nini? Salum aliuliza kwa shauku. Nimemuuliza hali kama wewe. Baada ya yule msichana kufika kwa mbele kidogo, Rashid alimuona akivunja duru na kutoka nje ule uwanja wa ngoma. Rashidi hakuiacha fursa hiyo, na mara alimvuta mkono Salum, wakaanza kumfuata wote wawili. Walimfuata, lakini kwa bahati mbaya walipomkaribia yule msichana aliingia ndani ya kijumba kimoja kidogo cha udongo kilichotundikwa karabai mlangoni. Wanawake wengi walikuwa wamelala juu ya mikeka nje ya nyumba hiyo, na wengine walikuwa wakiingia na kutoka. Ilionyesha wazi kwamba nyumba hiyo ndo nyumba iliyokuwa na shughuli ile. Walimngojea mpaka katoka, na alipotoka baada ya kufika pahala ambapo pana stara, Rashid alianza kumsemesha. Ulisikia nilokuambia? Yule msichana aliregeza mwendo, huku akijidai kutazama chini kwa kuona haya, akauliza,
unasemaje?

0: Salum alikaa kwa mbali akiwafuata Rashidi na ule msichana kidogo kidogo. Wasiwasi ulikuwa umemjaa Rashidi, hajui aanze nini katika mazungumzo yake. Nataka kukuuliza kitu.
1: Kitu gani?
0: Jina lako nani? Rashid aliuliza kwa pupa.
1: Amina,
0: alijibu yule msichana. Naona kama nakukumbuka. Rashidi aliuliza akiwa ameshazishinda hofu na wasiwasi aliokuwa nao.
1: Mimi nakuona kila mara hapo Gulioni, alisema Amina.
0: Kwani wewe unakaa Gulioni?
1: Rashidi aliuliza kwa hamu.
0: Ndio. Amina alikuwa anazungumza kwa heshima na upole, huku uso wake ameunamisha chini, anachezea vidole vyake vya mikono.
1: Unakaa Gulioni pahala gani? Rashidi aliuliza.
0: Hata sijui ni kueleze vipi.
1: Unaijua ile nyumba yenye mtufaa
0: ndani uwani?
1: Amina aliuliza.
0: Rashidi aliinama kidogo kufikiri, na mara aliinuka na kusema,
1: naijua. Ala, unakaa nyumba ile wewe?
0: Sio nyumba ile,
1: alianza Amina.
0: Baada ya nyumba ile ya pili, ya tatu, ya nne yake.
1: Nishaijua nyumba yenyewe,
0: alisema Rashidi, na mara akauliza kwa ghafla, yule mzee Tindo bado anakaa mle mle?
1: Babu Tindo, aliuliza Amina,
0: yumo mle mle, lakini siku hizi kawa si mtembezi, aliendelea.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilwa. Anakusimulia riwaya ya Kuli ambayo imeandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Anaendelea.

0: Rashidi hakutaka kuendeleza mazungumzo kuhusu mzee Tindo. Aliacha habari ile na kuuliza, sasa lini tutaweza kukutana hapo gulioni kwa mazungumzo, mimi na wewe? Si hapa tunazungumza? Amina aliuliza huku akiwa ameacha kucheza vidole vyake vya mikono, anakata kucheza vidole hivyo kwa meno. Hapa hatuwezi kuzungumza vizuri. Wewe akili yako yote ipo kwenye ngoma, usikii chochote eh? Fanya siku moja tukutane kwa kituo hapo gulioni tuzungumze. Rashidi na Amina waliwekea na miadi kukutana gulioni siku ya Alhamisi saa 2 usiku uwanjani chini ya mkashkash. Salum na Rashidi hawakukaa mpaka ngoma zikavunjika. Waliondoka kiasi cha saa 9 usiku na kurejea nyumbani. Tokea siku ile, akili ya Rashidi yote ilikuwa iko kwa Amina. Na hata wakati alipokuwa kazini, kila mara alikuwa anamuaza msichana huyo. Alihisi Alhamisi ipo mbali na siku haziendi. Alizisikuma siku hivyo hivyo mpaka Alhamisi kafika. Na siku hiyo aliamka na furaha kubwa. Kazini alikuwa mcheshi kuliko kawaida yake. Mtoto, tutakutana leo, Rashid alimwambia Salum walipokuwa wamekaa chini ya kreni wakati wa mapumziko ya mchana. Ala, basi mambo mazuri leo? Salum aliuliza. Natamani atakuwa mazuri, Rashid alijibu. Sasa akija utamwambia nini? Baada ya mapumziko yale ya mchana, Rashidi aliendelea na kazi mpaka saa 12 jioni. Na baada ya kumaliza kazi walifuatana na Salum kama kawaida yao kila siku mpaka gulioni pale wanapoachana siku zote. Baada ya kufika nyumbani, alikoga vizuri na kuvalia nguo alizohisi zimempendeza. Ilipofika saa 2, alikwishafika chini ya mkashkash pale alipoagana na Amina. Alisubiri kwa muda mrefu, lakini Amina hakutokea. Aliranda huku na huku, na kila kilipopita kibuibui pasi, alifikiri mwanamke yule ni Amina, lakini walipita wengi walovaa mabuibui bila Amina kutokea. Baada ya kusubiri kwa muda wa saa nzima, Amina alitokea. Na alipomwona Rashidi, roho ilimpiga. Umeningojea sana eh? Aliuliza huku akitabasamu. Rashidi naye alitabasamu kwa furaha aliyokuwa nayo kujibu. Si kitu, muhimu ni kwamba umekuja. Wote wawili walikaa chini ya mkashkash, na bila ya kujali nini Amina atasema, Rashidi alianza kumkamata mikono na kuibinya kwa utaratibu. Tabia ya Amina ilikuwa ile ile, wingi wa haya. Habari ya tokea siku ile? Amina aliuliza. Nzuri, nzuri, nzuri sana, Rashidi alijibu huku akiendelea kumkanda Amina viganja vya mikono. Amina alivuta mikono yake taratibu kama kukataa kwa heshima kukandwa mikono, na hapo tena mazungumzo alianza. Walizungumza habari mbalimbali, hata habari za mzee Tindo. Amina alimkumbusha Rashidi siku ile alokwenda kwa mzee Tindo na yeye akamtolea kiti. Ala, kumbe wewe ndiye uliniletea kiti? Rashidi aliuliza kwa kustaajabu. Kwani mara hii ushasahau? Ndio maana siku ile ngomani ilikuwa kila nikikutazama nilikuona kama mtu niliyewahi kumuona pala. Lakini siku nyingi zimepita tokea siku ile. Sasa unaniambiaje? Rashidi alishangaa kidogo, akawa amepigwa na bumbuazi, lakini mara hii alianza kusema, mimi nataka kupendana na wewe.
1: Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na Shisia Wasilwa amekuwa akisimulia riwaya ya Kuli ambayo imeandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Kwa ununuzi, maombi ya kutafsiri kitabu hiki

Barabara kabisa msikilizaji wetu, ni wakati mwingine ambapo nakukaribisha katika kipindi chako kipendacho cha mirindimo ya sporti ndani ya bomba. Ni mie wako beki wa kupanda bila kushuka Simi Wanjala, nikiwa nimevalia viatu vya mzee mzima the weekend man Jacob Mogo ambaye yuko kidogo

Tukianza na habari kwamba usiku ambao Arsenal walitangazwa mabingwa wa ligi kuu England, yani EPL, baada ya kusubiri kwa muda wa miaka 22. Dunia nzima ya soka iligeuka kuwa jukwaa la shangwe, hisia na pongezi kutoka kwa mastaa mbalimbali. Mitandao ya kijamii ilifurika ujumbe wa furaha kutoka kwa wanamuziki, waigizaji, wanasiasa na wanamichezo waliokuwa wakisubiri kuona klabu hiyo ikirejea kileleni katika soka la England. Mashabiki wa Arsenal kutoka mataifa mbalimbali walikesha wakisherehekea, huku wachezaji nyota maarufu wakionyesha wazi namna ushindi huo ulivyowagusa mioyo moja kwa moja. Miongoni mwa waliovutia zaidi alikuwa mwigizaji maarufu wa Hollywood Hugh Laurie, ambaye ni shabiki mkubwa wa Arsenal kwa miaka mingi. Kupitia ukurasa wake wa kijamii alisema alikuwa amesubiri muda mrefu sana kuona siku hiyo, na akaeleza namna ushindi huo ulivyomrudishia furaha ya zamani ya klabu hiyo. Kauli yake ilisambaa haraka na kupokelewa kwa maelfu ya mashabiki waliokuwa wakishangilia pamoja naye. Waziri Mkuu wa England Keir Starmer pia hakuweza kuficha hisia zake baada ya Arsenal kutoa ubingwa huo. Alisema ushindi huo umeonyesha uvumilivu, nidhamu na imani kubwa ya timu hiyo chini ya kocha wake Mikel Arteta. Starmer alisisitiza Arsenal wameonyesha mfano mzuri wa kutokata tamaa licha ya changamoto walizopata kwa miaka mingi. Jameni mjini hakukaliki bwana, hapa mashabiki wa Arsenal wajua wamekosa ushindi huu kwa zaidi ya miaka 22. Na kutoa tuzo hili bila shaka ni faraja kubwa sana kwao. Anyway, hongera sana Arteta na kikosi chako cha Arsenal kwa kazi kuntu.

Na kwingineko ni kwamba bingwa mtetezi wa dunia katika mbio za mita 5000 Andrew Kipto na bingwa wa Afrika wa mita 3000 kwa chipukizi wasiozidi umri wa miaka 18 Cynthia Chepkirui ni miongoni mwa wanariadha watakaoshiriki majaribio ya kitaifa kwa vijana chini ya umri wa miaka 20 wikendi hii katika uwanja wa kitaifa wa Nyayo nchini Kenya. Kipto aliyeshinda dhahabu ya dunia mwaka 2024 mjini Lima nchini Peru atawania tiketi ya kutetea taji lake la mita 5000 pamoja na wanariadha wengine 18 wanaowania nafasi mbili za kufuzu. Chepkirui aliye na umri wa miaka 17 na aliyeshinda dhahabu ya Afrika mwaka jana nchini Nigeria atakabiliana na mshindi wa nishani ya shaba ya Afrika katika mita 3000 kwa chipukizi chini ya umri wa miaka 20 Joylene Chepkemoi na Sheila Chepngeno miongoni mwa wengine. Bingwa wa Afrika kwa chipukizi chini ya umri wa miaka 18 katika mita 2000 kuruka viunzi na maji Manuel Lemiso atatimka mita 3000 kuruka viunzi na maji pamoja na Felix Kipto na Evans Kipkemoi miongoni mwa wengine. Chama cha riadha cha Kenya kinatarajiwa kuwateua wanariadha wapatao 30 kwa mashindano ya dunia.

Na mkaribu tuendelee na habari zetu za michezo na burudani, ambapo klabu ya Zamalek wamenyakua taji ya 15 ya ligi kuu nchini Misri baada ya kuwashinda Karemaka bao moja bila katika mchuano wa kufunga msimu hivi majuzi. Zamalek waliokuwa

Meshindwa kwenye fainali ya kombe la shirikisho na USM Alger wiki jana. Walihitaji tu sare kwenye pambano hilo ili kupokonya taji mabingwa wa mwaka jana Pyramids. Ilikuwa taji ya kwanza kwa Zamalek tangu mwaka 2022 na waliibuka mabingwa kwa kuzoa alama 56 zaidi ya Pyramids na 3 juu ya Al Ahly waliomaliza nafasi ya 3. Zamalek na Pyramids watawakilisha Misri katika ligi ya mabingwa Afrika msimu hujao, huku Al Ahly na Ceramica wakicheza mchujo wa kombe la shirikisho. Haya basi, tuwaombea ushindi Zamalek katika safari yao hiyo ya kusaka ubingwa katika ligi hiyo ya mabingwa Afrika msimu ujao. Kipindi ni Mirindimo ya Spoti, ndani ya bomba ni Simi Wanjala.

0: Carol de Danna.
1: Na mbali ya burudani hiyo ya kukata na shoka kutoka kwake Diamond Platnumz, basi karibu tena tuendelee kupanda na habari katika ulimwengu wa michezo, ambapo habari zinazofuata ni kwamba bingwa mara mbili wa Olimpiki katika mbio za marathon Eliud Kipchoge ametua mjini Cape Town nchini Afrika Kusini kushiriki mbio za Sanlam Marathon weekend hii. Kipchoge atakuwa akishiriki mbio za marathon barani Afrika kwa mara ya kwanza. Mwanariadha huyo ambaye ni mshikilizi wa zamani wa rekodi ya dunia ametangaza kushiriki mbio za saba za marathon katika mabara yote saba. Lengo la kukimbia mbio hizo ni kuonyesha uwezo wa mwanadamu usiokuwa na kikomo. Mbio za Sanlam zinalenga kujumuisha katika msururu wa mbio kuu za marathon ulimwenguni. Shujaa wetu huyo kuwahi kutokea katika taifa la Kenya na kote duniani, lakini pia naona vijana wanajitokeza na wanaonesha ari ya kukimbia na hata kuvunja rekodi yake Kipchoge.

Na hatimaye Viper Sports Club ndiyo mabingwa wa ligi kuu nchini Uganda msimu wa mwaka 2025-2026. Klabu hiyo yenye makao yake mjini Kitende ilihifadhi taji la msimu jana baada ya kuwalemea Maroons FC mabao 3-0 katika uwanja wa Wanukulukulu Jumanne wiki hii. Vipers walitangazwa mabingwa Jumatano jioni baada ya wapinzani wa karibu KCCA kutoka sare tasa na URFC. Taji hilo ni la 8 la ligi kuu kwa Vipers baada ya kuzoa pointi 64 kutokana na mechi 29. Vipers SC wanaongelewa na Van Jacky Minaert watakawakilisha Uganda katika ligi ya mabingwa Afrika msimu wa 2025-2026. Haya basi, kufikia hapo msikilizaji ndipo ninapohitimisha makala haya ya Mirindimo ya Spoti kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Mimi ni Simi Wanjala, nasema asante sana kuwa nami nikikusihi kwamba uendelee kutegea vipindi vyetu vilivyosalia papa hapa ndani ya Radio China Kimataifa. Usikose kuungana naye The Weekend Man Jacob Mogoa wiki ilijalo sana wakati kama huu kwa makala mengine ya Mirindimo ya Spoti, ambapo atakuwa anakupa habari kadri itakavyokuwa imejiri katika meza yetu ya spoti. Na kusihi usicheze mbali, utakuwa unacheza naye Weekend Man Jacob Mogoa weekend ijayo muda na wakati kama huu, atakapokuwa anakupakulia Mirindimo ya Spoti, habari ambazo zitakuwa zimegonga vichwa vya habari katika maeneo mbalimbali kote duniani, papa hapa ndani ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa.

0: Fahamu kwa upana lugha inayozungumzwa na zaidi ya nchi nane barani Afrika. Na inazidi kukua kila uchao. Kutoka maktaba yetu ya lugha tunakuletea ukwasi wa Kiswahili na Jacob Mogoa.
1: Na mhujambo na karibu kwa kipindi chako kipendacho cha ukwasi wa lugha. Mimi ni Jacob Mogoa. Katika kipindi chetu cha ukwasi

wa lugha ya Kiswahili hii leo tunaangazia mashairi ya siasa. Mashairi ya siasa hubeba ujumbe wa kisiasa. Masuala ya kisiasa yanaweza kuzungumziwa waziwazi au kukufumba. Sauti ya dhiki ni mfano wa mashairi ya kisiasa yaliyoandikwa na kufumba. Ee Kizilahabi naye ni mmoja wa washairi waliojasirika zaidi na kuzungumzia masuala ya kisiasa waziwazi. Hebu tuangalie shairi lifuatalo ambalo limepewa jina Mamba, ambapo mtunzi ametumia sitiari ya mamba kufumba udhalimu wa viongozi ambao udhani kuwa watadumu uongozini. Nami nambe niwe kama waambao, ni upambe upendeze wasomao, ni ufumbe wafumbua wawezao. Kuna mamba mtoni metabakari, ajigamba na kujiona hodari, yuamba kwamba taishi dahari, mimuhuri hururi za kipumbavu, afikiri hataishiwa na nguvu, takaburi hakika ni maangavu, akumbuke siku yake ikifika, roho yake ajue itamtoka, nguvu zake kikomoche zitafika. Mashairi kumbukizi. Aina hii ya mashairi husema moja kwa moja kuhusu mtu au kitu kwa kukisifu au kufurahia jambo maalum kukihusu. Kumbukizi inaweza kuwa ya kijamii kama vile sherehe za kiserikali, kuzaliwa au harusi. Aidha, kunaweza kuwa na kumbukizi la kibinafsi ambalo husifu jambo fulani la kibinafsi. Hebu tuangalie shairi lifuatalo ambalo limepewa jina Tuwashukuru wa Kale. Mtunzi anawasifu watu wa kale kwa mambo mengi mema waliyoyafanya. Sifa hizi ni kumbukizi kuwahusu watu wao. Wakale metenda mengi milele ya kukumbuka, waluanzisha misingi ambayo yaaminika, waleo atuipingi baadhi tungekeuka. Wakale metuongoza njia zilizonyooka, ukulima walianza mvua zinapofika, waleo twajipoteza kuiga wasioigika. Wakale wenye makele ya kukabili mashaka, waluvumbua mchele ubwabwa leo twabwika. Si wakale walolele mithili ya wanapaka, wakale mefanya kazi kuchimba na kufinika, wakajua kuwa nazi inatui la kupika, waleo twalambaazi na vyanda vikarambika. Wakale walokikesha hadi kikapambazuka, kuwaza ya umaisha yatakavyoimarika, waleo twasikitisha kudhani tumelimuka. Wakale walojikimu kwa yanayo itajika, mejikinga na ujumu kwa nyuta za kufyatuka, waleo yetu mabomu wenyewe yanatuzika. Wakale mejisitiri vazi lililokamilika, ngozi japo si nzuri muradi mesitirika, waleo shuti hariri mavazi ya kunyumbuka. Wakale walijitibu maradhi ya kiwashika, madawa ya kushirabu kadhalika kuumika, waleo ya kiwasibu visu vikakutanika. Wakale wali imara kufika walipofika, kuanza kwa tangahera kumaliza si mashaka, waleo tungajikera sifa ni za walouka. Tuangalie wawe au vave. Kimaudhui, wawe ni aina ya mashairi yanayohusu shughuli za kilimo. Tungo hizi huhusishwa na ukulima na shughuli za shambani kama vile kupanda, kupalilia na kuvuna. Nyingi za wawe huandama taratibu za utenzi ambapo shukrani kwa Mwenyezi Mungu hutangulizwa. Wawe sifa. Tofauti na wawe, wawe sifa ni aina ya mashairi ambayo hueleza maisha ya mashambani kwa kuyasifu. Mashairi kiambo. Mashairi kiambo ni mashairi ambayo huzungumzia kitu au mahali maalum na kuchora mazingira yake. Mengi ya mashairi ya wawe sifa huweza kuingia katika kundi hili pia. Kumbuka kuwa hata kama wawe sifa huweza kuingia katika kundi hili, ushairi kiambo haujifungi katika mazingira ya shamba tu. Yanaweza kuhusu mazingira yoyote hata ya mjini. Mashairi burudishi. Mashairi burudishi hushughulikia masuala yasiyo na uzito, na yakiwa mazito huyashughulikia kwa namna ya kuchekesha. Ujumbe katika shairi burudishi ni wa kuburudisha na kustarehesha. Hayawi na maudhui mazito au toni yenye uzito wa kihisia. Sifa nyingine ya mashairi burudishi hudhihirisha upevu wa mwandishi kifani kwa jinsi anavyochezea maneno ili kupata urari wa vina.
Togo.

Togoo ni aina ya mashairi ambayo husifu mtu, kitu au mahali. Taabili. Taabili ni mashairi ambayo humsifu mtu aliyeaga dunia. Mashairi ya makiwa. Mashairi ya makiwa ni mashairi ya maombolezi ambayo huonesha huzuni kutokana na kufiwa. Shairi la makiwa linaweza kuonesha fikra kuhusu kifo au hisia za binadamu kuhusu kifo. Mashairi ya ushujaa. Kawaida mashairi ya ushujaa ni marefu yanayosherehekea matendo ya shujaa au mashujaa kadha kwa mtindo wa kuvutia. Shujaa anaweza kuwa mtu ambaye analindwa na nguvu za kiungu au akawa anafanya mambo yaliyo nje ya uwezo wa mwanadamu. Iwe katika vita, safari au mambo mengineyo. Aghalabu shujaa huyu huwa amefanya jambo la kishujaa kama vile kuliokoa au kuliasisi taifa. Utenzi wa Liongo ni mfano wa shairi la kishujaa. Mashairi ya uchungaji. Haya ni mashairi ambayo husherehekea maisha ya wachungaji. Huonesha furaha na majonzi ya wachungaji. Mashairi ya barua. Ushairi wa barua hufuata mtindo wa barua unapotungwa. Mtunzi anaweza kueleza waziwazi kwamba anaandika barua au asitaje. Hata pale haikutajwa kuwa ni barua, unaposoma shairi la aina hii utahisi kuwa lina sifa za barua. Mashairi ya majigambo. Katika mashairi ya majigambo, mtunzi hujisifu kwa jambo alilolifanya ambalo uliona kuwa kubwa au geni katika jamii. Katika mashairi ya majigambo, mtunzi hujisifu kwa jambo alilofanya ambalo uliona kuwa kubwa au geni katika jamii. Mashairi zindushi. Haya ni mashairi ambayo huonesha kuzinduka kwa nafsi neni au nia ya kuwazindua wengine. Mashairi ya kidhanaishi. Mashairi ya kidhanaishi huzungumzia falsafa ya maisha kama vile: je, maisha yana maana? Je, binadamu ana uwezo wa kuamua na kutekeleza majukumu yanayomkabili? Mashairi haya humchora binadamu kama kiumbe dhaifu aliyetupwa katika ulimwengu katili. Katika ulimwengu huu ndimo anamolazimika kutekeleza majukumu yake mengi, ingawa muda wa kuyatekeleza ni mafupi. Shairi lifuatalo ambalo limepewa jina Barabara ni mfano wa shairi la kidhanaishi. Barabara bado ni ndefu na mimi tayari nimechoka tiki. Natamani kuketi, ninyooshe misuli, nitulize akili, lakini azma yanisukuma mbele ikinihimiza kuendelea. Baada ya miinuko ya kuruba, sasa naona unyofu wake, unyofu ambao unatisha zaidi. Punde natumbukia katika shimo, nahitaji sia zaidi ili kupanda tena. Ghafla nakumbuka ilivyosema ile sauti zamani kidogo, kuwa tayari kupanda na kushuka. Ingawa nimechoka, jambo moja li dhahiri, lazima nifuate barabara. Ingawa machweo yaingia, nizame na kuibuka, nipande na kushuka. Jambo moja nakumbuka, Mungu, je, nimwombe tena? Hadi lini? Labda amechoshwa na ombaomba zangu, nashangaa tena. Kitu kimoja nakiamini, lazima niendelee kujitahidi kwa kila hatua mpya. Nijikokote kuiandama hii barabara yenye ukungu. Nikinaswa na kujinasua, yamkini nitafika mwisho wake, ikiwa wangu mwisho hautaiwai kabla. Ilo ni shairi ambalo lilitungwa na malenga Timothy Arege. Hebu nikupatie zoezi basi. Eleza kwa kutoa mifano yako mwenyewe makundi yoyote matano ya mashairi kwa kuzingatia uainishaji kiujumbe. Eleza kwa kutoa mifano yako mwenyewe makundi yoyote matano ya mashairi kwa kuzingatia uainishaji kiujumbe. Eleza uhusiano au tofauti zilizopo kati ya aina zifuatazo za mashairi. Mashairi ya hisia na mashairi kumbukizi. Mashairi kiambo na wawe sifa. Togoo, taabili na makiwa. Mashairi zindushi na mashairi ya kisiasa. Shairi moja linaweza kuainishwa katika zaidi ya kundi moja. Fafanua.

Na katika basi sehemu yetu ya methali ya siku, tunaangazia methali aliyepewa kapewa, wezi kumpokonya. Aliyepewa kapewa, wezi kumpokonya. Aliyejaliwa kitu au jambo fulani amejaliwa na uwezi kumnyang'anya au kumpokonya kitu hicho. Aliyejaliwa kitu au jambo fulani amejaliwa na huwezi kumnyang'anya au kumpokonya kitu hicho. Hii ni methali inayowanasihi watu kutowaonea wengine gere au wivu kutokana na majaliwa yao. Kila binadamu anajaala au majaliwa yake. Linganisha na mpewa hapo konyeki.

Na kufikia hapo basi msikilizaji, ndipo ninapokamilisha kipindi hiki cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili. Hivi sasa tunasafiri hadi kule Komoro, chakacha

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tukome habarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: mashi na kuipatia ladha ya kupendeza. Yote haya utayapata kwenye Fikra Pevu katika misemo ya kale, kipindi kinachokufafanulia mfanano na utofauti wa misemo ya Kichina na ya Kiswahili. Jumuika na wahenga katika Fikra Pevu kwenye misemo ya kale.
1: Na msikilizaji, basi karibu sana katika wasaa huu wa Fikra Pevu kwenye misemo ya kale. Kama kawaida, basi huu ni muda ambao tunakuletea maneno mbalimbali ya busara kutoka kwa wahenga, lakini vile vile nukuu, tunakuletea sentensi kutoka kwenye mashairi ama kutoka kwenye hadithi za vitabu mbalimbali. Mimi ni Pili Mwinyi, mwenzangu hapa ni Hassan Joyo. Hassan,
2: na leo hii au wiki hii tutazungumzia sentensi moja inayosema kwamba msingi wa kila nchi ni watu wake, na msingi huu ukiwa imara huleta amani na utulivu. Na hii ni sentensi iliyotolewa katika kitabu cha zamani cha Kichina Shang Shu, na imejulikana sana kwa maelfu ya miaka hapa China kuhusu jinsi ya kushughulikia mambo ya nchi. Na sentensi hii inaeleza wazi kwamba wananchi ndio msingi wa kila nchi katika kujiendeleza, na ikiwa maisha ya watu yatakuwa mazuri na mioyo yao itatulia, nchi itaendelea kwa utulivu na mafanikio. Na wakati Rais Donald Trump wa Marekani alipotembelea bustani ya Tiantan, ama kwa jina lingine ni hekalu la mbinguni pembezoni mwa ziara yake nchini China aliyomaliza hivi karibuni, Rais Xi Jinping wa China aliyeambatana naye alinukuu sentensi hiyo akieleza dunia fikra hiyo ya kuweka kipaumbele haki na maendeleo ya watu, na kuonesha dhamira ya nchi ya kutetea amani, utulivu na ustawi wa maisha ya wananchi. Kwanza nataka kuelezea kwamba bustani ya Tiantan ama hekalu la mbinguni ilikuwa ni eneo ambalo wafalme wa enzi za Ming na Qing hapa China walitoa sadaka kwa Mungu kuomba mavuno mazuri na mvua za kutosha. Pia ni jengo kubwa na kamili zaidi duniani la kale lililotumiwa kuabudu Mungu. Na wafalme hawakuja hapa kuabudu Mungu tu, bali waliomba hali ya hewa nzuri, mavuno mengi na amani katika nchi. Na tunajua kilimo kilikuwa msingi wa maendeleo ya nchi hapa China, na hali ya mavuno iliathiri moja kwa moja maisha ya watu na utulivu wa nchi.
1: Unajua Hassan, labda nikirelate na huu msemo, msingi wa kila nchi ni watu wake, na msingi huu ukiwa imara huleta amani na utulivu. Na ulisema hapa kwamba Rais Xi Jinping wa China alinukuu sentensi hiyo akielezea dunia fikra hiyo ya kuweka kipaumbele haki na maendeleo ya watu. Ushafahamu, yani ndiyo, haki na maendeleo ya watu. Na labda sasa nikizungumzia hapo kwenye haki na maendeleo ya watu, unajua sasa hivi nasoma kitabu cha hotuba za Xi Jinping kuhusiana na kuondoa umaskini. Ushafahamu. Katika hotuba zake zile, unajua kuna mambo mengi ambayo huwa najifunza, huwa naangalia, kwa sababu sasa hivi nataka niangalie yani juhudi zinazofanywa labda na hapa za kuondokana na umaskini, ile imeondokana na umaskini katika kipindi kifupi tu, yani ikilinganisha na katika nchi zetu za Afrika. Basi nimegundua kwamba katika kipindi ambacho ndo anaanza hizi juhudi za kuondokana na umaskini, idara kamati husika ama makada ambao wanakwenda kushughulikia kule, yani chama pamoja na serikali, walikuwa wako very strict. Walikuwa manake wanafuata sheria kali sana kuhakikisha kwamba fedha zinatumika ipasavyo, sio zinatumika kwa njia ambayo ya labda kimagushi, magumashi, ufisadi na vitu kama hivyo. Hapana, pesa zinatumika kwa ajili ya kuondoa umaskini. Lakini wakati huo huo wanasema kuna, unajua kuna kipindi kile mnakuwa mnaekeana kwamba labda kipindi cha miaka mitatu tutakuwa tumeondoa umaskini kwa kiasi hiki. Kwa hiyo katika kipindi kile Rais Xi Jinping anasema lazima watu wafuate muda ambao umepangwa, sio kwamba unaharakisha, kwa sababu ukiharakisha basi bila shaka kuna mambo mengine utakuwa utatoa pressure kwenye sehemu nyingine. Ule muda uliopangwa wamepanga kwa maana maalum, kwa maana ya rasilimali, kwa maana ya watu pia ambao watatekeleza zile, yani zile juhudi za kuondoa maskini. Kwa hiyo sasa hapa ndo tunaangalia kwamba haki inakuwa inatendeka kote kote, Ushafahamu. Haki inatendeka kote kote. Kwa hiyo na hapa msingi wake ni nini? Watu.
2: Mm.
1: Umenelewa?
2: Ndiyo.
1: Msingi wake ni nini? Watu. Na ndio huu sentensi inasema msingi wa kila nchi ni watu wake. Na msingi huu ukiwa imara basi utaleta amani na utulivu. Na kutokana na uimara wa huu msingi ambao labda anasema kwamba serikali na chama hapa China wao fokasia kubwa ni watu. Na ndio maana mpaka sasa hivi tunaona kwamba maendeleo yanayopatikana kasi ya nchi yani inavyokwenda inakwenda kwa kasi sana China, inakuwa kwa kasi sana. Hii ni kutokana na kuweka watu mbele.
2: Ndio. Unajua katika ziara aliyofanya Rais Donald Trump ilikuwa ni ya siku tatu, lakini safari moja ni kwenda katika bustani,
1: katika
2: hiyo
1: bustani
2: ya Tiananmen, hekalu la mbinguni.
1: Unajua umenikumbusha samani usiendelee na kukatiza kidogo.
2: Ndiyo.
1: Umenikumbusha wakati Rais Donald Trump alipouliza kwamba ulishawahi kumleta mtu mwingine hapa.
2: Ndio.
1: Imekuwa story ya dunia.
2: Ndio. Halafu alipofika bustani hiyo alisema mara nyingi kwamba amazing, amazing. Unajua kwa nini? Kwa sababu unajua China ndio katika miaka hivi karibuni ilipambana, hatuwezi kusema kupambana, iligombana, imeshindana sana na Marekani. Na Rais Xi Jinping wa China alitaja mara nyingi kwamba haki ya wananchi wa China kujiendeleza haipaswe kunimwa.
1: Ndiyo.
2: Yani kila
1: ni haki ya kila nchi.
2: Kila nchi, ndiyo. Hatuwezi kusema kwamba ndiyo Marekani iko number one. Hivo ina haki ya
1: jambo ambalo kwa sasa hivi na doubt.
2: Inanima haki za watu wa nchi nyingine kujiendeleza, kupata chips ya ngazi ya juu kwa mfano, kupata biashara nzuri. Hii haiwezekani. Hivyo China siku zote inatetea haki yake, ni pia ni kwa ajili ya haki ya wananchi wake.
1: Wananchi wake.
3: Elimu ni kisima cha maarifa. Wapatao maarifa hujichotea hekima na busara. Kuwa mmoja wa wale wanaojichotea maarifa katika kipindi cha Fikra Pevu kwenye Misemo ya Kale.
1: Hai msikizaji, basi baada ya mapumziko hayo mafupi, wacha tuendele mbele tu na kipindi hiki cha Fikra Pevu kwenye Misemo ya Kale. Na leo hii ni kukumbushe tu kwamba sentence tunayoizungumzia hapa ni msingi wa kila nchi ni watu wake. Na msingi huu ukiwa imara huleta amani na utulivu. Hassan hapa amejaribu kuelezea vizuri tu kwamba sentensi hii iliyotolewa na Rais Xi Jinping wakati Rais Donald Trump walipotembelea pamoja kwenye ile hekalu la mbinguni ama bustani ya Tiananmen. Na labda tukiangalia zaidi Hassan, kama tunavyojua kwamba kama nilivyosema mimi awali kwamba China mara nyingi inaweka kipaumbele kwa watu wake. Unafikiri kwa sasa hivi hali inavyoendelea duniani, mfano tuchukulie mfano kama Marekani, kwa sababu hapa pia tunamzungumzia Rais Donald Trump ambaye amekuja hapa ziarani, lakini tukiangalia nchini kwake sasa hivi inaonekana kama imani kidogo imepungua kwa utawala ama kwa uongozi. Labda ni kutokana na hii kutowaweka watu wake mbele ama ni kitu gani?
2: Ndiyo, kwa sababu tumesikia kesi nyingi mfululizo katika miaka hivi karibuni, na kumbuka natoa mifano kadhaa kwamba tunajua bado unakumbuka kesi ya kumuua, kuna kijana mmoja mweusi.
1: Ah, Floyd.
2: Ndiyo, Floyd.
1: Ndiyo.
2: Tangu Floyd. Halafu pia tumesikia siku hizi kuna maandamano dhidi ya ICE, yani wahamiaji.
1: Na ubaguzi pia sasa hivi umepanda zaidi.
2: Ndiyo. Na pia tunajua kwa sababu ya tariff. Hivo mfumuko wa bei unapanda juu.
1: Ndiyo.
2: Na hivo siwezi kusema kwamba maisha ya Wamarekani wa kawaida ni mazuri kama ilivyokuwa zamani. Ndiyo. Hivo naweza kusema watu ndio sisi tunamsema kwamba watu wanaweza kukupeleka kwenye kiti cha urais pia wanaweza kupindua. Hivyo wao wana sauti.
1: Sawa sawa. Haya basi msikilizaji, nikiangalia muda naona hapa umetutupa mkono sana, lakini hata hivyo panapo majaliwa tukutane tena weekend ijayo, na kumbuka ulikuwa nami Pili Mwinyi, mwenzangu hapa ni Hassan Joyo. Kwaherini.
4: Karibu kwenye kipindi cha simulizi za riwaya, kimetayarishwa na kusimuliwa na Shisia Wasilwa. Anaendelea kukusimulia riwaya ya Kuli ambayo imeandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Kwenye riwaya hii, mhusika mkuu ni Kuli, anayefanya kazi ya kijungujiko iliyojaa hatari na ajali nyingi. Maisha yake ni yenye dhiki na mashaka makubwa. Yeye ni mtumwa wa ujira katika jamii ambayo bado yeye ni binadamu, na binadamu hakubali kuonewa milele. Shisia anaendelea.

Hali ya maisha kwa kina Rashidi ilizidi kuwa mbaya kwa muda wa zile siku kumi za mgomo. Chakula kiliwashinda kumiliki, na kwa sababu hii Rashidi ilimbidi kwenda kuweka rehani tena kipini na bagili mbili za dhahabu za mamake. Siku kadhaa wa kadhaa zilipita bila ya kutengenea kitu chochote. Kinyume chake, kila siku watu walikuwa wanafukuzwa kazini huko bandarini. Hali ya maisha ilizidi kuwa mbaya na maisha kuzidi kuwa magumu. Rashidi aliendelea na kazi kama kawaida, akiwa amekwisha kuwa kulistadi.

Alielewa mazingira yote ya huko bandarini na siku zilivyoendelea, kichwa chake kilikuwa kinazidi kutanuka. Wimbi la mwamko wa kisiasa lililoanza kuwachukua wafanyikazi katika nchi lilimkumba naye, na kila siku chuki zake kwa mabepari na wakoloni zilizidi. Msimamo na ujasiri wake ulimfanya apendwe na wafanyikazi wenzake kama alivyopendwa Faraji. Siku moja saa saba ya mchana, jua lilipokuwa linawaka kama moto na kazi imekolea, Rashidi na wenzake waliona kwa mbali motaboti ya mkuu wa kampuni inaelekea kwenye ile meli iliyokuwa ikipakuliwa mizigo. Anakuja kutafuta nini tena huku saa hizi? Mfanyikazi mmoja aliuliza. Hata sijui, anakuja kuzua balaa gani tena huku saa hizi? Mfanyikazi mwingine alisema. Baada ya muda mfupi, motaboti ile ilifika na kuegesha chini ya tishali. Wapi Rashidi? George alipiga kelele huku akiwa mle mle ndani ya motaboti. Rashidi! Rashidi we! Wafanyikazi waliita. Hapo tena Rashidi alichomoza, tumbo wazi, amerua jasho mwili mzima. Mnasemaje? Aliuliza. Unaitwa huku? Rashidi alitoka ndani ile meli na kuingia ndani ya tishali, na alipochungulia chini alikabiliana uso kwa uso na George. Kuja! Iko mtu nataka ona wewe juu. Ngoja nivae shati langu basi. Rashidi alivaa shati lake na kuteremka ndani ya motabuti, na kutoka hapo walielekea bandarini. Rashidi alistaajabu kumkuta jirani yake mmoja bandarini pale. Je, kumezidi nini? Rashidi aliuliza huko ameshangaa. Twenzetu nyumbani mara moja. Je, kunini kwema huko? We twende tu. Rashidi aliingia ofisini kwa kubwa wa kampuni, aliomba ruhusa na bahati alipewa. Rashidi na jirani yake waliongozana huku wakiwa wamekazana. Sasa kumezidi nini huko? Rashidi aliuliza huku wasiwasi umemjaa. We twende, utayaona mwenyewe huko. Moja kwa moja mpaka kwao. Na walipofika hapo, walifululiza mpaka chumbani kwa Bi Mashavu. Walimkuta yu kitandani amelala chali, jicho hawezi kulifumbua, anakoroma tu. Lo! Rashidi alishtuka. Amefikwa na nini tena? Sasa, unajua, Rashidi alishauriwa na jirani yake. Bora tukawaite majirani wetu wazima, labda wataelewa haya. Rashidi aliamanika, hakujua hata alifanyalo. Mara aliingia huku, mara alitokea huku, na baadaye alitoka nje kwenda kuwaita majirani. Walipofika kwa mzee Mpoi hapo Kachororo, hawakumkuta. Walirejea nyumbani kwa haraka, na walipofika hapo walimkuta Bi Mashavu amekwisha kukata roho. Vilio vimeanikiza nyumba nzima. Msiba ulioje uliomfika Rashidi, kuondokewa na mamake mpenzi, mama aliyempatia taabu uhai wake wote. Alilia kama mtoto mchanga, na kina mama wote waliokuwemo chumbani mle hawakuacha kumbembeleza na kumliwaza huku akimsaidia katika kilio. Rashidi alitoka nyumbani mle kama mwenda wazimu. Hakusimama mpaka kazini kwao, ambako aliwakuta wakubwa wake wamekwisha kujua kama mamake mgonjwa sana tokea alipokwenda yule jirani yake kumwita. Aliwaarifu wenzake juu ya kifo cha mamake. Siku hiyo hiyo kiasi cha saa 12 jioni, Rashidi alikuwa amekaa juu ya gogo la mnazi, amejiinamia. Kichwa kinamzunguka, hajui la kufanya, hana senti moja mfukoni, na lazima aifunge safari ya kwenda fuoni kumwarifu mjombo wake Farahani juu ya kifo cha Bi Mashavu. Majonzi aliyokuwa nayo na kelele za wanawake waliokuwa wakilia kama waliochagawa zilizidi kukichafua kichwa hata ikawa hajui analolifanya. Mara alikuwa husimama na kuenda mbele hatua mbili tatu, halafu urejea pale pale juu ya gogo, baada ya kubaini kwamba hata hakujua wapi alikotaka kuenda. Alikaa hapo huko ameshika tama na panga kipangua, mara akisikia sauti ya Faraji ikiita Rashidi. Alinua kichwa kwa ghafla. Haifai, usijiinamie namna hiyo, stahimili, ndio ukubwa huo, Faraji alimiliwaza. Maneno haya yalimzidishia uchungu Rashidi, na japokuwa alijitahidi kujizuia hakuacha kulia. Maziko lini? Faraji aliuliza. Kesho baada ya sala ya alasiri. Basi shika hizi pesa kidogo,
Hii ndio tabaruk ya jamaa kule pwani. Faraji alitia mkono mfukoni na kutoa noti ya shilingi 100 kampa Rashidi. Baada ya kuzitia mkononi zile shilingi 100, alihisi mambo yote yamekwisha kumnyookea na sasa ni safari ya fuoni. Alipotoka pale ya kusimama mpaka kituo cha magari ya abiria njia ya fuoni. Alipofika kituoni alikuta kwa bahati gari ndio kwanza linaondoka na ilimbidi alifukuzie na kulitupia. Alibakia kimya garini mle huku akiwaza na mazungumzo yote aliyokuwa akizungumzwa na abiria aliyesikia kwa mbali. Jinsi alivyokuwa katika fikira hata alivyofika fuoni hakutambua kwamba amefika. Utingo alishangaa na kumwangalia usoni alipomwona teremki. Mbona ushuki? Tuna haraka sisi bwana, alimwambia. Kwani mara tushafika fuoni? Ala, we mgeni nini? Pale pale Rashidi kama alizinduka na kutoka kwenye usingizi mzito, alitoka nje ya gari na baada kutoka tu Tingo kuchelewa kumpa dereva ishara ya kuendelea na safari. Lo! Sijui nitamkuta, Rashidi alijiuliza huku amekazana.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilwa. Anakusimulia riwaya ya Kuli ambayo imeandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Anaendelea.

Njia zilizopitia vichakani hazikumpa shida, na alizipita kwa ubingwa mkubwa. Njia iloelekea kiamboni kwa mjomba wake ilikuwa imejaa visiki vya mawe na imejinyongonya nyongonya kama chatu mkubwa anayepiga mapindi. Alipofika tu, alimkuta mjomba wake anajiandaa kutoka, jembe lake begani, amejifunga shuka fupi, tumbo wazi. "Ama mwanangu, umri wako mrefu. Sasa hivi nilikuwa nikimhadithia mamako ndoto yangu juu yako jana usiku, na wewe unatokea." Rashidi

Siku ya pili, baada ya sala ya alasiri, Bima Shavu alizikwa. Kifo cha Bima Shavu kiliacha pengo kubwa katika maisha ya Rashidi. Kwa mwezi mmoja wa kwanza baada ya kifo cha mamake Rashidi, alikonda na kupoteza umbile lake la kawaida, lakini kila siku zilivyoendelea majonzi yalizidi kumpungua mpaka karejea hali yake ya kawaida. Ilikuwa takriban saa 12:30 magharibi, king'ura kimekwisha kulia. Rashidi na Salum, kijana mfanyikazi mwenzake, walikuwa narejea kazini. Wote walikuwa hoi kwa kupakia magunia karafuu. Walikuwa mikazana kuelekea gulioni, lakini ghafla Salum alimwambia Rashidi, "Leo chani kweupe." "Kuna nini?" Rashidi aliuliza. "Kuna beni mbili, taarab na maumbwa," alijibu Salum. "Ah! Mimi mambo hayo," kabla Rashidi hajamaliza aliyatoka kusema, Salum alimrukia na kumwambia, "Mambo hayo yana nini? Leo Jumamosi twenzetu tukajifurahisha kidogo. Basi sisi itakuwa kazi yetu kubebeshwa magunia tu. Hatustarehe hata kidogo. Twende bwana tukapige live bwana. Vipi we?" Hapakuwa na la kumzuia Rashidi siku ile. Bima Shavu walikuwa kimpigie kelele pindi anapochelewa kurudi usiku, hakuwepo tena. Ndani ya nyumba alikuwa peke yake, hivyo alikuwa na uhuru wa kufanya kila litakalo. "Sasa hata tukitaka kuenda gari tutapata wapi usiku huu?" Rashidi aliuliza. "Kwani we una habari kama mimi nao baiskeli?" Salum alisema. "Tena baiskeli yangu inachanja madhubuti, ukikaa utafikiri umekaa juu ya kiti." "Unakusudia twende kwa baiskeli?" Rashidi aliuliza. "Tena nini basi?" "Lo, kazi kubwa." "Kazi kubwa gani?" "Tukiondoka mjini kiasi cha saa kama ngapi hivi, kama saa 4:45 au 6, tutakuwa tushafika." Salum alisisitiza. "Basi nipitie nyumbani saa 4 haya saa 4 labda kasoro kidogo tu." Salum alifika kwa Rashidi, aligonga kengele yake ya Luka shilokuwa na mifuniko wa shaba, na mara Rashidi alitoka. Siku ile Rashidi alivalia za mtungini, shati zuri la makunguru, suruali ndefu na viatu vya raba. "Tayari?" Salum aliuliza. "Twenzetu bwana," Rashidi alijibu. Rashidi alifunga mlango wa nyumba yake kwa kufuli, na hapo hapo alichupia kibao cha chuma cha baiskeli ya Salum, na hapo tena safari ilianza. Usiku ulikuwa mzuri, mbala mwezi ilikuwa inang'ara, na kila walipopita chini ya mti kunguru walikuwa wakilia, wakifikiri kumekucha kwa namna ya nuru ya mwezi ilivyokuwa kali. Njiani magari mengi yaliwapita, na walikutana na watu wengi waliokuwa safarini kwa baiskeli kama wao, wote walikuwa wakielekea chani. Mwendo wao ulikuwa taratibu, na walipokuwa kiasi ya maili moja kabla ya kufika safari yao, waliweza kuisikia milio ya magoma wazi wazi. "Unasikia mambo hayo?" Salum aliuliza. "Nasikia. Hapa huko leo kweupe kweli." "Ala, nilikuambia mimi au sio?" Salum alisema kwa kujifurahisha. Haikuchukua muda mrefu walifika safari yao. Waliacha barabara na kuifuata njia ndani iliyokuwepo mkono wa kushoto barabara hiyo, na baada ya masafa ya kiasi cha mita 100 hivi walitokezea hapo yalipokuwa magoma. Uwanja wa pahala hapo uling'arishwa kwa taa za karabai. Palikuwa na zogo la watu na milio ya ngoma zilizochanganyika ilizidisha zogo hilo. Kwanza Salum na Rashidi walikwenda kuangalia beni. Mbwa Kachoka ilikuwa imestawi. Wanawake waliokuwa wamejaa furaha walikuwa wakicheza huku wakizunguka wapigaji. Wote walikuwa wamevaa sare, kanga za rangi ya manjano zenye vidoto vya rangi ya kibuluu. Washabiki waliokuwa wakitazama walishangilia wachezaji na wapigaji. Wengi katika watazamaji hao walikuwa wanaume na wanawake. Waliokuwa wakitazama walikuwa wa kuhesabu. Wengi wao walikuwa wakicheza. Palikuwa na mashindano makubwa uwanjani hapo, kwani kila mmoja katika wanawake wale waliokuwa wakicheza alitaka kuonekana hodari kuliko mwenzake katika mchezo wenyewe. Mitikisiko ya miili yao wakati wamo mchezoni ilikuwa ya kuvutia.

ie na kufurahisha kwa ashiki yoyote yule. Walitikisa vifua vyao vilivyojaa, huku wakizikata nyonga zao kama viumbe visivyokuwa na mifupa. Waliotaka kujinyosha zaidi katika wao walijikaza vibwebwe, na hii iliwafanya watazamaji wavutike zaidi. Kila mmoja katika wanawake wale alikuwa na namna yake ya kuringa. Kuna walokuwa wakicheza huku wakirembusha macho, wengine walikuwa wakijirusha na kuimba kwa kelele zaidi kuliko wenzao. Bali si wote walotaka kujionyesha, kwani kuna wengine walokuwa wakicheza kama wamelazimishwa, nyuso chini wakijidai kuna haya. Warefu, wafupi, wanene na wembamba wote walijumuika katika mchezo ule, na kwa wanaume walokuwa wakitaka kuchagua palikuwa na miundo namna kwa namna. Wapigaji ala nao walitia fura kwa namna walivyokuwa wakiapuliza matarumbeta. Wakavipiga vigoma na matasa, na kwa namna bwana mmoja aliitwa Mabom alivyokuwa akipiga ngoma kubwa. Hapana hata mmoja katika uwanja ule aliyeweza kuizuia shauku yake ya kutaka kucheza. Nyakati nyingine hata watazamaji walijitoma ndani ya duru ile iliyojaa wanawake, wakajirusha mara mbili tatu na alafu wakarejea pale pale walipotoka na kuendelea kutazama.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilwa. Anakusimulia riwaya ya Kuli ambayo imeandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Anaendelea.

Rashidi alikuwa amesimama, ameduaa mdomo wazi. Haya kwake yalikuwa mapya. Si kama hakupata kuona mchezo wa ngoma ya mbwa kachoka, la. Hakuna mtoto hata mmoja kisiwani Unguja asiyepata kuona mchezo huo. Hata wanapokuwa katika mchezo wao wa kitoto, watoto wa Unguja hucheza mchezo wa kupiga ngoma ya mbwa kachoka kwa kutumia vijiti, masanduku matupu na vibati. Mchezo wa ngoma ya mbwa kachoka alojua Rashidi ni ulochezwa mitaani ng'ambo wakati wa mchana, pindi palipokuwa na sherehe ya mtoto alitolewa jando au kumsindikiza bi harusi alipohamia kwa mumewe au bwana harusi alipokwenda kuoa. Beni ya kesha hakupata kuiona. Salum alikuwa amesimama nyuma ya Rashidi, na baada ya kutazama ngoma hiyo kwa muda wa nusu saa hivi alimpiga bega na kumwambia, "Twende pengine." Bila hata ya kutazama nyuma Rashidi alijibu, "Ah! Ngoja kidogo bwana we, vipi? Twende kule kwenye tahara, mambo mazuri zaidi." Rashidi hakujibu kitu. Alisimama kimya, macho na akili yake vimetua na wachezaji wale wasiochoka, jasho, vumbi walokuwa kilitimua wachezaji, mafuta mazuri walojipaka wanawake wale, mchanganyiko wa yote haya ulileta harufu ya namna ya kipekee. "Eh bwana, twende. Vipi?" Salum alimuhimiza tena Rashidi baada ya kumtuliza kwa muda wa dakika tano. Rashid aligeuka na kumtazama Salum akionyesha kuudhika, akamwambia, "Nenda wewe, mimi utanikuta hapa hapa." Salum alisubiri kwa muda kidogo, na alipomuona Rashid anastarehe zaidi pale alipo, aliondoka na kuenda kutazama aliyopo kule kwenye taarab. Rashid aliendelea kutazama mbwa kachoka. Palikuwa na msichana mmoja katika wale waliokuwa wakicheza kama wamelazimishwa. Kanga moja amejifunga kiunoni na moja amejitanda. Sehemu yake ya kifua aliistiri kwa ile kanga alojitanda. Ijapokuwa alionyesha uso wa haya, msichana huyo alicheza kwa namna ambayo ilimfanya mtu yeyote yule amtazame. Macho yote ya Rashidi yalikuwa kwa msichana huyo wakati wote ule alipokuwa katika mzunguko wa mchezo. Kila alipomwangalia alionyesha kama msichana anemjua au aliyepata kumwona. Rashidi alimtazama msichana yule mpaka mwenyewe akajua kama anatazamwa na Rashidi, na mara moja baada ya mizunguko mingi ya mchezo ule, yule msichana aliyetupia macho yake kwa Rashidi, na hapo macho ya vijana hao wawili yakakutana. Pale pale Rashidi aliondoka na kutoka hapo. Ilikuwa safari ya kumtafuta Salum ambaye alikuwa kule kwenye taarab amestarehe anasikiliza vipande vya nyimbo. Kila mwimbaji alimba kama hisia zake zilivyomwelekeza. Kuna waliopenda, walionyang'anywa, waliobembeleza mapenzi, na hata wale wasiotaka kupendwa. Wote walijibizana kwa vipande vikali vikali. Hii ndio ilikuwa starehe ya Salum. Alikuwa amesimama, mawazo yake yako mbali kabisa, nyimbo zimemchukua. Lakini mara alishtushwa na mshiko wa Rashidi aliyekuja na kumshika bila ya kumwambia kitu wala kuonyesha kama ana haja naye. Alimshika bega kama kumvuta nyuma ili ampishe naye apate kuona vizuri. "Je, Beni ishakuchokesha?" Salum alimuuliza Rashidi. "Ntarudi halafu," Rashid alijibu bila kumtazama. Wakati walipokuwa wakisikiliza taarabu huku wakiangalia kina mama walojipamba na kuimba kwa sauti nzuri, huko nyuma Beni lisita kwa mapumziko, na walokuwa huko waliteremka taarabuni. Sisi wote, baadhi yao walikwenda katika mambo yao ya binafsi. Wengine walikwenda kunywa, wengine walikwenda kuvuta. Alimradi kila mmoja alifanya lile lilompendeza zaidi usiku ule uliojaa nuru ya mbalamwezi. Kwa upande wa pili wa watu waliokuwa wakitazama taarab, Rashid alimuona tena yule msichana aliyemvutia sana kule Beni, na ambaye alikuwa kama sumaku kwa macho yake. Na hapo hapo alimtikisha Salum na kumuuliza, "Halo, unamjua yule mtoto?" "Yupi?" "Yule
yule pale Rashid alionyesha kidole upande wa yule msichana. Eh, nishamuona. Ana nini? Rashid

hakujua la kujibu. Alibakia kuguna tu. Ana nini? Mzuri yake. Salum alisema kwa hamu ya kutaka kujua zaidi. Hebu tuende kule. Rashid aliamuru huku akimvuta mkono Salum bila kujali kama amekubali kwenda kule anakotaka yeye au la. Waliondoka pale na kuanza kupigana vikumbo na mashiki wa Tara mpaka wakafika pale alipo yule msichana. Baada ya kufika tu huko nyuma, Beni ilianza tena, na yule msichana aliposikia mlio wa Beni aligeuka ghafla ili kukimbilia Benini. Wakati alipogeuka kwa ghafla akiwa yumo katika haraka ya kukimbilia Benini, alimpiga Rashidi kikumbo aliyekuwa nyuma yake. Rashid alimzuia kwa mikono miwili kama kutaka kumkumbatia. Alimtazama machoni, lakini kabla Rashidi hajawahi kusema kitu, yule msichana alimuuliza hali. Hujambo? Kabla Rashid hajajibu, msichana alivuka kundi la waliokuwa wakitazama Tara moja kwa moja mpaka kwenye Beni. Rashid hakuwa bingwa katika mambo tongozaji, na wanawake lilikuwa si jambo lilomshughulisha. Si kana kwamba hakuwa akiwaona wanawake wazuri wakampendeza. Aliwaona wazuri wengi kila rangi, lakini wote hawa aliwatazama kwa kutia nuru macho tu. Lakini mara hii msichana huyu alimhangaisha akili yake kweli. Kwa umbali alihisi kama ni msichana ambaye anamjua au alipata kumuona pala fulani. Hata hivyo hakukumbuka ni wapi. Rashid na Salum hawakutaka kuonyesha watu waliopo pale kuwa walikwenda pale kumfuata msichana yule. Hivyo mara alipoondoka wao walibaki kwanza wamesimama pale pale. Waliendelea kuwepo pale huku Rashid akijidai kutazama Toharab. Kwa vile Salum alikuwa mpenzi wa ngoma ile, kubakia kwao pale ilikuwa heri tupu kwake. Taarab ilikuwa ikiendelea vizuri, kina mama wakiwa katika kupiga makasia, wakiimba nyimbo nzuri nzuri. Walikaa kwa muda kidogo, mara Rashid alianza. Tuondoke hapa. Tuondoke? Ngoja kidogo bwana. Subiri. Lazima nikamtunze yule mama aliyetoa kipande sasa hivi. Salum alisema baada ya mama mmoja kutoa kipande kizuri cha nyimbo ambacho kilimpendeza mno. Kipande hicho kilikuwa kinaeleza juu ya mtu anayetamani kupenda, lakini hakumpata mtu wa kumpenda. Salum alikipenda kipande kile, na papo hapo bila kuona haya alikiinukia, alikiuka ile duru ya viti walivyokalia Wathrib wale na kuingia kati, akawakiuka wapigaji ala ambao walikuwa wamekaa katika upande wa pili wa duru ile. Alimwendea yule bibi aliyeimba kipande kile kilichompendeza na kumchomeka sarafu ya senti 10 mdomoni, kisha karejea mbio pale alipokuwa amesimama. Ijapokuwa Rashidi alimuhusudu Salum kwa kitendo kile, lakini alimkasirikia vile vile. Sasa ndo uambiwe nini? Rashidi aliuliza kwa kebei. Kwa nini? Si nimekwenda kutunza tu, Salim alijibu. Salum hakupenda kumkera Rashid, kwa hivyo pale pale alipohisi amekasirika, naye alimpa shauri ambalo alikuwa na hakika litamfurahisha. Je, twenzetu Benini? Bora, Rashid alijibu mbio mbio. Ngoja basi kidogo umalizike wimbo huu. Rashidi hakupinga, kwani hata yeye alikuwa mara moja moja akiwatupia macho wale waliokuwa katika Taarab. Walikaa mpaka wimbo ukamalizika, na baadaye waliondoka kwenda Benini. Walijitahidi kupenyeza penyeza katika kundi la watazamaji wa Beni mpaka wakafika mstari wa mbele kabisa, na baada ya kufika tu Rashidi aliyazungusha macho yake na kumwangalia mmoja mmoja katika wachezaji mpaka akamwona yule msichana. Saa zilikuwa nyingi, lakini kila saa zilipozidi ndipo Beni ilipozidi kustawi. Yule msichana alipofika mbele ya kina Rashidi walipokuwa katika mzunguko wa mchezo, Salum aliruka na kumwendea alipo na kumnongonezea kitu. Alihakikisha kwamba sauti aliyosema naye kuna mtu mwingine aliyesikia.
Yule msichana hakumjibu kitu, isipokuwa baada ya kufika mbele aligeuka na kumtazama Rashidi. Umemwambia nini? Rashid alimuuliza Salum. Nimemuuliza hali tu, Salum alijibu. Basi, Rashid aliuliza tena. Basi, Salum alijibu. Mtoto yule namkumbuka pahala, lakini sijui ni wapi. Rashid alisema taratibu kama kufikiria kitu cha mbali. Kamuulize basi, au unamwogopa? Nimwogope nini? Rashid alisema kutaka kujionyesha na yeye udari. Muulize basi. Akipita tena hapa, ngojea. Alipita mbele yao mara ya tatu, mara ya nne, mara ya tano, lakini Rashid hakuwa na moyo wa kwenda kumwambia chochote. Sasa Salum alikusudia kumchokoza Rashidi. Alisubiri mpaka yule msichana alipofika mbele yao tena. Salum, ambaye alikuwa nyuma ya Rashidi, alimsukuma Rashidi mpaka katikati ya uwanja karibu na yule msichana. Aligeuka na kumtazama Salum ambaye alikuwa akimcheka. Rashid hakurudi nyuma, huko kiroho kinampiga. Alimsogelea moja kwa moja yule msichana. Alijikaza na mara alijiona yupo karibu naye, akamnongoneza kitu na pale pale akarejea. Umemwambia nini? Salum aliuliza kwa shauku. Nimemuuliza hali kama wewe. Baada yule msichana kufika kwa mbele kidogo, Rashid alimuona akivunja duru na kutoka nje ule uwanja wa ngoma. Rashidi hakuiacha fursa hiyo, na mara alimvuta mkono Salum, wakaanza kumfuata wote wawili. Walimfuata, lakini kwa bahati mbaya walipomkaribia yule msichana, aliingia ndani ya kijumba kimoja kidogo cha udongo kilichotundikwa karabai mlangoni. Wanawake wengi walikuwa wamelala juu ya mikeka nje ya nyumba hiyo, na wengine walikuwa wakiingia na kutoka. Ilionyesha wazi kwamba nyumba hiyo ndo nyumba iliyokuwa na shughuli ile. Walimngojea mpaka katoka, na alipotoka, baada ya kufika pahala ambapo pana stara, Rashid alianza kumsemesha. Ulisikia nilokuambia? Yule msichana aliregeza mwendo, huku akijidai kutazama chini kwa kuona haya, akauliza, unasemaje? Salum alikaa kwa mbali akiwafuata Rashidi na yule msichana kidogo kidogo. Wasiwasi ulikuwa umemjaa Rashidi, hajui aanze nini katika mazungumzo yake. Nataka kukuuliza kitu. Kitu gani? Jina lako nani? Rashid aliuliza kwa pupa. Amina, alijibu yule msichana. Nakukumbuka. Rashidi aliuliza akiwa ameshazishinda hofu na wasiwasi aliokuwa nao. Mimi nakuona kila mara hapo Gulioni, alisema Amina. Kwani wewe unakaa Gulioni? Rashidi aliuliza kwa hamu. Ndio, Amina alikuwa anazungumza kwa heshima na upole, huku uso wake ameunamisha chini, anachezea vidole vyake vya mikono. Unakaa Gulioni pahala gani? Rashidi aliuliza. Hata sijui nikueleze vipi. Unaijua ile nyumba yenye mtufaa ndani uwani? Amina aliuliza. Rashidi aliinama kidogo kufikiri, na mara aliinuka na kusema, naijua. Ala, unakaa nyumba ile wewe? Sio nyumba ile, alianza Amina. Baada ya nyumba ile ya pili, ya tatu, ya nne yake. Nishaijua nyumba yenyewe, alisema Rashidi, na mara akauliza kwa ghafla, yule mzee Tindo bado anakaa mle mle? Babu Tindo, aliuliza Amina. Yumo mle mle, lakini siku hizi kawa simtembezi, aliendelea.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilwa. Anakusimulia riwaya ya Kuli ambayo imeandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Anaendelea.

Rashidi hakutaka kuendeleza mazungumzo kuhusu mzee Tindo. Aliacha habari ile na kuuliza, sasa lini tutaweza kukutana hapo Gulioni kwa mazungumzo, mimi na wewe? Si hapa tunazungumza? Amina aliuliza huku akiwa ameacha kucheza vidole vyake vya mikono, anakata kucheza vidole hivyo kwa meno. Hapa hatuwezi kuzungumza vizuri. Wewe akili yako yote ipo kwenye ngoma, usikii chochote. Fanya siku moja, tukutane kwa kituo hapo Gulioni tuzungumze. Rashidi na Amina waliwekeana miadi kukutana Gulioni siku ya Alhamisi saa 2 usiku uwanjani chini ya mkashkash. Salum na Rashidi hawakukaa mpaka ngoma zikavunjika. Waliondoka kiasi cha saa 9 usiku na kurejea nyumbani. Tokea siku ile, akili ya Rashidi yote ilikuwa iko kwa Amina. Na hata wakati alipokuwa kazini, kila mara alikuwa anamuwaza msichana huyo. Alihisi Alhamisi ipo mbali na siku haziendi. Alizisukuma siku hivyo hivyo mpaka Alhamisi kafika. Na siku hiyo aliamka na furaha kubwa. Kazini alikuwa mcheshi kuliko kawaida yake. Mtoto, tutakutana leo, Rashid alimwambia Salum walipokuwa wamekaa chini ya kreni wakati wa mapumziko ya mchana. Ala, basi mambo mazuri leo, Salum aliuliza. Natamani atakuwa mazuri, Rashid alijibu. Sasa akija utamwambia nini? Baada ya mapumziko yale ya mchana, Rashidi aliendelea na kazi mpaka saa 12 jioni. Na baada ya kumaliza kazi, walifuatana na Salum kama kawaida yao kila siku mpaka Gulioni pale wanapoachana siku zote. Baada ya kufika nyumbani, alikoga vizuri na kuvalia nguo alizohisi zimempendeza. Ilipofika saa 2, alikwishafika chini ya mkashkash pale alipoagana na Amina. Alisubiri kwa muda mrefu, lakini Amina hakutokea. Aliranda huku na huku, na kila kilipopita kibuibui pasi, alifikiri mwanamke yule ni Amina.

0: Amina, lakini walipita wengi waliovaa mabuibui bila Amina kutokea. Baada ya kusubiri kwa muda wa saa nzima, Amina alitokea. Na alipomuona Rashidi, roho ilimpiga. "Umeningojea sana eh?" aliuliza huku akitabasamu. Rashidi naye alitabasamu kwa furaha aliyokuwa nayo kujibu. "Si kitu, muhimu ni kwamba umekuja." Wote wawili walikaa chini ya mkashkash, na bila ya kujali nini Amina atasema, Rashidi alianza kumkamata mikono na kuibinya kwa utaratibu. Tabia ya Amina ilikuwa ile ile, wingi wa haya. "Habari ya tokea siku ile?" Amina aliuliza. "Nzuri, nzuri, nzuri sana." Rashidi alijibu huku akiendelea kumkanda Amina viganja vya mikono. Amina alivuta mikono yake taratibu kama kukataa kwa heshima kukandwa mikono, na hapo tena mazungumzo alianza. Walizungumza habari mbalimbali, hata habari za mzee Tindo. Amina alimkumbusha Rashidi siku ile alokwenda kwa mzee Tindo na yeye akamtolea kiti. "Ala, kumbe wewe ndiye uliniletea kiti?" Rashidi aliuliza kwa kustaajabu. "Kwani mara hii ushasahau? Ndio maana siku ile ngomani ilikuwa kila nikikutazama nilikuona kama mtu niliyewahi kumuona pala. Lakini siku nyingi zimepita tokea siku ile. Sasa unaniambiaje?" Rashidi alishangaa kidogo, akawa amepigwa na bumbuazi, lakini mara hii alianza kusema, "Mimi eh? Mimi nataka kupendana na wewe."
1: Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya. Na Shisia Wasilwa amekuwa akisimulia riwaya ya Kuli ambayo imeandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Kwa ununuzi, maombi ya kutafsiri kitabu hiki, nunuzi za haki au marekebisho yoyote, wasiliana nasi kupitia inquiries@longhornpublishers.com. Jiunge naye tena hapo kesho kwa masimulizi zaidi.

Barabara kabisa msikilizaji wetu, ni wakati mwingine ambapo nakukaribisha katika kipindi chako kipendacho cha mirindimo ya spoti ndani ya bomba. Ni mie wako beki wa kupanda bila kushuka simu wa njala, nikiwa nimevalia viatu vya mzee mzima the weekend man Jacob Mogo ambaye yuko kidogo safarini.

tukianza na habari kwamba usiku ambao Arsenal walitangazwa mabingwa wa ligi kuu England, yani EPL, baada ya kusubiri kwa muda wa miaka 22, dunia nzima ya soka iligeuka kuwa jukwaa la shangwe, hisia na pongezi kutoka kwa mastaa mbalimbali. Mitandao ya kijamii ilifurika ujumbe wa furaha kutoka kwa wanamuziki, waigizaji, wanasiasa na wanamichezo waliokuwa wakisubiri kuona klabu hiyo ikirejea kileleni katika soka la England. Mashabiki wa Arsenal kutoka mataifa mbalimbali walikesha wakisherehekea, huku wachezaji nyota maarufu wakionyesha wazi namna ushindi huo ulivyowagusa mioyo moja kwa moja. Miongoni mwa waliovutia zaidi alikuwa mwigizaji maarufu wa Hollywood, Hugh Laurie, ambaye ni shabiki mkubwa wa Arsenal kwa miaka mingi. Kupitia ukurasa wake wa kijamii alisema alikuwa amesubiri muda mrefu sana kuona siku hiyo, na akaeleza namna ushindi huo ulivyomrudishia furaha ya zamani ya klabu hiyo. Kauli yake ilisambaa haraka na kupokelewa kwa maelfu ya mashabiki waliokuwa wakishangilia pamoja naye. Waziri Mkuu wa England Keir Starmer pia hakuweza kuficha hisia zake baada ya Arsenal kutoa ubingwa huo. Alisema ushindi huo umeonyesha uvumilivu, nidhamu na imani kubwa ya timu hiyo chini ya kocha wake Mikel Arteta. Starmer alisisitiza Arsenal wameonyesha mfano mzuri wa kutokata tamaa licha ya changamoto walizopata kwa miaka mingi. Jamani, mjini hakukaliki bwana. Hapa mashabiki wa Arsenal wajua wamekosa ushindi huu kwa zaidi ya miaka 22. Na kutoa tuzo hili bila shaka ni faraja kubwa sana kwao. Anyway, hongera sana Arteta na kikosi chako cha Arsenal kwa kazi kuntu.

Na kwingineko ni kwamba bingwa mtetezi wa dunia katika mbio za mita 5000 Andrew Kipto na bingwa wa Afrika wa mita 3000 kwa chipukizi wasiozidi umri wa miaka 18 Cynthia Chepkirui ni miongoni mwa wanariadha watakaoshiriki majaribio ya kitaifa kwa vijana chini ya umri wa miaka 20 weekend hii katika uwanja wa kitaifa wa Nyayo nchini Kenya. Kipto aliyeshinda dhahabu ya dunia mwaka 2024 mjini Lima nchini Peru atawania tiketi ya kutetea taji lake la mita 5000 pamoja na wanariadha wengine 18 wanaowania nafasi mbili za kufuzu. Chepkirui aliye na umri wa miaka 17 na aliyeshinda dhahabu ya Afrika mwaka jana nchini Nigeria atakabiliana na mshindi wa nishani ya shaba ya Afrika katika mita 3000 kwa chipukizi chini ya umri wa miaka 20 Joylene Chepkemoi na Sheila Chepngeno miongoni mwa wengine. Bingwa wa Afrika kwa chipukizi chini ya umri wa miaka 18 katika mita 2000 kuruka viunzi na maji Manuel Lemiso atatimka mita 3000 kuruka viunzi na maji pamoja na Felix Kipto na Evans Kipkemoi miongoni mwa wengine. Chama cha riadha cha Kenya kinatarajiwa kuwateua wanariadha wapatao 30 kwa mashindano ya dunia.

Na mkaribu tuendele na habari zetu za michezo na burudani, ambapo klabu ya Zamalek wamenyakua taji ya 15 ya ligi kuu nchini Misri baada ya kuwashinda Karemaka bao moja bila katika mchuano wa kufunga msimu hivi majuzi. Zamalek waliokuwa wameshindwa kwenye fainali ya kombe la shirikisho na USM Alger wiki jana walihitaji tu sare kwenye pambano hilo ili kupokonya taji mabingwa wa mwaka jana Pyramids. Ilikuwa taji ya kwanza kwa Zamalek tangu mwaka 2022, na waliibuka mabingwa kwa kuzoa alama 56 zaidi ya Pyramids na 3 juu ya Al Ahly waliomaliza nafasi ya 3. Zamalek na Pyramids watawakilisha Misri katika ligi ya mabingwa Afrika msimu hujao, huku Al Ahly na Ceramica wakicheza mchujo wa kombe la shirikisho. Haya basi, tuwaombea ushindi Zamalek katika safari yao hiyo ya kusaka ubingwa katika ligi hiyo ya mabingwa Afrika msimu ujao. Kipindi ni Mirindimo ya Spoti, ndani ya bomba ni Simi Wanjala.

0: sound the Dan.
1: Na mbali ya burudani hiyo ya kukata na shoka kutoka kwake Diamond Platnumz, basi karibu tena tuendelee kupanda na habari katika ulimwengu wa michezo, ambapo habari zinazofuata ni kwamba bingwa mara mbili wa Olimpiki katika mbio za marathon Eliud Kipchoge ametua mjini Cape Town nchini Afrika Kusini kushiriki mbio za Sanlam Marathon weekend hii. Kipchoge atakuwa akishiriki mbio za marathon barani Afrika kwa mara ya kwanza. Mwanariadha huyo ambaye ni mshikilizi wa zamani wa rekodi ya dunia ametangaza kushiriki mbio za saba za marathon katika mabara yote saba. Lengo la kukimbia mbio hizo ni kuonyesha uwezo wa mwanadamu usiokuwa na kikomo. Mbio za Sanlam zinalenga kujumuisha katika msururu wa mbio kuu za marathon ulimwenguni. Shujaa wetu huyo kuwahi kutokea katika taifa la Kenya na kote duniani, lakini pia naona vijana wanajitokeza na wanaonesha ari ya kukimbia na hata kuvunja rekodi yake Kipchoge. Tunawaonea fahari wanariadha wetu kutuweka kwenye ramani ya dunia.

Okasare Tasa na URFC. Taji hilo ni la nane la ligi kuu kwa Vipers baada ya kuzoa pointi 64 kutokana na mechi 29. Vipers SC wanaongelewa na Van Jackie Minait watakawakilisha Uganda katika ligi ya mabingwa Afrika msimu wa 2025-2026. Haya basi, kufikia hapo msikilizaji ndipo ninapohitimisha makala haya ya Merendimo ya Spoti kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Mimi ni Simi Wanjala, nasema asante sana kuwa nami, nikikusihi kwamba uendelee kutegea vipindi vyetu vilivyosalia papa hapa ndani ya Radio China Kimataifa. Usikose kuungana naye The Weekend Man Jacob Mogoa wiki ilijalo sana wakati kama huu kwa makala mengine ya Merendimo ya Spoti, ambapo atakuwa anakupa habari kadri itakavyokuwa imejiri katika meza yetu ya spoti. Na kusihi usicheze mbali, utakuwa unacheza naye Weekend Man Jacob Mogoa weekend ijayo muda na wakati kama huu, atakapokuwa anakupakulia Merendimo ya Spoti, habari ambazo zitakuwa zimegonga vichwa vya habari katika maeneo mbalimbali kote duniani papa hapa ndani ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa.

0: baba na mama. Fahamu kwa upana lugha inayozungumzwa na zaidi ya nchi nane barani Afrika. Na inazidi kukua kila uchao. Kutoka maktaba yetu ya lugha tunakuletea ukwasi wa Kiswahili na Jacob Mogoa.
1: Na mhujambo na karibu kwa kipindi chako kipendacho cha ukwasi wa lugha. Mimi ni Jacob Mogoa. Katika kipindi chetu cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili hii leo tunaangazia mashairi ya siasa. Mashairi ya siasa hubeba ujumbe wa kisiasa. Masuala ya kisiasa yanaweza kuzungumziwa waziwazi au kukufumba. Sauti ya dhiki ni mfano wa mashairi ya kisiasa yaliyoandikwa na kufumba. E. Kizilahabi naye ni mmoja wa washairi waliojasirika zaidi na kuzungumzia masuala ya kisiasa waziwazi. Hebu tuangalie shairi lifuatalo ambalo limepewa jina Mamba, ambapo mtunzi ametumia sitiari ya mamba kufumba udhalimu wa viongozi ambao udhani kuwa watadumu uongozini. Nami nambe niwe kama waambao, ni upambe upendeze wasomao, ni ufumbe wafumbue wawezao. Kuna mamba mtoni metabakari, ajigamba na kujiona hodari, yuamba kwamba taishi dahari, mimuhuri hururi za kipumbavu, afikiri hataishiwa na nguvu, takaburi hakika ni maangavu, akumbuke siku yake ikifika, roho yake ajue itamtoka, nguvu zake kikomoche zitafika. Mashairi kumbukizi. Aina hii ya mashairi husema moja kwa moja kuhusu mtu au kitu kwa kukisifu au kufurahia jambo maalum kukihusu. Kumbukizi inaweza kuwa ya kijamii kama vile sherehe za kiserikali, kuzaliwa au harusi. Aidha, kunaweza kuwa na kumbukizi la kibinafsi ambalo husifu jambo fulani la kibinafsi. Hebu tuangalie shairi lifuatalo ambalo limepewa jina Tuwashukuru wa Kale. Mtunzi anawasifu watu wa kale kwa mambo mengi mema waliyoyafanya. Sifa hizi ni kumbukizi kuwahusu watu wao. Wakale metenda mengi milele ya kukumbuka, waluanzisha misingi ambayo yaaminika, waleo atuipingi baadhi tungekeuka. Wakale metuongoza njia zilizonyooka, ukulima walianza mvua zinapofika, waleo twajipoteza kuiga wasioigika. Wakale wenye makele ya kukabili mashaka, waluvumbua mchele ubwabwa leo twabwika. Si wakale walolele mithili ya wanapaka, wakale mefanya kazi kuchimba na kufinika, wakajua kuwa nazi inatui la kupika, waleo twalambaazi na vyanda vikarambika. Wakale walokikesha hadi kikapambazuka, kuwaza ya umaisha yatakavyoimarika, waleo twasikitisha kudhani tumelimuka. Wakale walojikimu kwa yanayo itajika, mejikinga na ujumu kwa nyuta za kufyatuka, waleo yetu mabomu wenyewe yanatuzika. Wakale mejisitiri vazi lililokamilika, ngozi japo si nzuri muradi mesitirika, waleo shuti hariri mavazi ya kunyumbuka. Wakale walijitibu maradhi ya kiwashika, madawa ya kushirabu kadhalika kuumika, waleo ya kiwasibu visu vikakutanika. Wakale wali imara kufika walipofika, kuanza kwa tangahera kumaliza si mashaka, waleo tungajikera sifa ni za walouka. Tuangalie wawe au vave. Kimaudhui, wawe ni aina ya mashairi yanayohusu shughuli za kilimo. Tungo hizi huhusishwa na ukulima na shughuli za shambani kama vile kupanda, kupalilia na kuvuna. Nyingi za wawe huandama taratibu za utenzi ambapo shukrani kwa Mwenyezi Mungu hutangulizwa. Wawe sifa. Tofauti na wawe, wawe sifa ni aina ya mashairi ambayo hueleza maisha ya mashambani kwa kuyasifu. Mashairi kiambo. Mashairi kiambo ni mashairi ambayo huzungumzia kitu au mahali maalum na kuchora mazingira yake. Mengi ya mashairi ya wawe sifa huweza kuingia katika kundi hili pia. Kumbuka kuwa hata kama wawe sifa huweza kuingia katika kundi hili, ushairi kiambo haujifungi katika mazingira ya shamba tu. Yanaweza kuhusu mazingira yoyote hata ya mjini. Mashairi burudishi. Mashairi burudishi ushughulikia masuala yasiyo na uzito, na yakiwa mazito huyashughulikia kwa namna ya kuchekesha. Ujumbe katika shairi burudishi ni wa kuburudisha na kustarehesha. Hayawi na maudhui mazito au toni yenye uzito wa kihisia. Sifa nyingine ya mashairi burudishi hudhihirisha upevu wa mwandishi kifani kwa jinsi anavyochezea maneno ili kupata urari wa vina. Togoo. Togoo ni aina ya mashairi ambayo husifu mtu, kitu au mahali. Taabili. Taabili ni mashairi ambayo humsifu mtu aliyeaga dunia. Mashairi ya makiwa. Mashairi ya makiwa ni mashairi ya maombolezi ambayo huonesha huzuni kutokana na kufiwa. Shairi la makiwa linaweza kuonesha fikra kuhusu kifo au hisia za binadamu kuhusu kifo. Mashairi ya ushujaa. Kawaida mashairi ya ushujaa ni marefu yanayosherehekea matendo ya shujaa au mashujaa kadha kwa mtindo wa kuvutia. Shujaa anaweza kuwa mtu ambaye analindwa na nguvu za kiungu au akawa anafanya mambo yaliyo nje ya uwezo wa mwanadamu. Iwe katika vita, safari au mambo mengineyo. Aghalabu shujaa huyu huwa amefanya jambo la kishujaa kama vile kuliokoa au kuliasisi taifa. Utenzi wa Liongo ni mfano wa shairi la kishujaa. Mashairi ya uchungaji. Haya ni mashairi ambayo husherehekea maisha ya wachungaji. Huonesha furaha na majonzi ya wachungaji. Mashairi ya barua. Ushairi wa barua hufuata mtindo wa barua unapotungwa. Mtunzi anaweza kueleza waziwazi kwamba anaandika barua au asitaje. Hata pale haikutajwa kuwa ni barua, unaposoma shairi la aina hii utahisi kuwa lina sifa za barua. Mashairi ya majigambo. Katika mashairi ya majigambo, mtunzi hujisifu kwa jambo alilolifanya ambalo uliona kuwa kubwa au geni katika jamii. Katika mashairi ya majigambo, mtunzi hujisifu kwa jambo alilofanya ambalo uliona kuwa kubwa au geni katika jamii. Mashairi zindushi. Haya ni mashairi ambayo huonesha kuzinduka kwa nafsi neni au nia ya kuwazindua wengine. Mashairi ya kidhanaishi. Mashairi ya kidhanaishi huzungumzia falsafa ya maisha kama vile: je, maisha yana maana? Je, binadamu ana uwezo wa kuamua na kutekeleza majukumu yanayomkabili? Mashairi haya humchora binadamu kama kiumbe dhaifu aliyetupwa katika ulimwengu katili. Katika ulimwengu huu ndimo anamolazimika kutekeleza majukumu yake mengi, ingawa muda wa kuyatekeleza ni mafupi. Shairi lifuatalo ambalo limepewa jina Barabara ni mfano wa shairi la kidhanaishi. Barabara bado ni ndefu, na mimi tayari nimechoka tiki. Natamani kuketi, ninyooshe misuli, nitulize akili, lakini azma yanisukuma mbele ikinihimiza kuendelea. Baada ya miinuko ya kuruba, sasa naona unyofu wake, unyofu ambao unatisha zaidi. Punde natumbukia katika shimo, nahitaji sia zaidi ili kupanda tena. Ghafla nakumbuka ilivyosema ile sauti zamani kidogo, kuwa tayari kupanda na kushuka. Ingawa nimechoka, jambo moja lidhahiri, lazima nifuate barabara. Ingawa machweo yaingia, nizame na kuibuka, nipande na kushuka. Jambo moja nakumbuka, Mungu, je, nimwombe tena? Hadi lini? Labda amechoshwa na ombaomba zangu, nashangaa tena. Kitu kimoja nakiamini, lazima niendelee kujitahidi kwa kila hatua mpya. Nijikokote kuiandama hii barabara yenye ukungu. Nikinaswa na kujinasua, yamkini nitafika mwisho wake, ikiwa wangu mwisho hautaiwai kabla. Hilo ni shairi ambalo lilitungwa na Malenga Timothy Arege. Hebu nikupatie zoezi basi. Eleza kwa kutoa mifano yako mwenyewe makundi yoyote matano ya mashairi kwa kuzingatia uainishaji kiujumbe. Eleza kwa kutoa mifano yako mwenyewe makundi yoyote matano ya mashairi kwa kuzingatia uainishaji kiujumbe. Eleza uhusiano au tofauti zilizopo kati ya aina zifuatazo za mashairi: mashairi ya hisia na mashairi kumbukizi. mashairi kiambo na wawe sifa. Togo, taabili na makiwa. Mashairi zindushi na mashairi ya kisiasa. Shairi moja linaweza kuainishwa katika zaidi ya kundi moja. Fafanua. Yes.

Na katika basi sehemu yetu ya methali ya siku, tunaangazia methali aliyepewa kapewa, huwezi kumpokonya. Aliyepewa kapewa, huwezi kumpokonya. Aliyejaliwa kitu au jambo fulani amejaliwa na huwezi kumnyang'anya au kumpokonya kitu hicho. Aliyejaliwa kitu au jambo fulani amejaliwa na huwezi kumnyang'anya au kumpokonya kitu hicho. Hii ni methali inayowanasihi watu kutowaonea wengine gere au wivu kutokana na majaliwa yao. Kila binadamu ana jahala au majaliwa yake. Linganisha na mpewa hapo konyeki.

Na kufikia hapo basi msikilizaji, ndipo ninapokamilisha kipindi hiki cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili. Hivi sasa tunasafiri hadi kule Komoro, chakacha kule.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: It's 2 a.m.
1: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
3: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili.
4: Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.

0: Ni Jumapili nyingine tena tunapokutana msikilizaji katika kipindi hiki cha Daraja kinachokujia muda kama huu kupitia CGTN idhaa ya Kiswahili inayokutangazia kutoka Beijing. Ni kipindi mahususi kinachozungumzia masuala mbalimbali kati ya China na nchi za Afrika. Kwa muda wote wa kipindi hiki utakuwa nami Caroline Nasoro. Kama ilivyo ada katika kipindi chetu cha leo, licha ya habari mbalimbali kuhusu China na nchi za Afrika, tutakuwa na ripoti kuhusu sera ya ushuru sifuri iliyoanza kutekelezwa Mei mosi mwaka huu na China inasaidia bidhaa bora za Afrika kuingia katika soko kubwa la China. Pia tutakuwa na mahojiano kutoka CGTN idhaa ya Kiswahili Nairobi kuhusu taasisi ya Confucius katika chuo kikuu cha Nairobi kuandaa hafla ya kimataifa ya mashairi iliyoleta pamoja wasomi, wataalamu wa lugha na wanafunzi kutoka Kenya na China. Tuanze na habari mbalimbali kuhusu China na Afrika kama zinavyosomwa na Gosong.
1: Mwenyekiti wa shirikisho la wazalishaji viwandani la Zambia, Mohamed Uma, amesema sera ya ushuru sifuri ya China kwa nchi 53 za Afrika zenye uhusiano wa kidiplomasia nayo itatoa fursa ya kuchochea ukuaji wa viwanda na kuongeza uwekezaji katika sekta ya uzalishaji viwandani barani Afrika. Bwana Uma ameliambia shirika la habari la China Xinhua kuwa sera hiyo iliyoanza kutumika Mei mosi ni kichochezi cha ziada kwa wazalishaji kupanua uwezo wa uzalishaji ili kuingia kwenye soko kubwa la China. Bwana Uma pia amesema sera hiyo inatarajiwa kuvutia wawekezaji, wakiwemo wale kutoka nje ya Afrika, kuwekeza katika sekta ya uzalishaji viwandani barani Afrika ili waweze kunufaika na uuzaji bidhaa kwa China chini ya mpangilio wa ushuru sifuri. Ametoa wito wa kuimarisha ushirikiano kati ya serikali na sekta binafsi za China na mataifa ya Afrika ili kuhakikisha Afrika inanufaika na sera hiyo. Serikali ya China imelikabidhi shirika la radio na televisheni la Benin vifaa vya kuhifadhi kumbukumbu za sauti na picha kidijitali. Makabidhiano hayo ni sehemu ya mradi wa mabadiliko ya kidijitali na urejeshaji wa kumbukumbu za kihistoria za sauti na picha, ambayo ni sehemu muhimu ya programu ya ushirikiano wa China na Afrika kwenye eneo la uvumbuzi wa sauti na picha. Balozi wa China nchini Benin, Zhang Wei, amesema mradi huo unaotekelezwa kwa pamoja na chuo kikuu cha sayansi ya utangazaji cha China na SRTB unaonyesha uzoefu dhahiri wa hatua ya ushirikiano kati ya watu wa pande mbili,

0: Mabadilishano ya kiutamaduni na mfano hai wa ushirikiano wa kivitendo kati ya China na Afrika katika eneo la vyombo vya habari na urithi wa kiutamaduni. Vifaa vilivyopelekwa Benin ni pamoja na kundi la kwanza la dakika 300 za makavazi ya sauti na picha zilizofanyiwa kazi ya kiwango cha juu ya kuwekwa kwa kidijitali. Taasisi ya Confucius katika chuo kikuu cha Ghana kimezindua mradi wa darasa la mtandaoni ili kupanua ufundishaji wa lugha ya Kichina nchini Ghana. Mkurugenzi mchina katika taasisi hiyo, Bwana Liu Baijing, aliyefungua kituo hicho katika shule ya kimataifa ya North Hill huko Accra, amesema darasa la mtandaoni ni sehemu ya juhudi za chuo hicho kukabiliana na uhaba wa walimu wa lugha ya Kichina nchini Ghana. Amesema kwa sasa wanakabiliana na changamoto halisi ambazo ni pamoja na uhaba wa walimu wa Kichina na uchache wa rasilimali za kujifunzia, ambavyo haviwezi kukidhi mahitaji yanayokuwa kwa haraka ya elimu ya Kichina. Pia amesema watatumia fursa muhimu ya mwaka wa 2026 ambao ni mwaka wa mabadilishano ya watu wa China na Afrika kuendelea kuboresha ufundishaji wa lugha ya Kichina unaoendana na mazingira ya Ghana. Wadau wa utalii kutoka Afrika na China wametafuta fursa mpya za uhusiano na biashara katika mkutano wa utalii Afrika 2026 uliomalizika hivi karibuni mjini Durban, Afrika Kusini. Wakati vivutio vya utalii barani Afrika vikiongeza juhudi kuvutia watalii kutoka China. Maonyesho ya biashara yaliyofanyika kuanzia tarehe 12 hadi 14 mjini Durban yalikutanisha waoneshaji, wawakilishi wa mashirika ya ndege, wadau wa utalii na maofisa kutoka Afrika, huku majadiliano yakilenga urahisi wa upatikanaji wa visa, bidhaa maalum za kitalii na ushirikiano wa kina wa utalii na China. Akizungumza katika hafla ya ufunguzi wa mkutano huo, Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa ameelezea utalii kama utambulisho wa kitaifa na kichocheo muhimu cha ukuaji wa uchumi kwa nchi za Afrika. Amezitaka nchi za Afrika kuboresha maingiliano ya kikanda na kuwezesha utalii wa ndani ya Afrika, huku ukipanuka na kuingia katika soko la kimataifa kama China, ili kuboresha zaidi nafasi ya utalii katika kukuza uchumi wa bara hilo. Sudan Kusini imezindua rasmi mfumo wa usimamizi wa usafiri wa anga uliojengwa na China ili kuongeza usalama wa usafiri na kuboresha sekta ya usafiri wa anga nchini humo. Mamlaka ya usafiri wa anga ya Sudan Kusini imesema mfumo huo uliojengwa na kampuni ya uhandisi wa bandari ya China unaiwezesha miji ya Juba, Wau na Malaka kwa mitandao ya reda ya uwezo wa juu, mawasiliano na ufuatiliaji wa hali ya hewa. Rais wa Sudan Kusini Salva Kiir ameuelezea mfumo huo kama hatua muhimu kwa nchi hiyo na kuzielekeza taasisi husika kuhakikisha unafanya kazi bila ya kuingiliwa. Naye balozi wa China nchini Sudan Kusini Ma Chan amesema mradi huo ni matokeo muhimu ya makubaliano ya ushirikiano yaliyofikiwa chini ya mfumo wa Baraza la Ushirikiano kati ya China na Afrika, FOCAC, na kuongeza kuwa mfumo huo utasaidia usalama wa wasafiri wa anga na kuchangia katika maendeleo ya uchumi na miundombinu ya kisasa nchini Sudan Kusini. Na Wizara ya Biashara na Ujasiriamali ya Botswana wiki hii ilisema kwamba China imeondoa ushuru wa uagizaji wa bidhaa zinazostahiki kutoka Botswana kuanzia Mei Mosi, ambapo ni fursa kubwa kwa biashara za Botswana kukuza mauzo ya nje na kuleta nafasi za ajira. Katika taarifa kwa vyombo vya habari, wizara ilisema kuondolewa huko kunamaanisha kuwa bidhaa asilia za Botswana sasa zinaweza kuingia katika soko la China bila harama za ziada za kodi, ikitoa urahisi na kupunguza harama kwa biashara za ndani kuuza bidhaa katika moja ya masoko makubwa duniani. Wizara iliangazia baadhi ya sekta kuu, ikiwa ni pamoja na bidhaa za nyama ya ng'ombe na mifugo, bidhaa za chakula kilichosindikwa na kilimo cha bustani, bidhaa za ngozi na nguo, pamoja na sanaa na ufundi. Wizara imewasihi wazalishaji, wakulima na wajasiriamali kutumia fursa zinazotokana na soko hili. Sera ya ushuru sifuri ya China imepanuliwa hadi nchi 53 za Afrika zenye uhusiano wa kidiplomasia na China na ilianza kutekelezwa Mei Mosi mwaka huu.
1: Mimi ni mchina, napenda Afrika.
2: China ni rafiki na mwandani wa Kenya wa dhati.
3: Ni changamoto kwamba ni culture tofauti.
4: Twende tuvuke daraja. Tujue upande wa pili kuna nini. Hujakosea. Ukivuka daraja hili, utafahamu mengi kupitia CMG.
5: Ndiyo, ni wakati kujumuika na kujadili mambo mbalimbali ya pande mbili za daraja la mawasiliano kati ya China na Afrika. Kwa kuvuka daraja hili, unaweza kujua kwa kina urafiki na mawasiliano yaliyopo kati ya China na Afrika kwa njia ya mahojiano na mijadala. Karibu uelimike na CMG.
6: Guosong akitusomea habari mbalimbali kuhusu China na nchi za Afrika. Msikilizaji, katika nchi nyingi za Afrika siku hizi, matunda ya urafiki na ushirikiano kati ya nchi hizo na China yanaonekana kidhahiri, kwani China imeshiriki katika ujenzi wa miradi mikubwa ya miundombinu ikiwemo ya reli, barabara, madaraja, bandari, viwanja vya ndege na kadhalika. Pia hatua ya China kuanza kutekeleza sera ya ushuru sifuri kwa nchi 53 za Afrika zenye uhusiano wa kidiplomasia na nchi hiyo inasaidia bidhaa za kilimo kutoka nchi hizo kuingia kwenye soko kubwa la China, na kwa njia hiyo wakulima katika nchi hizo wameweza kujiongezea kipato kutokana na fursa hiyo. China pia ni mwenzi mkubwa wa kutegemeka kwa nchi za Afrika katika maeneo mengi ikiwemo sekta ya afya, ambapo China imekuwa ikipeleka madaktari wake barani Afrika kusaidia kutoa matibabu kwa wananchi wa huko. Tunazidi kusonga mbele na kipindi hiki cha daraja kutoka CGTN idhaa ya Kiswahili. Mei mosi mwaka huu, sera ya ushuru sifuri ya China ilianza rasmi kutekelezwa kwa nchi zote za Afrika zenye uhusiano wa kidiplomasia nayo. Bidhaa nyingi za ubora wa juu kutoka nchi za Afrika zilianza kuingia katika soko la China kwa bei za ushindani zaidi, hivyo kufungua nafasi kubwa zaidi ya ushirikiano wa kibiashara kati ya China na Afrika. Fadhili Mponji anatufahamisha zaidi katika ripoti ifuatayo.
7: Tufaa fresh kutoka Afrika Kusini, machungwa fresh kutoka Misri, maparachichi fresh kutoka Kenya. Wakati wa mapumziko ya Mei mosi ya mwaka 2026, ambapo sera ya ushuru sifuri ya China ilipopanuliwa hadi kuhusisha nchi zote za Afrika zenye uhusiano wa kibalozi na China, mfululizo wa bidhaa bora za Afrika ulianza kuingia katika soko la China kwa bei za ushindani zaidi, na hivyo kufungua nafasi kubwa zaidi ya ushirikiano wa kibiashara kati ya China na nchi za Afrika. Mapema asubuhi ya Mei mosi, kampuni ya uagizaji na uuzaji wa bidhaa nje ya Shenzhen Ouheng iliwasilisha nyaraka za forodha kwa forodha ya uwanja wa ndege wa Baiyun mjini Guangzhou, iliyo chini ya idara ya forodha ya Guangzhou, kwa ajili ya shehena maparachichi freshi zaidi ya kilo 6,900 kutoka Kenya. Baada ya kukamilika kwa ukaguzi na uidhinishaji wa papo hapo uliofanywa na maofisa wa forodha, shehena hiyo ilipita forodhani kwa mafanikio na kufika kwenye meza za walaji wa eneo hilo siku hiyo hiyo. Meneja mauzo wa kampuni hiyo, Bwana Yuan Chengje, aliwaambia wanahabari akisema, maparachichi katika shehena hii yana sifa ya harufu nzuri, ni fresh kabisa na kokwa ni ndogo kiasi. Zaidi ni kwa sababu inapatikana karibu mwaka mzima, yanapendwa sana na walaji wa nchini China. Bwana Yuan Chengje ameongeza kuwa hapo awali kiwango cha ushuru wa maparachichi freshi iliyosafirishwa kutoka Kenya na kuuzwa China kilikuwa ni 7%, na hivyo utekelezaji wa hatua hiyo ya ushuru sifuri utasaidia kuimarisha ushindani wa bidhaa sokoni na kusaidia kampuni kupunguza gharama za uendeshaji. Bara la Afrika lenye maliasili tele huzalisha aina mbalimbali za bidhaa za mazao ghafi, kuanzia mananasi ya Benin, pilipili kavu ya Rwanda, nyama ya kondoo ya Madagascar hadi sabuni nyeusi Ghana, rosemary ya Tunisia, pamoja na mbegu za kasia za Nigeria. Leo hii China imefungua milango yake kwa Afrika kwa nguvu zaidi. Ufunguaji mlango huo sio pekee kwa nchi zilizonyuma kimaendeleo. Sera hiyo ya ushuru sifuri kwa sasa imepanuliwa kikamilifu na kujumuisha nchi za Afrika zenye uwezo mkubwa wa kiuchumi kama vile Afrika Kusini, Misri, Nigeria na Algeria. Hii ina maana kwamba mtiririko unaohakikishwa wa bidhaa bora kutoka Afrika uko tayari kuingia katika maelfu ya familia nchini China. Kwa mujibu wa takwimu kutoka idara kuu ya forodha ya China, mwaka 2025, thamani ya jumla ya biashara kati ya China na nchi 53 za Afrika zenye uhusiano wa kidiplomasia na China ilifikia dola za Kimarekani bilioni 348.08 na kuweka rekodi mpya katika historia. Katika robo ya kwanza ya mwaka 2026, thamani hiyo ya biashara ilikuwa ni dola za Kimarekani bilioni 92.16, ikiwa ni ongezeko la 26.6% ikilinganishwa na kipindi kama hicho kwa mwaka jana. Ili kukabiliana na ongezeko hilo la idadi ya bidhaa, idara ya forodha ya China inaendelea kuboresha hatua saidizi katika nyanja za uhifadhi na uchukuzi pamoja na ukaguzi na karantini.
6: Asante sana Fadhili Mpunje kwa ripoti hiyo inayohusu sera ya ushuru sifuri ya China iliyoanza kutekelezwa Mei mosi mwaka huu inavyosaidia bidhaa bora za Afrika kuingia katika soko kubwa la China. Tupate mapumziko mafupi kabla ya kuendelea na kipindi chetu.

0: Baada ya mapumziko hayo, msikilizaji, tunaendelea na kipindi hiki cha Daraja kutoka CGTN idhaa ya Kiswahili. Kule nchini Kenya, taasisi ya Confucius katika chuo kikuu cha Nairobi iliandaa hafla ya kimataifa ya mashairi iliyowaleta pamoja wasomi, wataalamu wa lugha na wanafunzi kutoka Kenya na China kwa lengo la kuimarisha ushirikiano wa kitamaduni kupitia fasihi na ushairi. Jacob Mogoa wa CGTN idhaa ya Kiswahili Nairobi alihudhuria hafla hiyo na anatuletea maoni ya baadhi ya washiriki wa hafla hiyo kuhusu umuhimu wa ushairi na fasihi katika kuimarisha ushirikiano wa kitamaduni.
1: Hafla hiyo ya Poetry Connects the World ilifanyika chini ya kauli mbiu ya kuhimiza maelewano kati ya binadamu na mazingira, huku washiriki wakisisitiza umuhimu wa mashairi katika kuunganisha jamii mbalimbali duniani. Mkuu wa taasisi ya Confucius nchini Kenya, Profesa Wang Shangshue, alisema ushairi wa Kichina una historia zaidi ya miaka 3000 na umeendelea kuwa sehemu muhimu ya utamaduni wa China.
2: So for the Chinese poetry,
3: ushairi wa China una historia ya zaidi ya miaka 3000. Ushairi huu una vitengo vitatu ambavyo ni muhimu sana katika kukuza na kuelimisha tamaduni za Kichina.
1: Kwa upande wake, mkuu wa kitivo cha sanaa na sayansi za jamii katika chuo kikuu cha Nairobi, Profesa Jaco Diambo, alisema mashairi ni daraja muhimu la kuunganisha tamaduni na watu kutoka sehemu mbalimbali duniani.
4: Over the decades, this ushirikiano huu umenawiri kwa kiasi kikubwa kwa zaidi ya mwongo. Sio tu ushirikiano katika sekta ya maendeleo, bali pia kupitia uimarishaji na kutambua tamaduni za pande mbili. Kongamano hili la leo ni dhihirisho tosha la ushirikiano na urafiki wetu.
1: Naye Joel Okindo kutoka shirika la uchapishaji vitabu nchini Kenya alisema shirika lake litaendelea kushirikiana na China katika kutafsiri vitabu na mashairi ya Kichina kwa Kiswahili na Kiingereza ili kuwafikia wanafunzi wengi zaidi nchini Kenya.
5: You know, Kenya Literature Bureau.
4: Shirika la kuchapisha vitabu la Kenya Literature Bureau ni shirika la serikali linalojihusisha na kuchapisha vitabu mbalimbali. Kwa mfano, tumeshirikiana na balozi wa China nchini Kenya kutafsiri vitabu vya uongozi wa China. Tumetafsiri vitabu hivi kwa lugha ya Kiingereza na Kiswahili, na sasa tunapanga jinsi tutakavyosambaza vitabu hivi kwenye maktaba zetu nchini Kenya.
1: Mhadhiri wa idara ya Kiswahili katika chuo kikuu cha Nairobi, Daktari Leonard Sanja, alisema ushairi ni sehemu ya maisha ya kila jamii na hutumika kuelezea hisia, historia na mazingira ya watu.
6: Ni muhimu sana kwa sababu utamaduni ndio ambao huzaa na kulea lugha. Na tunatumia lugha kuweza kufanya mawasiliano, kupitisha hisia zetu, mawazo yetu, alimradi chochote ambacho tunataka kuzungumza, iwe katika kuhusu mazingira ama mahusiano ya watu au viumbe wengine wanavyohusiana na kwa hivyo hafla hii inalete tamaduni mbili pamoja, na tunaweza kujifundisha ni yapi ambayo yanazungumzwa upande ule mwingine wa dunia, na utakuja kukundua kwamba kupitia ushairi ambao tumeuona tayari kwamba kwa kweli hakuna tofauti kama ambavyo msemaji mmoja alivyojaribu kusema. Lakini ilivyo ni kwamba kutegemea utamaduni na mazingira ambamo tunajipata, tunatumia vitu mbalimbali kuweza kuelezea hisia zetu. Kwa mfano hata hapa Kenya na kwingineko Afrika Mashariki ambapo Kiswahili kinazunguzwa, tumepata nyimbo kama ndege kutumiwa kwa sababu ya kujaribu kuzunguzia mwanamke mzuri na masuala kama yale. Huwa limetumiwa, alimradi ni kwamba hauwezi kuandika kwa sababu mwanafasihi ni mwanajamii, na anaandika kwa kutumia kile ambacho kinapatikana katika mazingira yake kuweza kuelezea hisia zake. Awali katika utamaduni wetu, kwa mfano, ulipokwenda kuinda silaha yako ikaua, uliitungia wimbo wa kuisifu ile silaha, na utakuta kwamba hivyo ndivyo ushairi umekuwa. Kama ulikuwa

utapata kwamba arudhi ambazo tunazo kwa mfano katika mashairi mengi ya Kiswahili nyingi zimetokea Warabuni na kwingineko katika mataifa ya kimagharibi, na watu kama Harris watakwambia hivyo kwa sababu wamefanya utafiti mwingi sana wa ushairi wa Kiswahili na ushairi wa Kiarabu na ushairi wa Kimarekani kwa mfano, na masuala haya yanaingiliana. Kwa hivyo inakuwa hata vigumu kwa mfano kusema kwamba tuna shairi la Kichina pekee ama tuna shairi la Kiswahili pekee, kwa sababu ilivyo katika dunia kukopa ni swala la kawaida, kuathiriana ni swala la kawaida. Na ukiangalia ushairi wetu kuanzia karne za kitambo utakuta kwamba masuala haya yapo. Ukiangalia ushairi kwa mfano ambao tunauzunguzia wa kabla ya karne ya 22, mashujaa kama kina Fumo Liongo, katika jamii nyingine pia kuna mashujaa kama wale. Kwa mfano hata katika ngano zetu, katika ngano moja wapo ambayo nimeisoma ya Kibukusu kwa mfano, shujaa Mwambu yule anaposikia wimbo wa Sela naye anaitikia. Sela anaposema kwamba mimi na kwenda jangwani kwenda kuliwa na mazimwi, Mwambu anajibu anasema hutaliwa peke yako na mimi naja, anaitikia. Kwa hivyo masuala haya yamo katika jamii zetu. Nadhani kila ambacho tunaweza kusema katika hafla kama hii ni kwamba tunahitaji kuendelea kufanya tafiti zaidi, na labda kwa kuweza kuegemea jamii fulani mahususi ili kuweza kuleta vitu hivi katika uwazi na viweze kusomwa au kuweza kuangaliwa na watu wengine. Nadhani tatizo kubwa ambalo tumekuepo ni kwamba fasihi simulizi haichapishwi sana kama ilivyo fasihi andishi. Na hili limefanya labda fasihi simulizi kutokuonekana kama ambayo ina tajriba na utajiri mwingi sana, ili hali ndio imezaa fasihi andishi. Na hii ndio tofauti kubwa sana ambayo tunaiona. Na kwa hivyo ni swala la unafanya utafiti wa aina gani. Kwa mfano mimi nadhani nimekuwa mtu wa kwanza kufanya utafiti katika jamii za kusini mwa Mombasa na haswa Kivumba. Na utakuta kwamba kuna mashairi mengi sana kuanzia nyuma mpaka sasa. Kwa mfano katika moja wapo wa shairi ambalo nimelisoma na ambalo mimi nilipa kichwa Uhuru Umekuja, mshairi anazunguzia namna ambavyo Waarabu waliangusha utawala wa Wavumba na kuwafanya wengine kukimbilia Tanzania, wengine wakakimbilia Vanga, wengine wakakimbilia Shimoni na Wasini. Kwa kweli maana ya Vanga mojawapo ni kwamba kule kutumia upanga walivyofanya Wavumba kuweza kujikinga dhidi ya vita. Na ukienda pale Vanga utakuta kwamba kuna mnara ambao ulijengwa ambao wenyeji walikuwa kijificha, na baadaye wakoloni walipokuja walijificha pale kwa sababu ya kuzuia uvamizi wa Arabu, na baadaye walipokuwa Waafrika wanapigania uhuru wao. Sasa mambo haya ukiangalia Wasini kwa mfano, ijapo ni neno la Kichina, na hivyo ndivyo wenyeji walikuwa kitumia kuwarejelea Wachina. Kwa kweli Wasini ni Mchina, ijapo neno la Kiarabu, lakini ndivyo ambavyo wenyeji wa pwani walikuwa kitumia kuweza kurejelea wale waliotangulia kukaa kwenye kile kisima, Wachina. Kwa hivyo utaona kwamba kuna uhusiano mkubwa sana mpaka sasa wa Wachina na Wakenya na Waafrika wengine. Kwa hivyo hasa masuala mageni yamekuepo na yapo, ila tunachosema ni kwamba watu hawajafanya tafiti za kutosha kuweza kuibua masuala hayo, lakini yapo. Kwa kweli tunahitaji uwekezaji zaidi na pia kuwa na malengo ya kufanya hivyo. Serikali zetu zinastahili kuwekeza, na labda ukiangalia hata mifumo yenyewe ambayo tunayo, mara nyingi ni ile ambayo inajikita katika elimu ya kutaka kumfanya mtu kuweza kupata ajira badala ya kuweza kumfanya kuwa mtaalamu wa utamaduni na lugha yake na haweze kuzungumza kwa lugha yake. Ndiposa kwa muda mrefu kwa mfano imeichukuliwa kwamba labda kama unazunguza Kiswahili basi hujasoma. Na hata ukiangalia katika teuzi ambazo zinafanywa katika serikali, mara nyingi wanachukua watu wengine sio katika taaluma ya Kiswahili. Ushafahamu? Sasa ina maana kwamba ili tuweze kufikia viwango na watu wengine, kwa nini kwa mfano Wachina wakija hapa wanazunguza Kichina chao? Umeona kwa kila jambo wanazunguza Kichina kabla ya kuweza kutafsiri. Mbona serikali ya Kenya kwa mfano isiweze kuwekeza katika elimu, mafunzo kama haya? Kwa hivyo tunachosema ni kwamba tunahitaji uwekezaji. Tunahitaji watafiti wa Kiswahili waweze kupewa fedha, waweze kudhaminiwa na kuweza kufanya tafiti zaidi hata katika jamii zetu. Mbona tuzunguzie kwa mfano lugha ambazo zinakufa Kenya? Na ili hali katiba yetu inatambua, mifumo yetu ya elimu yameandikwa mle yamo kwamba tunatakiwa kufanya kila juhudi kuhakikisha kwamba lugha hizi na tamaduni hizi hazipotei. Lakini tunaegeza. Kwa hivyo kuweza kutoa kauli za kisiasa tu haziwezi kufanya sera ambayo inaweza kusaidia nchi kama Kenya ama Afrika kwa ujumla.

0: tatizo kubwa ni kwamba sera ambazo zinafanywa hazihusishi wataalamu, zinahusisha wanasiasa, na wao ndio wanamiliki kila kitu na hawataki masuala ya kuwasumbua vichwa. Na hii ndio changamoto kubwa sana tulionayo.
1: Washiriki wa hafla hiyo walisisitiza haja ya kuwekeza zaidi katika lugha, fasihi na tafiti za kitamaduni ili kuimarisha utambulisho wa Kiafrika pamoja na kukuza ushirikiano wa kitamaduni kati ya Afrika na China.
2: Ni Jacob Mogoa wa CGTN idhaa ya Kiswahili Nairobi akitufahamisha waliozungumza baadhi ya washiriki katika hafla ya kimataifa ya mashairi iliyoandaliwa na taasisi ya Confucius katika chuo kikuu cha Nairobi, na kuwaleta pamoja wasomi, wataalamu wa lugha na wanafunzi kutoka Kenya na China kwa lengo la kuimarisha ushirikiano wa kitamaduni kupitia fasihi na ushairi. Basi msikilizaji, mpaka hapo ndio nakamilisha kipindi hiki cha Daraja kutoka CMG idhaa ya Kiswahili kwa siku hii ya leo. Tukutane tena wiki ijayo katika kipindi kingine. Mimi naitwa Caroline Nasoro. Kwa heri kwa sasa.
3: Kiswahili kitukuzwe, ndio lugha ya taifa, baba na mama.
4: Fahamu kwa upana lugha inayozungumzwa na zaidi ya nchi nane barani Afrika. Na inazidi kukua kila uchao. Kutoka maktaba yetu ya lugha tunakuletea ukwasi wa Kiswahili na Jacob Mogoa.
1: Na mhujambo na karibu kwa kipindi chako kipendacho cha ukwasi wa lugha. Mimi ni Jacob Mogoa. Katika kipindi chetu cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili hii leo tunaangazia mashairi ya siasa. Mashairi ya siasa hubeba ujumbe wa kisiasa. Masuala ya kisiasa yanaweza kuzungumziwa waziwazi au kukufumba. Sauti ya dhiki ni mfano wa mashairi ya kisiasa yaliyoandikwa na kufumba. E. Kizilahabi naye ni mmoja wa washairi waliojasirika zaidi na kuzungumzia masuala ya kisiasa waziwazi. Hebu tuangalie shairi lifuatalo ambalo limepewa jina Mamba, ambapo mtunzi ametumia sitiari ya mamba kufumba udhalimu wa viongozi ambao udhani kuwa watadumu uongozini. Nami nambe niwe kama waambao, ni upambe upendeze wasomao, ni ufumbe wafumbue wawezao. Kuna mamba mtoni metabakari, ajigamba na kujiona hodari, yuamba kwamba taishi dahari, mimuhuri hururi za kipumbavu, afikiri hataishiwa na nguvu, takaburi hakika ni maangavu, akumbuke siku yake ikifika, roho yake ajue itamtoka, nguvu zake kikomoche zitafika. Mashairi kumbukizi. Aina hii ya mashairi husema moja kwa moja kuhusu mtu au kitu kwa kukisifu au kufurahia jambo maalum kukihusu. Kumbukizi inaweza kuwa ya kijamii kama vile sherehe za kiserikali, kuzaliwa au harusi. Aidha, kunaweza kuwa na kumbukizi la kibinafsi ambalo husifu jambo fulani la kibinafsi. Hebu tuangalie shairi lifuatalo ambalo limepewa jina Tuwashukuru wa Kale. Mtunzi anawasifu watu wa kale kwa mambo mengi mema waliyoyafanya. Sifa hizi ni kumbukizi kuwahusu watu wao. Wakale metenda mengi milele ya kukumbuka, waluanzisha misingi ambayo yaaminika, waleo atuipingi baadhi tungekeuka. Wakale metuongoza njia zilizonyooka, ukulima walianza mvua zinapofika, waleo twajipoteza kuiga wasioigika. Wakale wenye makele ya kukabili mashaka, waluvumbua mchele ubwabwa leo twabwika. Si wakale walolele mithili ya wanapaka, wakale mefanya kazi kuchimba na kufinika, wakajua kuwa nazi inatui la kupika, waleo twalambaazi na vyanda vikarambika. Wakale walokikesha hadi kikapambazuka, kuwaza ya umaisha yatakavyoimarika, waleo twasikitisha kudhani tumelimuka. Wakale walojikimu kwa yanayo itajika, mejikinga na ujumu kwa nyuta za kufyatuka, waleo yetu mabomu wenyewe yanatuzika. Wakale mejisitiri, vazi lililokamilika. Ngozi japo si nzuri, muradi mesitirika. Waleo shuti hariri, mavazi ya kunyumbuka. Wakale walijitibu, maradhi ya kiwashika. Madawa ya kushirabu, kadhalika kuumika. Waleo ya kiwasibu, visu vikakutanika. Wakale wali imara, kufika walipofika. Kuanza kwa tangahera, kumaliza si mashaka. Waleo tungajikera, sifa ni za walouka. Tuangalie wawe au vave. Kimaudhui, wawe ni aina ya mashairi yanayohusu shughuli za kilimo. Tungo hizi huhusishwa na ukulima na shughuli za shambani kama vile kupanda, kupalilia na kuvuna. Nyingi za wawe huandama taratibu za utenzi ambapo shukrani kwa Mwenyezi Mungu utangulizwa. Wawe sifa. Tofauti na wawe, wawe sifa ni aina ya mashairi ambayo hueleza maisha ya mashambani kwa kuyasifu. Mashairi kiambo. Mashairi kiambo ni mashairi ambayo huzungumzia kitu au mahali maalum na kuchora mazingira yake. Mengi ya mashairi ya wawe sifa huweza kuingia katika kundi hili pia. Kumbuka kuwa hata kama wawe sifa huweza kuingia katika kundi hili, ushairi kiambo haujifungi katika mazingira ya shamba tu. Yanaweza kuhusu mazingira yoyote hata ya mjini. Mashairi burudishi. Mashairi burudishi hushughulikia masuala yasiyo na uzito, na yakiwa mazito huyashughulikia kwa namna ya kuchekesha. Ujumbe katika shairi burudishi ni wa kuburudisha na kustarehesha. Hayawi na maudhui mazito au toni yenye uzito wa kihisia. Sifa nyingine ya mashairi burudishi hudhihirisha upevu wa mwandishi kifani kwa jinsi anavyochezea maneno ili kupata urari wa vina. Togoo. Togoo ni aina ya mashairi ambayo husifu mtu, kitu au mahali. Taabili. Taabili ni mashairi ambayo humsifu mtu aliyeaga dunia. Mashairi ya makiwa. Mashairi ya makiwa ni mashairi ya maombolezi ambayo huonesha huzuni kutokana na kufiwa. Shairi la makiwa linaweza kuonesha fikra kuhusu kifo au hisia za binadamu kuhusu kifo. Mashairi ya ushujaa. Kawaida mashairi ya ushujaa ni marefu yanayosherehekea matendo ya shujaa au mashujaa kadha kwa mtindo wa kuvutia. Shujaa anaweza kuwa mtu ambaye analindwa na nguvu za kiungu au akawa anafanya mambo yaliyo nje ya uwezo wa mwanadamu. Iwe katika vita, safari au mambo mengineyo. Aghalabu shujaa huyu huwa amefanya jambo la kishujaa kama vile kuliokoa au kuliasisi taifa. Utenzi wa Liongo ni mfano wa shairi la kishujaa. Mashairi ya uchungaji. Haya ni mashairi ambayo husherehekea maisha ya wachungaji. Huonesha furaha na majonzi ya wachungaji. Mashairi ya barua. Ushairi wa barua hufuata mtindo wa barua unapotungwa. Mtunzi anaweza kueleza waziwazi kwamba anaandika barua au asitaje. Hata pale haikutajwa kuwa ni barua, unaposoma shairi la aina hii utahisi kuwa lina sifa za barua. Mashairi ya majigambo. Katika mashairi ya majigambo, mtunzi hujisifu kwa jambo alilolifanya ambalo uliona kuwa kubwa au geni katika jamii. Katika mashairi ya majigambo, mtunzi hujisifu kwa jambo alilofanya ambalo uliona kuwa kubwa au geni katika jamii. Mashairi zindushi. Haya ni mashairi ambayo huonesha kuzinduka kwa nafsi neni au nia ya kuwazindua wengine. Mashairi ya kidhanaishi. Mashairi ya kidhanaishi huzungumzia falsafa ya maisha kama vile: je, maisha yana maana? Je, binadamu ana uwezo wa kuamua na kutekeleza majukumu yanayomkabili? Mashairi haya umchora binadamu kama kiumbe dhaifu aliyetupwa katika ulimwengu katili. Katika ulimwengu huu ndimo anamolazimika kutekeleza majukumu yake mengi, ingawa muda wa kuyatekeleza ni mafupi. Shairi lifuatalo ambalo limepewa jina Barabara ni mfano wa shairi la kidhanaishi. Barabara bado ni ndefu, na mimi tayari nimechoka tiki. Natamani kuketi, ninyooshe misuli, nitulize akili, lakini azma yanisukuma mbele ikinihimiza kuendelea. Baada ya miinuko ya kuruba, sasa naona unyofu wake, unyofu ambao unatisha zaidi. Punde natumbukia katika shimo, nahitaji sia zaidi ili kupanda tena. Ghafla nakumbuka ilivyosema, ile sauti zamani kidogo, kuwa tayari kupanda na kushuka. Ingawa nimechoka, jambo moja li dhahiri, lazima nifuate barabara, ingawa machweo yaingia, nizame na kuibuka, nipande na kushuka. Jambo moja nakumbuka, Mungu, je, nimuombe tena? Hadi lini? Labda mechoshwa na ombaomba zangu, na shangaa tena. Kitu kimoja nakiamini, lazima niendelee kujitahidi kwa kila hatua mpya. Nijikokote kuiandama hii barabara yenye ukungu. Nikinaswa na kujinasua, yamkini nitafika mwisho wake, ikiwa wangu mwisho hautaiwai kabla. Ilo ni shahiri ambalo lilitungwa na malenga Timothy Arege. Ebu nikupatie zoezi basi. Eleza kwa kutoa mifano yako mwenyewe makundi yoyote matano ya mashairi kwa kuzingatia uainishaji kiujumbe. Eleza kwa kutoa mifano yako mwenyewe makundi yoyote matano ya mashairi kwa kuzingatia uainishaji kiujumbe. Eleza uhusiano au tofauti zilizopo kati ya aina zifuatazo za mashairi: mashairi ya hisia na mashairi kumbukizi, mashairi kiambo na wawe sifa, togoo, taabili na makiwa, mashairi zindushi na mashairi ya kisiasa. Shairi moja linaweza kuainishwa katika zaidi ya kundi moja. Fafanua. Yes.

Nanisifu ya khasara kwa Mola wala mkera, Mola tupe maghufira siku ya kiunanja.

Na katika basi sehemu yetu ya methali ya siku, katika sehemu yetu ya methali ya siku, tunaangazia methali aliyepewa kapewa, huwezi kumpokonya. Aliyepewa kapewa, huwezi kumpokonya. Aliyejaliwa kitu au jambo fulani, amejaliwa na huwezi kumnyang'anya au kumpokonya kitu hicho. Aliyejaliwa kitu au jambo fulani, amejaliwa na huwezi kumnyang'anya au kumpokonya kitu hicho. Hii ni methali inayowanasihi watu kutowaonea wengine gere au wivu kutokana na majaliwa yao. Hii ni methali inayowanasihi watu kutowaonea wengine gere au wivu kutokana na majaliwa yao. Kila binadamu ana jahala au majaliwa yake. Kila binadamu ana jahala au majaliwa yake. Linganisha na mpewa hapo konyeki. Linganisha na mpewa hapo konyeki.

Na kufikia hapo basi msikilizaji, ndipo ninapokamilisha kipindi hiki cha ukwasi wa lugha ya Kiswahili. Hivi sasa tunasafiri hadi kule Komoro, chakacha kule.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose